past your bow. Piercing this world.

0: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha deig, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
1: Géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neart ceil eile, Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioún lifa cé sé chun go cair FM.
2: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sé pun cethir FM. Achréide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éiste leis inis.
3: Anis thuginn ar radio na lifa agron den tradrámaí radio nuascrífa thuas seáil le réaltáí leanán. Raadúir néistúí, Tá téimi a bhhainn le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirse, ina measc gnéas úsáid chrogaí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcoil, agus níl na chláirse a rúnach d'éistúí óga.

0: Dar leis an Olaf Keitan rinne tú job cuiisachtaí, lenar caiú amach as san áitithú ar leid an orseo, tá internet eile gom dit don teachtain te hagan.
1: Ahead?
0: Ná bí a galan. Ní gach ban óg a ein seans do le gobar a teach an áard verde.
2: An táard vera? An viteach sin leis na póistí grána?
0: Agus mámó. Ná dé dearmat go gcóíon amthair le i deach an áard verde. Marisa de Butler Scott is andí, dálan scéal. A chéad leatsa a ard mhéire a thuirtarthaí nar atá tú i ghlacú le do chuid ardathe. Be tú cuiidú le a ad sa tá an féilí tín. Bí an sin ar a ní maidid an amárach.
3: Fuoin Geraldine bhí Alva curtha séir, siar agus ó thuaí. Bhí Marisa de Butler Scott nó mar a thug sií ar í héin ór de mhéire. Ar hiúil hiócóidí hí staire maidjan tránóna agus ithe.
2: Thpá trún a buint leis.
3: A dúirt Alva le dara ar an bhón, in níag cúpla lá ag fearra ar an ríomhrá sa taach mór.
2: Bíonn si caiint le pobl ó na dáil cheantar féin ar maidin, clúb seandaoine nó Lions nó grúpa écin deile. Ligginn si irthe gur bhhailethe a bheith go caí leha, mach bíon brean fiscisteag sa chaí ceanna go minic ina mugus speisialta. Trón tháina chun si fáilte rih ibrithe donacha chuman na gatas na Madraí bhile a clia. Arnó, cá si an bar oscailt na nócáid, mar bhí siad díanamh job úntach. Agus ag ól gach ihe sa tachtain go díosa, le pédrán pobl a bhíon istíigh a céiliúra chamóra fithe bliana ar an nód, na cumaná túil scrí nóireachta ag léamh a go filiochta. Bhí alcóil de dhí leis an gceann san na hása a dúirtí. Ach ní mai féin a fáil irid is dúirda. No! Thim le mamó agus an bhiteach sin de iníon an tamar fád. No, ní féidir lem éirí is amacht. Tá daddy chu mo chóirta a chur ceil má hiúlam amachchas an job seo. An nocht? An cuman éarnach peúach. Se a cumór an náscaidir na hincíígus na Celtic i rud écinint mar sin, ní me cinnte. An cracilug go léir hí staire, agus mise thustaire mar bheith Mary Poppins onam. Ó, seo, cluisim an d'iris, cuir mé scairte mórach.
4: Níra mé cinnte an mach an deach sin a thug siad lá, sá bhóid sa go leir le thó leis féin. Chuir mé roiint branda isteach ann le bheith cinnte nach nenach sé dochar dom.
3: Níra bheith an pisco ná an branda an fág raibh an tord mhéire chomhoilta sin, bhí ééis ag Alva. Sna tréimh si a bhí séir ag an ord mhéire idir na hócáidí ifigiúla, chuaí si amach ag pub si sa tráid chun ceapara agus cafe a áil. Agus achanam dinéire, chuaí si trasna go bíalan le graim bí a áil mar ea, ach in áíre bhí is ag achan duine sa teach gur brain dí a bhí a gceist, nó brain eile dí a ba ceart a rá.
4: Figurelo, figurna in Adam Day.
3: Frorig Alva higgin siomra cuddlta í. Vina pósti in a gula hana.
2: Figurna? Cad é sin? Doch?
4: Fechan lama, nu gawr, nu rudig ymar sin. Chach si ar an orlor sa siomra darach. Bae jobacu amorach an bulisin oil amach. Cuidí lama, Alva, níl mé ar náin an zip a bhaint a nuas.
3: Chréid Alva an duras ar a siomra biocain. Bhí si dú dóte. Nár stop an bhain sin riamh an óld. Bhí Alva anseo ón dánach agus bhí orthaí í a liganas teach san árasán é mar an tí agus í ar hróú chuig an laba acha níthe ó landáil si. An níorne lán, ní rabhann tárasán seo leth ó galánta is rasúlaí leis. Hí staire bhí carpéid trom agus marmar snásta agus picúí galánta achanáit. A cho lua is a thiomtaigh tú Susan staire hig an árasán inar chonig na háirt mhéric. Dimig an galántacht is thosaí an Ní sé chohulg sin is nach níha cís máthir a daft ach ní bhéha a géirí de chuid cáde thuirt ar eisfa chuine cóisir. Ach ní rámór an cóide ag mar risa de Butler Scott. Ach binan fá go raibh hí staire ann ar nuí, leis an seomra darach an páirlús beag agus an páirlús mór, agus an bar.
2: An bar? Cén bhá bar mór bhfuil ann ach póirtar agus lagar?
3: Ar sa Alva leis an dorcad is ciúin ina laba bheag.
2: Cén bhá bar má chinín siad an fion féh las go daingan sa seomra sin san íoslach? Cúpla ba déal brand agus fuisce taibh hir den bhar, ach ní sean duine mé. Críochnín daoine an gáil i gcónaí agus ní bhíon dúir de san fócha, níl sé féráthe.
3: Thionta gálfa sa laba agus hití a chola, ag bringlóideach fá Cocktails Prosecco. Adas a bhí an tord Vera ag raganach sa Tavernia Hall nó crumhaar an bar hí staire. Bhí Alva sánathe san áras an beag in orde staire leis an dégór agus mamó ó bhaidin go hithe. Bhí an dégór, Anastasia, cóchta isteach ina seomra féin an chuid is mó den am, agus bhí Alva sásta ligintí Lanston mar sin. Ach mamó, bhí siar húl ardalach díí le mamó. An chuid is mód anam bhí si sásta áhraach ar an teleís. Comma an nó as don uam is ar na picturí ar an scálán a bhí athir díirithe. Ach thugadh si scéir den is is arís trí den árasán mar a bheith thuracán ann i ggéirí rudaí a chur ina gceart.
5: Rís pap san teo. Chaalaga áhar an sin. Siúcra ag bun. Pasta ag bar. No, pasta ag bun, siúcar ag bar. Better.
2: Be sé níos net a mochar mí ar an tabla iad a bhamó, nach mach? Da bhar úl, an fear si agus fiachant ar an teleís. Bheg an nuachta tos nu in is, an chlór is fear leat. Tach mór mochóin. Tach na ngealta ba chur a rá.
3: Chrid si an dhuras ar a seomra beag hain, seomra Horatio, a bhí ar chaláiste saurig sport. Bhí bolla a chuid stocisa san air go fóil. Bhí si dú dóte.

0: de dhí aram?
1: Agus nafu tú mórgalóir le do chulóg a ruúir chrithe as an muscair a flo a hain?
0: Is the job san é?
1: Hei! Gaib a machas ma cheomara a strap? Ná bí a fabi!
0: Seomra Horatio? Ní de cheomara sa é. Bé sé a rás ar ball. Agus babi? Mise an babi? Will mise im an ubre yana sir an ashgat leg a gurry ma yad argat a shach ma chuntas bwink? Will mise a glan a tún wa mo mar nach wu men an ag job kiart saori? Tossa an babi.
2: An marsin ei? Tha du shaib li an a deag a vano. Na fwyt an am a got job a vehe got the tain.
0: Tha me ean us the hat ar OnlyFans a hashki. Tha'n yard argat agam hain.
2: Mohada chuid argat fein agat canag de vrig fastas a cafe trasna an vohar marsin.
0: Na bi amadach, tha me ag sawal ma chwydsa. Ní bhé mé ag crucha hátar an tan van óta sin hí is staid a irid is numéad a bháin níos fuide ná a chas mé.
2: OnlyFans?
0: Se, incom sir ó na sean daoine. Cúpla photoshoot nua gach mí agus bí an ré gan bhí. Ach tá tú rubbeag sean in is, cáfar adwal. Ina dhí sin, seans go mé marga an do de lehetsa. Tánaí, giablach, drochrachan,
3: Anastasia Shay Shay Shay. Anastasia Shay Nai Shay. Anastasia Tree Tree Tree Sexy. Shay. Kay Veda Yarn She. Shay Dollar Sevi? In Horira. Shin a maid. Asi Haina Nochter er father fad. Kave Shaw. Lashkin a keg a phone geat gach darim me.
2: Wow, cos ní an lingerie sin pingin ma, ní os pennies a fwrsie sin. Cibé cad é ha hilifiké? Ha se gwael amach ar na props sin. On siach.
4: Siaf am all, spúno gwaen ele dos na rish pops.
2: Ha an a rúle gat unta na fwyl. Sio, lyg dim ond stif sy'n y glan o dy hian si. Mahan fa mo.
4: Ond mo lan tor hoge Anastasia no lat o fa mo. Cwpla ciad nw cwpla mila. $6 sy fi e goch dyn y co. Sian's noch o'n chych i'r harbe. Nes y fa mo, cyr ma hw y dy hi ag yn teli. Os y gwm gwyl dwi'n gwybod sy'n teli, mae'n fan.
2: Lyg dyma yn fan sy'n ychwyrtw ar OnlyFans ar eisht.
4: Fuck, os cywn cair a fil y lan tor y cy. Ni noch yn y gref argyd y cy do high-end brisht i bioga.
5: Cha Anastasia yn chwydela dyn lo yn y siomra. Cha Alva yn chwydela dyn lo y dyn y taidia. Fwy'n am gyrraw cosym Arisa fwy'n tobla sy'n fil yn trasna na sroedio, fi lo ibra jenta e galfa. Mamo, e gobr er yn chohon, mamo a rish, agos yn ish, mamo agos Anastasia dyn dinair. Fi sos dy yi ar alfa. Fi sos tyl teki. Dysgol si ymol at lwy, agos hwg si ymach yn bosg y byg stoen. Galor. Agus nár lór galóir. Hwy si is teach sa chistan bheag agus thug si fwy cho ofar chur amach ar an cúntar. Hánig mamo is teach ón teli.
6: Rís, paps. Tá me geri rís, paps.
4: Ar falat písa don gíste das seo a yinis?
6: Ó, bo wai.
2: Seo chute. Well?
6: Jess. Dá tógan plata. Ta mae geri y lŷ. Ta'n fan ein chi'n dirach yn nos o'n wahar seci na wel. O, ta blas jas ar na cys ti sio. O, ta sgobo ti sy'n dyn ni'n. La gach bo y lŷ.
2: A fa mo?
6: A. Ac ar y byd na glas laifa, ni fel un ffaes dig y strap dyn ni'n sy'n ogym.
2: cad éidir tú bhamó?
6: Agus tá níon sin aici gola tro céarna. Aragid éasca, aragid pésca.
2: Cad é sin athá rágad a bhamó? A bhamó, ná tuite do chola.
5: Dá galfa na brownies ar flot a sa cistean. Bhí ag cín fóca. Nuair a tháinig si a rás ó bhamó a chur ina laba, bhí sé cín fóca. Go má. Hath si tíbh amó do ghuras Anastasia.
0: Sin é, baby. Sin an rud is mahlam. Oh, baby!
5: In áíre, seo an sáis cinál cainte a bhe reint mílta lentúr. Dhearrasar ní a géist do chléthe a bhí siad. Has alfa ag an duras agus bhrúig sé písa beagé. Bhí dearma dénta ag Anastasia é a chur faoi ghlas, na brownies. Agus bhí alfa in an a fón a háisteach agus an chalí na hafad agus í ag créile don dán chlár. Ach níor bhhair si i bhád. Bhí galórs na brownies ar nóí. Hí si ar an laba in ní cúpla bumanta, an sin lí si siir, spínta ag an wacky-backy. Bheith cúpla garán agus as íoc le hiac ar bál.
7: Ia hiwin, I havic.
2: Ní sin é, fanga bheca mé. Ná bach le níon an vaki baki. Is ní vaki gen níon an vaki baki lát. Sin tú a chalín. Tás agus mamó reita head an ihe. Bert lacahe. Dinna fóin ele le cur a lí. Ah, sin in chinny. Iver a tree. Avrissa, will a crissert?
8: O Chris Mokris. G&T at all wem.
2: Ach, ho brownies dasagum se histin. Sure, tar lo mishtach. Rito mek up on das taile hol loha. Shin an shin hu Avrissa. O illat, ton nartako aun. Go pickelte le kirkin garamonach. Shans na fulan brownie de yi. Ach a shecho maha vehe ke. Nishbeg ihe hiu inigum. Agara! Will stiffer behegut, hash? I'm ritta amachas. Hosagut vi nartagum mach rinna me brownies an e do gha la agus dairg dina eikin san ihe agus deisiad an tum alon. An luas dairg? An train? Okay, tram. Cadai sin? Dena na hasgi, dena siad an stiff a velt dit in sin fein ar an lohir? Avamu! Cúir mí de chóta ort agus raimíad amach, ag úr spin beag.
5: Thóg sí airigad an bhaine ón tarachán sa cistean. Airigad éag an dála an óil ón bhosca brillopads faoin d'urtal. Agus galóir seónseál a bhí titi amach as póki Marissa le raint lá anuas ar an land air. Thóg sí mamó sí sa stáire leihí agus lig an fear slándála amach an doras mór tosigíd ag cuinál súl ar an bhirt. Cheangal luas amháin le luas eile, dán eile, blasana eile, béisí eile. Agus cínte, bhí an stifar díl agus le melt ag cúl an chorráiste. Ba chumas a teach le mamó, Bhí mála mil seán aici agus gúil si ar cheann ní cín eile. Níor thug Anastasia faoi deara go raibh si d'imí fiú nuair a tháinig si de ráis. Thuala Alva an fear slándála ag an doras tosaí ag caint le riorthóir san ific le linde a bheith a tróirú mamó Susan Steira.
9: Tá bás níos measa ná riamh anseo, thiltha go raibh si ar thrugaí seachas chéach olta díreach.
5: Bhí mamó tréachta. Agus hui si a lí tamal. Hosi alfa idis an lé. Ní brownies a bheith acu anocht, a císte seach loide.
0: Císte? Ú, bé pís am. Ní chreta an sinas cínad a arm in iu. Ní hegame a chadabe. Ianach.
3: A bha mó, rís pops agus ciiste agus cupán té.
2: Tó go meisteach chutíiad.
5: Nach súmhnach a bhí an tárasán don dara hithe a sa chéile. Bhí mamó titethe ina cnap os cór an telly. Bhí Anastasia ina seomra ar nós colacéad blian. Agus hit Marissa a níos an staire mar bachanach ar a héindig nuair a chríd an seomra darach.
8: Cíiste? Das.
5: A nocht, bhí níos mó fuinneh ag alba. Bhí sin an anál a haringt. Chin si go rachach si hí staire go bhfeicigh si ar raibh éon rinn de dheoch deas fócas a bhar. Seansar be, bhí an contar sciúrtha dlán.
9: A alba, sin tosa? Bu si mí a lí?
2: Tá ina chola sámh.
9: Bhí si fí anta inneo. Níos gom go dé a bhí si ráil.
2: Bhfuil é anás le feige chahabh taobh istigh sa teach seo, Joe. Chuim taintar seach de bheitthe crum amach ar ina nógan ar de staire.
9: Hí stair san íoslach ach na habair le duine na deora go lig méas seachú. Os go le inág agus déan an deatach a dhéú amach tríd na bardaí slándála.
2: Míle híle.
3: Wow! Seo an áta chun éon siad an stiff má. Vodka! Vodka má! Dingo gin, isce baha, brownda! Na camera díreach os maithiún. Hí áttar ben seo na fud clúda go shit! Bhí sé sin de dhí go ggéirm. Buchas le dia go bhfuil méid amachtas an áta a mórach.
5: Scrúd ag Alva an seomra agus na camera. An rachach budéil vodka idir a cíocha. Fuí na gansaí. Chumá trí le bhaintas. Thiontaigh si a drim leis na camera, agus chuinnigh si léhi ag tarrant ar an tuitín le láb amháin go dráma túl. Leis an láb eile, chlánaigh si budéil den vodka má sús a gansaí, agus thocraigh si go dangan idir a ghá chiaché.
3: Íhá, Joe! Beidh sin an cluiche mór inámh?
9: Isé, rud mé a thafid. Bhí ná seo chó ciún le reiligus títhe. Íhá Alva.
5: Má thug sé faoi deire go raibh Alva imi ó bí go double D níorúir sé focail. Bhí sé féin ag iarraí ithe ciún leis. An bhaidean dar gion ní Alva a saithic déirnach sa dúirtl. Chuir sí an cín rialtóir don teilifís agus bála rís pop Steve le mamó a bhí ina si ina cathír ilan mar bachanach. Níor bhaach sí le slána ágáil ag Anastasia ná ag Marissa. Bhí an chalín ina colasáb go fóil ón chiiste seachlóide, agus bhí Marissa ina chola chomá ó cibé meascán dalcóil agus ciiste a bhí slucha siire i héana réir. Rud a bháin eile le déine. An bhiteach sin daineon. Tharann si amach a fón póca. Chuirtaigh si sonraí teagháile do lucht cháin incam.
2: Fuirim incam gan thuairisciú. Fuiritha. Nis, cobal cuntas OnlyFans Anastasia. Sin é. Cópáil agus gramaig. Sin sin. Gníomh a dianta. Bós agus cáin mardirt na róbhánig.
5: Bheach an nuacht sin ag brise am égan amachan seo. Díirech in am den chéadíochtas toghcháíochta eile ag na cuarlóirí carach.
10: Alva, níor a masúla cóló seo inniu.
3: Well, a yadi is léir sin. Cé hí seo? Inion le?
10: Alva, seo hí mo chara nua. Marie Dupont, sisian...
3: Dupont? Mademoiselle Dupont? Well, bonjour!
2: Och, mademoiselle. In orire a yadi?
10: Well, Anna got orhi.
2: On kuntor tanga of you going our skull? Kenta! Nishimuroni shinanom hain. Yadi, warrant ha?

0: na bhhaú ag údarás creachán na haan leis an tála ceadúnas teleíise.
1: Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíochtta í beo chulate dúna aige sé ar réan lifa ké sé funca céir. Le chlár nu atádíú ar an ceol funk. Má tá sima vís an trna se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulate dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Tuairéis na máte le líam agusáin.
3: Cursaí rá agus scona díspóachta.
2: Gach mát ar a seacht ar réan lifa cé a sé fan go cear.
4: Ó luúan go híine, bíí lom Ruó siúán ar fisfasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, Bigi Lynn ar fisfasa an seaair radio na lifa.
5: Táú ag géisteach sa le radio na lifa, cé sé bancaair FM. Is achéile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
6: Díomh agus fir géadháilta isteach chuig wat the focail, pucréile a thug an ordáán donna sanolalathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciaran é agus seochuing sradó. Thsigh mé an trá YouTube wat the focail hir sa bblion gabhuilas sa seaachtaig, agus é mar aimime gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mííon lo bor feis a chur orthaí. Agus nar mianlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahirir osmachór an seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruú a cheistena, ónas gur féidir libhse a éistúirí maitha, snas a chur ar bhórcuid chuige. Ba bhhalam a bhuiocha sa gáil le first na gaiilge agus an folclór nua béirla gaiilge as uíocht daanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinal suscéal na sanolalathe seo a chlosstal. Agus tám cinnta goraí sé chun bhar lasasa freisin. Antí atá lom aniu ná an doctúir ón na chóthaigh, Tá fáilte is firóid hi wat a focail ón. So déir méid beag an futanis. Léchtúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaigh i rein na gaiilge chláiste na tríóda. Múnan sé cuasaí éagsúla é deanga agus i litríocht chuilge na hhéann agus na halban. I gláis na tríóda a rinne sé féin a bhhain chéim is a íorchéim, An dáin díireach príomhghirt a haide. Is sé is scríomh The Art of Bardic Poetry, agra an cuiimseach de chean duna teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí ón a gomhéin mar leachtóir agus mé ar an ócail agus Thomas Súgamór leis an bléniu.
7: Is me an bheitthe hí me hí.
6: Tá dú a hí agus
7: hí agus tá mo hí.
6: Táámir amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cad iad na honrálacha is fearlaat in an folclór nua béirlacuige.
7: Bhfuil is mála le an rudí an rud is mú is dóile an rud is fearlam faoin folclór ná leganach agus bhfuil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach gomíonn se chuit cín focail béla tá gceist, mar tá anéríocht idir ábrimíis má bhreing tú ar innocent sa bhalóir ní honan sin gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breheh neamh ceantaach a bhrehebh ach mátá tú beagan íon séantaónna taon sin rodile agus neabhar choideach sin rodile agus is mála méon sin an chuí a míonn siad andíríocht. Atrob agus nachnéirí tú ghfuil cepaán agat ar a trí, mar go míonn sé go gcílíonn cepaán go bhhain tú post ach go me chuine agat agus go míonn sé chuit gurbééis sin an cinál appointment atá. Sin rud is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhíh brathnú má bhreíonn tú ar haomhann láimheh clé arhéhann láimh deise ar an scáileán is féidir. Brenuir ar ochla eile atá cosúla se. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smíon bhar ochil le bháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuorchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is problém an chuíar féidir. Sinna úsáid ní is go margur si híín mé agus tá ní féidir le daoine mar anra agáile seo a chuút.
6: Calríle cén chean a tháinagur dús le a go.
7: Ní is go agustéingar focail nu a chumthe é ach bheith réúiseach na chuir sin go deas ar ha spéir le laid back agus sinrátá am wa

0: céir húsach peirpe.
1: Bíon daoine áhéana sin sa gaiilge sais a cuma focail, mar go dtígann sin cad isrí le pára agus crann siad le chéalaíiad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga.
0: Tá tóilm tá chum a héon focla lá hena agus an foclatá an margur sí mé agus sí hín agus is mór idir bheith a hí agus bheith a hín ach an focla chumé ná anm láthas mátá. Muir láthas an mátá clíir lethas an mátá déon lethas an cin fannach mé anm láthas na ghilge leis na logannacha ruí mar sin agus féidir i gcónaí focla nua chuma ag adas go dtíochttaoine iad ach braham gur chóir dún breanús folóir ar dús fechan bfuil legan mháinán mar níor bháile go méich de focail ar rudháin sa chailge mar atá a mí sa bhanreacht ar an focail sovereignty
1: anhuiscom
0: Nílas gom céhéad foclatá chu ar sovereignty sa ní féitim smuoinehartha ar fáda lei seachta is gom flethúntas agus ceannas agus tá cuppla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go mbeh focalháin ar thiarmháin.
1: Gothairthaon doméadhá.
0: Ó cínte ó cínte agus nach méoh mu de muiscot ag dul hiig an nóáin agus hiig an bhin agus hiig an telefón go go tuigeh mu a chéile. Mar nach méchanach tíirm bháin Peter? Yeah.
1: Sin simú an é nach ra focail a bháin air sovereignty?
0: Well, cai nach rah ní ra folór údrás a chacap mar atá gunne. Agus sin sin róil ar le atá ag folór go legan an folór an caiit an síos dún stoinem.
1: An dogan tú fao deara go bhfuil le bín tú lé le miléin an táar fad. An bhfuil siad níos searnis go bhfuil an folór ar lína acu, an bhfuil sin níos éasca é sin na léomh.
0: Is dóm go bhfuil agus tá teanglan freisin an ceanú chuil go béla am ar nó níl sé lecho má sin gan
1: óhéilile
0: si é go dtíirecha Tá ach tá is puáiste óláin atá sa rud agus ar nótá si ceangate le chéile ach is mór an gar de bhiiclín é gur féidir ó breúir cuasa gramadaí sa dá legan agus Tá an drí gramadaí nuair is féidir le nuair is féidir le anamachil agus éíocht chula chéile ceironn sin go mór freisin. Is cinnte go bhfuil anna chuid a móhann sin do chuoine atá ggéire chuilge elam agus gohfuil na hafan ar fáil ar lína tá se ras sin
1: le déimlíana nuas.
0: Sin é agus ar bhealach aríonn an saoil nach nethíonn mar bhíamáin agus má bhámó bhí sin ána chuid simú dhéanamh ina cligan téadach si se lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirúms simú ag buint seo mar bhfuil ábháin na gcuin agus mar géine níl an crunas chutáachtaach sin do chuoine in éis tá lífacht níos táchtaí do chuoine in an intinhéin fééis go lé agus níl crunastáachtaach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crunas antáachtaach ab mí sa chuilge agus anrámadaach is marisinte ach níl se chutáachtaach mar gur féidir leis an rihre a dhéanaine chuitnis. Mar a géine is sa bhéir le bhfuil isgad mátá litróir a got ar de rihre in í chaid a bheith róhúre faoin litrú.
1: Se
0: ach go mína antúnacharach inis má bhí on bhotún sa litróir hí antúnachar ag sin.
1: Nacurann sé isteach litrú meánach duit.
0: Se godúireach goúireach nó go mollann sé chuit an focail se úsáid nó bhirba. Is go háir sa chuilge mar sóil chuit ar an bhin pócan lehéid nó rud í bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuirú amantaí.
1: An bhfuil de gáhanana go an ghilge?
0: Níléon níl is tam se an lotech agus nílagamm ach sean
1: telefón
0: a churin sean cean a churin teexní agus ar féidir léine chu a marní me ggéir bheitime. Sláví sáán
1: Ceartar
0: fáil cáid ar fád goú am a fechan tar riomhí agus ní me ggéir mo chuid am sir chahabigh breú air. Scáile an beag ina áit agus táidir fad tá ní muid tá sibh má tá tú géisiú le seo ar an bhin pócan is chóir an fóm póca bhucha agus bud níos féisiúléad leirt leis an duine a le ar an tréin ar mna
1: Na seo ce leir mar tá si éistecht níos siidir fe So, cad iad na botún is cotíanta a chluisan tú?

0: Is tólam an rud is coitinta a rud nach machcaní i leis ab mís nó bhín siad agus tá mis an coolratágams na bheith múine goilge ach rud nach macintíine leis mór an ná na fuimine sa gailge agus ammantí cluisan tú duine agus gailge anhhacha ó haomh croniste ó óhíh crunte ó haomh lífeide ó haomh folclóirte agus goirta fósaontar siad tá Inát tá nu der siad ní linn difriocht idir mac agus chua amach amach ní linn difriocht idir mac agus mach nu le héit sin agus tá na difriochtta seo tochtach mar atá sin na fada tochtach aber mis tá is mór an difriocht idir pí cácha le sin na fada agus pí cácha gan sin na fada agus ar a goí chéine tá an difriocht idir de chuid édí a ní agus ní a chlog agus mar sin de tá difriocht idir gohorid cluise mé sin le leis an focail sin cluis le a chluasa ach cluis tep.
1: Is
0: mar sin le D, N, agus T, agus L, agus ní lánach do chuoine mátá siad ag gíire feiscur sin ní lánach an áit a gurann tú de cheanga. Má chuann tú de cheanga taobh hir den a fiocla tosaigh fan tú an consan lehan ní le héit sin ach mátá an teanga taobh hir de sin a ríist. Ar an alveolus mar d'ir siad ar an gráb taobhirde sin a ní na héadaí ag an ní. Le héad sin agus cluis nó cluis mar sin cluiste atá an teanga an sin atá a bór na teangan. An gráb ar an alveolus taobh hir ar an umara taobh hir den a fiocla tosaigh agus tá sé quail cluis ach an sin cluis éist le héad sin ar na fiocla tosaigh.
1: So ní cín quaila níos irde is a bhéal.
0: Tá go dtír. Agus ní féidir le páistí bogad ar si da. Mar na chuil fiochla tosaigh acu. Má tá tú gur da.
1: Sin mí bhuntáiste.
0: Se agus sean daoine freisin tá copla blian eile go sa leis na fiochla tosaigh.
1: Tá sé ansamúil, mar is tucha go mbíon daoine fálam ar scáil, agus nach mbíon siad a fálam a gceart, agus an sin faoin am go bhfuil siad níos sinna a fálam na gailge ní bhacan siad leis na difriochtaí sin.
0: Bhfuil ar bhealach braham go bhfuil, agus is trú a gur Gúil an chhilge mar a bheith sin príúnach ar bhealach sa choras idechas ach níl an choras idechas ag freistal a gart ar an bhilge agus níl na daoine sa choras idechas níl an saniolas ach a bar fad le tá daoine ag muoine na chhil an chhilge sealbhathe go thomláin ach agus tá daoine a fála man sin agus ag gach lehéil tá Bliscot tá aspí an sa choras agus i dtéirn go bhéidir mu é sin a leis ar bhealcha cinint ach sin mar atá. Gan dá an imán an bheith ag garrán is tá sé go bheith dúúltaach fa gara agus tá scéal na goid go thbh dearfach san omláin gan aon dáach tá coppla bena an coppla rud a JT a leis an sin Tás gom gur le fad an láis an rud a dhéana an díla le gailge bhí mu garrán faoin gothir faoin nailge agus gothir faoin nailge tá ag daoine eile agus an olscoil na eile sela Sra sinnta ach ní leon dáta ach go bhfuil abramís ní dhíiríonn an choras scolíochta ar na fuimna néchar sa bheanscoil. Ní léon don áteis ní iartúirt na fuimna bhegad.
1: Se, agus tá sé customer le tá tríéis leir a daoine atá cóbroúil as gcuil go bhaileoth clí a bheith acu agus déan siad. Well is gailge í agus bín sé dechar ará tá sé dechar tú a hiiscinint tuis na héanana tú idirhealú idir seá sin.
0: Sinna rud is tátaí is dóilem agus abramís daineoch mu si SIFADA agus an sin SIOI, nu SCIFADA, tá mé imohí ach ní mé SIFADA ruglí sin. Ach bhfuil is go cluisan daoine an sinna agus cluisan siad an difriocht, ach ní cluisan siad an difriocht idir ab mís NIFADA agus NAOI nu an difriocht idir LIFADA agus LUIFADA agus LAO. Caithí córas fuimine éigin a bheith agat agus níl mis is as blaliaad am héin agus ní mis tilm sa blas flalia bheith ar choilgéine ach dúach mar deir tú cai siad bheit an idirhealú idir fuimine. Is córas fuimine atá i teanga ar éon rodile agus caihí fuimine a bheith daine agus an tidíalú idir na fuimine sin a bheith an le go mééis siad salir. Tá bhí mé géise le duine as blalia ar creaaltóir é agus bhí sé rá, bhfuil dear muid a chhoá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sé an radio deir sé chhoáis le go dighar é agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rudéile agus is mar sin atá braham se leis an óilge freisin. Nuair itá lán daoine déir gúil goil go bhlálí a gohíntaach agus tá. Tá on cin chuil gohíntaach a chu gná céanana po chóc meid idirhealú mar teir tú fuiim bháin agus fuiim meile sinar.
1: An bhéidirmis na consin a phlé beagáin, mar is cuian am nervhí mar déanamh an dádírig go rah lé an sa múlaúin fé consin céirí na focla bhe le glóireach lippach. Pléascach na rudí sin ar fad an bhéidir sé sin na phlé peá.
0: An rud atá an i bhuiimine ná go rud licimmuidé sin na nearúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint agus go gaithhi tú mátáin na úsáid, go gaiith tú de scábhóga úsáid go gaiith tú anionáile úsáid agus mar sin de go rud fisiciúil atá an agus le consan tagan éar amach do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an éir sin agus sin na chuí agus úsáidan tú de chlór si sin an busca do rutha é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a bula a gcuine chéile agus amantí úsáide muid na mátáin sin agus amantí ní úsáidan agus amantí ligamuid don éir teachtamach agus amantí stopanmuid an téir agus sin iad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopan muid an téir agus téarmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG ará caihi tú an téir a stoppa. Smuoinenig ar an bhacail stoppa an pí sa leir sin tá téir a teachtamach ach stopan an téir an sin. Le haid an pí sin ach le S ará ní stopan an téir nó le CH ará. Agus sin difriocht apraís idir nuair dearmid a chua amach stopan an téir le mac son thar son went out chua amach stopan an téir leis an MAC ach ní stopan le MACH agus dearmid consan phléascacha leis na cin a stopan an téir agus na cin nach stopan an téir dearmuid consan leúcha leo agus an sin tá ina measc siúd tá an difriocht idir B agus P ná le B go núsáid an tú a chlór le P nach núsáid an tú a chlór agus má chur an tú de lámh ar an deacreacht ar bhealach bín sé deacharí de chluistáil mar le gach gota. Mar a hiá ó an bhacail gota úsáid an tú a chlo chun an gota ará agus bín si dear an sin na consan a chluistáil le bhfuil tú ag úsáid ach má chuúan tú de chluúsa má chuann tú de bhéiricha i a chluúsa is féidir an pí nó an bí a chluistáil agus bíon le má úsáid an tú an glór bín. Dah na mátáin ar tinal agus bíon agus cluisan tú é aíonn tú é ar a goí sin.
1: So ba is se an legan glóireach den pí
0: sin
1: agus tá agus mar an ggéine G le C agus D le T
0: sin
1: agus tálííon gurbíid sin an tarú na thuthe chuann sin ar na litricha sin.
0: Ó se gotíireach se agus sin is féidir orú a bhíniu mar sin mar chlóú nó aléid agus séú agus mar sin de is féidir idir fá a bhíniu taomhstúile sin. Rud fi tú caiintfuoin na filií agus rud nach nachnííon na filií ná an difriúcht idir quail agus lehan. Agus dáhrí sin mátá ab mis uim le bheitán si sin go méh focail ag toú leis an gonsan céana ní aithnííonn siad an difriúteidir quail agus lehan agus ní lis acuin ar well is caigur hiic si é ag lehe légan ach níor chuir siad é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rá is cé go rá sé ar fad tíirithe ar na fuimine nuair a scríomh tú si sé bheith quail a quail lehanna lehan agus dahanocht tú ar a gcuí sin ach ní deir siad gúil na gotaí quail nó lehan ach ní deir siad gúil na consan quail nó lehan ach tuigan muid an éis go gaiithit túnar bhín tú scríomh gaiid tú quail a quail agus lehaníon an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó quail seachas an gota choíre.
1: Tá sé sim so leis an dádíireach an bhfuil buint ag sin le conhanad sa bhreatan bheo leis an sáis.
0: Ní lis agam ach tá bhfuil tain an tais gom níon mór an rúil gom fao sin leis tá tú fi frian duine mí ceart go tú duine go dhéomh mu duine gan sin fé ach tais gom go dtéon an institút na bhilaí agus mar sin de siúr chomhfáta le ré nuair a bhí an teanga chéana á leart ag muintear ag sinseir faointear na breata na bige agus ag sinseir bhaointear na héan.
1: So bí an teanga chéna í a bhí
0: Bhfuil ar bhealach é maihín tú siúr fád go leúr ach an teanga chéna bhí sa chuil agus sí armánis maihín tú siúr fád go leúr gur teilig ar fád iad taobhstéad an teilech den mhórthaileach in siúorpach atá ahéana ón sanscrit ón tanscrit i dúscrit na hiine chomfáda siir le héirann agus lei sin. Sin fá rá iri sin spéise ag na Gearmánic a tháinig an seo letí mair agus túnaan agus sin ar fád sa ghilge sa teanghoilge marálar an fuineo go thug an teanghoilge dóibh air an indiorpais marrá irid sin mar bhí muide scríomh síos chuilge cé nach chuil an ghilge nach déon si an tafid scrífa siúr chom fada leis an réige se mís ná leis an leiden ach tin si siúr fad goúir agus níos fuiide siir an tafid scrífa ná chuid is mód an teige indiorpacha mar bhíoh daoine scríomh gachrod as leiden a chosaigh na daoine éir na scríomhradíos. Coilge hí si tástaéis sin íana.
1: Cé go fád siúr a héon san tafada sin?
0: Lúil tún go dtíana clocha óm sin an chéad tafad atá gine ach tá na clocha óm haon faoi teannach ar ag an scríomhnóireacht ón leiden. Is go tá cipíocha scoúil com an choile chura tá bhí tháinig an cho a scríomhnóireachta leis an aglais agus sin an scríomhnóireacht an éan nó tháinig an aglais sin an bébe an chuig go híis nó naomh páraach agus dtíí rihe agus daoine ní ach is leidan a bhí go bir dús a chusa siad lú go leor ag ar an áilge scríomh ar chlucha agus marsanta agus an sin tá láfhscríomhnaí nó coipnas le láfhscríomhnaí a gcuine haon siar gotí réine na seanchailge. So níos mó ná míle blion ó hin rutá níos mó ná chuid is mód in na teancha in deorpacha mar dearm scríomh a sláidean agus cuiidhád in ap mí an rancas a tháinig ón leidean bhfuil agus an iadálais mar i ggéana a tháinig ón leidean agus an Spáis a tháinig ón leidean bhfuil cén fánach sríomh siad san leidean ach fiú sé armáis agus mar sin is leidean is mó. Ío scríomh go agus an éan mhair an leiden ar nó a nuús bheile nuús gotí ré ar seantaistí nó ar bearbe san álais sanfran agus marsanta.
1: So bhí tú rá gur bí an tarú go dhéanaan sé sáis glóú mé gartain sin ar
0: bheit chu b suide a bhí sin si é go dtíú
1: agus an séhú duan sé
0: Well ní gcónaí mar abmis má chun tú M ar mar orú ar bí, bhfuil tá M glórach agus tá bí glórach. Ní tá níos móna sin i gceist in í lána cóthirlú amantí gomíon má chun tú bí rih pí gur glóúé sin a má chun tú tí rih tí gur glóúé sin.
1: Ok.
0: Mar ggéanana so. G rih sí bhfuil leis na cin sin leis na con san phléascocha.
1: Ach leis le abir má chuann tú séhú ar rud níl sé phléascocha heile tá sé leúnach an sin.
0: Tá
1: Is má roioí beidir smíine bhar sin
0: gotíireach ó gotíireach i nach stoppan an téir má tá séhú an ní stoppan an téir
1: sin lean sé raig. Ok, bhil déidirs leir fi sin godeo ach caiimiid
0: leirile.
1: Ach tá sé an simú an tiisiúint tá gosa ar an ghilge maral gnearan tú stadéir ar an tena gailge. An bhfuil codanna den gailge hégochttíine níos fear do meach chu maicha chu ar an tena gailge?
0: Bhfuil nílas gom níorna is istáteir cear tríomh ar an tena gailge ach rinne ar an ar an nuchaig a chlascach mar dearmid a haon sir an nuchaig go bhach sir gotí míleáchéad na mar sin sin nuchaige nó nachreid
1: sintíá
0: bhfuil tá agus an sin nuair tháinig na normannig ar bhealach sin an nuchaige. Deire an dara hístéigh agus an sin riamh sintá an bheáilge nó tháinig na lochlan agus sucha agus riamh sintá an teáilge.
1: Ok, bhí mí is cuihan mé sinidir an scoil.
0: Ní réit géisi Tá ach gan on dat cairín se leat nó cairín má tá tuiscint níos duhne go
1: ar chuirsa tá ag cair mó me go bhid rinne sin
0: chuir nó bhfuil tá an tuiscin te gcóin ar na cuasaí seirfaach a bram se má tá muinte ar bonscoile ag muoine simú a chuoine bhfuil ba chógamach dealú arolalasco agus múinen siad calculus de bh a bhhainteirí bonscoile agus ba chógamach tuiscin te bhád níos duhne agat ar an rudtá a bhhuiine go ná an rud a chaíon duine a álam. Mar tá fálamán agus tá muoine an ach caihí an múinteir leis an bhelam a éú is don go gaí tuiscintar le bheith an múinteir ar chósaí ar go sin. Ach ní leon dáhuií ach má hi ann tú cadás a rud nó cin fáhfuil sé an nó lehéad. Mar ggéine leis an méile go gaíonn sé leat leis an méile má a leidean a go mar go. Gotíigenn tú cadáasta reinintád na focla, bhfuil tá sé mar ggéana leis an nuilge mátá antisiil ginnseach éasca mátá an tuisiil táireach agus an tuisiil láseach mátá chumach a go ar cheanga níos sinne nuair a bhí difriocht idir. An rud a deirhas tuisi leanamnach agus ru deirhas tuisi láseach mar hapla in is sa lá an Joán dearmid bhil an fearr an bhein ach an rud a bhéh an sa nu chu chléascach ná do bhil an fearr an manaí. Mar sin agus manaí a bhí mar hisiil ansiach an sin mar hisiil cospóireach más mína agus an sin deirmh bhil an bhein an bhearr. Bhí sé sin agsúil freisin.
1: Sin cé cóáda siúr?
0: Bhfuil tún sé sin siúr gotí ré na nuchail go muthe a thosaigh chuirtar an líon míleáchéad agus ríis nuair tháinig na nuirmannig chuirtar ná sin a nús gotí an tam tháinig crumil isdócha gotí séide chuige nó mar sin agus sa tréimh se sin fá tú a lehéad sin an sin agus tá sé bhfuil cinnte go bhíon má hiigenn tú lehéad sin is cinnte go an sé gotógann sé tuiscin níos duhne chuitar chuil an leonniuh.
1: Agus tá ar smíide sin fósán mar hapla an do sin an fág bhfuil séhú ann san aimim se chattas.
0: Goúach do chuir agus mar sin de gobééis sin a bhíán agus bhí tú caiint fao chéiríonach i ggéí ar siad sin fós le béim gothirid nach níor do chuir níor chuir do chuir le béim ach sin a fáhfuil sé an ach a ríist marin an do nuair atá. Nair tá béim ar an focail nuair deir tú diaam nuair tá gota an tí mar an sé an sin mar ghfuil béimán ach mar focla gan bhéim go thuirteigh tús aberte teaching she their law mar again is si me and you have agus ach is feder si me ra mar na chulein veimer is agus mar again well taken to hein moon tor me crail tor me shachas is crail tor me agus mar again to chuir I mean rodina chuil beimar agus gohordig tu saberta ten tu rai gati Mar dermot míle maihead, cóilem, fiú rá, tá sé imi in áit gur míle maihead.
1: So tá sé nádorthe go...
0: Tá sé nádorthe.
1: ...éflóid ar hiangam ar
0: sin. Tá, gan dout agus an chuíd agan an éflóid sin ag a gailte rodí ag tús, abertí is docha, nachhuil beimara.
1: Mae sin rod dormeile dyna o Ciri. Rwyd egin fwy'n sian tisl tarhoch. Dyn e'n rod sian fwy.
0: Sia. Gyd i'r rwy.
1: Ta si'n biog o ffôl. Ac ia, clywsyn tu mwni gymynig hi os yn son. Ia, un...
0: Mae'r hisl tarhoch yn sian. Sia. Agus clywsyn tu le hi ti a arf. A arf. Mae'r lesyn sian tisl tarhoch olra. Don a pharf. Ac gynnig sôn si ddeisyn mae'r Hishel Garmach Ulra in oed a ara a fiachan a ara gynir si da araf da si spesiw legs ta er nu ta Ciri ta an Severus yn oelge yn oelan Ciri er a gwysyn agus ta gwelan Ciri heis an a chwyd yn roed iso chyn oel ach er fel I ele ta canwynt I ele heis roed I ele chyn oel agus ma hyn tu abrymys ma hyn tu gahalaban tá an chuíhfuil a gíí tá táim agus tuí agus mar sin de bhfuil tá sin ar fád é mí má hin tú go halapan bhfuil go túisgurt na halapan ní lánach há mí agus há ú agus mar sin de agus is beagtáh tá fuim nó cho fóseachcha ach ar nó má hin tú go go Ciri ní lánach fúrmach atáte.
1: Se, o sin sáis ráfla chun mé go ráu siid sin bhád níos cotínta sa gweil gyd trá.
0: Wyl fi ach hánig ahrú gan daut agus war sean rodi, raint sean rodi in áit bháin agus raint sean rodi eile in áit eile. Tá gan ín daut tá gweilin hiri harve cymadach o heif na nearí persanta sin de fuimach atáte gannéir si táim in áit tá mé ach tá gailgan mún a gwitna ar a bheith nuálach ó heif béimete nach nearú nach ar an géad siúla a bhín an bhéim a gónaí ach má hin tú go tíorchanna labbarmís tá an bhéim ar an géad siúla agus sin rud stairhúil sa chuilge gannéir tú. Tá samplaí úsáid ar mar hapla má chuimhnín tú ar ocal ar nós scodán an cinál éisc scodán, well i gíirí ce chuoine ar si ééis sin i gíirí scodán. Agus tá an bhéim chumór sin ar an dara seola go síá ar bhán an chéad seola am antaí a ce chuoine ar si ééis sin i tíorchanná.
1: Scadan.
0: Scadan, san bhéim ar fad ar an géad seola. Agus mai hin tú isteach an alaban sin an chóras tá acha.
1: Sis rud níos sinna é sin.
0: Ó, se.
1: Sin hánig an Norman ag a bat.
0: Well, ní léinni ró cínta fwy tá leir Irish dialects past and present le TFO Rally a skriú fadó agus stocha 6-8 blín o hyn agus ní dóin gyr hánig éidia ar ragra níos fair.
1: Okay.
0: Ach, sin na le ach dúir teisin gur fao teannach chu na Francaise a tháinig sé sin ach níadar céir do thála an sin go bhfuil an bhéim éagsúil an sin. Ach tá rudí eile atá mar géine má chuimhnín tú ar luigtá sa mannaí mar hisil tairiach thug mé leabhar dómhannaí agus san uchaid chlascach feich le mannaí tuisil ansiocht tuisil Cosbordach agus dofynu ddysil tawrach. Fec si sin o'n. A chwyl isad yn chwy yn ermwyd i rhaid canwyn ti dermwyd egon fawr agus ganwyn ti ele dermwyd egon iar. Wel, egon iar sy'n rwyd ta starwyl yn sy'n o'n ddysil tawrach. Reifocol agus an agus seifw egon iar. Ach leis an fawr mae gyrraw rhaid yn reifocol agus feich an tisil ansiach an tisil cosbwyrch yn unig agus reintko agus vech an tisil tauroch in iniik. Agus an sin, agus vech, an rudda vech an o mara derim, eg an ven, eg an nyar, mar sin mara tó, e dyr chanel, sin an sin tisil tauroch. Ach leis an ver, leis an mani, leis an man, mas minat sin sin tisil ansich. Agus an rudda vich an o le, Hogek sé tisil ansich, tisil kasporach, agus eig, hogek sé tisil taurach. Ach, sa lot an nuvanan is ní le gwyn, ach, an tisil reivoklach, agus koma an taurach nu ansich a vi an gastarul. Ach, an rud a waran, no, reivokal agzana agus uru, sin tisil ansich gastarul, agus reivokal agzana agus sevu, sin tisil taurach gastarul. Ach, raunik na kanun ti eig sula. Cean amháin, nu an cean eile, agus a tír chanel, rannig siad, an sean tisil taurach, réifach al gusán agus séfu, agus sin mar tá an alapan, freshen, agus an sin gwig amúan, rannig siad, réifach al gusán agus arú, a gónlí.
1: Oh, simu.
0: Agus amant i bín mascán agat an dárad, mar tá ast caid an ifgúil, don agus séfu, ní adar cechui ar hórla sé sin, ar rais din a sí tímplar vaward agus an rachid. Bydd don, well, cahamwyd, tiwrmwyd don agus séfu don a holtag, ach le agus oru dana na conachtig na hwyrwyrwyr.
1: Dana fo. Ta sé simon ni raf iscom gyrra sé nis sinna, dag na holtag rhaen gosana. No gramar sin hánig an éflód ar a dí.
0: Se. Well, ta níl anach gwyl gmín tianch a fós a ferbert. Ta sé an spéisiúl braham se an leisgil an chwi a dagan fós ag sferbertri hianch a gmínig gyd gynari an rudig an ilor na tíra. Agus a gweilge an dwyhen rau an gweilge a lawr turnau na alaba agus éirin. Agus Gorau rudi a gahrú abar mi si i gwnda eintrama nhw yn ile yn eisgyrd na halaban agus gyrhonig na harrach sy'n amach hig tyreir i chéle hig na himmel. Agus ta si mara fech tu caha cloch nhw pwyri yn strach i lin agus ta gan na cwyli hini amach gyti na tif amo. Agus mae hyn tu gytwysgyrd lioes yn eis sy'n halaban yn eis y gawl chwfada o hw agus a lawritur gweilgen nhw galeg. Agus clysio tu, mae'r atoig na mwyfnig haw naw, brawn caw, yn chi nir si dawn, agus fawn, agus mae'r sy'n dweud, tos i sy'n acus yn sy'n, sy tŵsgyrt ar ffad, mae'r to na cwili hi ni sio heis tach dymach heig, an heig imol, na dwi hi, agus thorlin sio nach teang y wilcan yn si inta, sgosul, gymyn, cysulach ti, ag na himol. Na hotke is fuite agus gemeinig ter dini abn mis bim shmuine goigen halben freshnach gemeinig ter dini o ta goigen halben ach as le gelig her hal agus ta valley ach an exul agus ni square de goigen moon valley ele kasul le shin le shin gui in air sheet ta ha ja ha gitirach agus ye Ie, in oite, agus marsin te. Agus is rodi iid sin a war o fado. Nyr a fi lanun achas an, nyr a deud ta, is doch a garao am an, nyr a deud ta, well, is doch a nach vedag tu siúl trin a hoitka seo, mar gamanach dyn i cintun clygin ditach. Ditach fila, no sagart, siúl o irhyr hiri o hua tri chun de intrama isteach in Alban agus daróg siad na próistí agus na teórnacha teangan seo agus iad dal o hua. Ach gymunig bín na teórnacha cynnal eisteach ma chwifnín tu ara agus is teórnacha polatiúla a fionta gapuinte braham se. Mar hampla an chwiwyl chun de an chlór gyr gwelam na mŵan a fi ac a byg chun de an chlór agus da fós an sin rydda ta an eigsúl nó nor ein tu ar an teor yn y seach i gwnd yn y gael iddo. Gwyl. So ta ach is roedd i cael gyrraw an oed yw'r teor yn teang an ta fi teor yn ffwl y tiwl. Freshen. Agus ffôn tu ab mi sy'n ilo'n oran ffôn tu masgo'n eistrach dyn dorod am yn tu sgwsŵl. trimmer hetar.
1: Agus cad is dóí le bí tu a caiint faoin méle go muid a caiúnt canút na hhéan agus sa san méánachas seo a tataisteach. Leis an bhilga an bhfuil on túir a gosa fao cad athlóí leis na canúintí am dúla ag súla seo.
0: Bhfuil tá sé má bhrenin túar an rutá tolaúin Alban nuair atá an tá bhí siad ní léir sin gcuilscoilne ach na gcuilscoilne tá ach an chud is múd an múntóirí is na gcuilscoilne is as leosíd nó is as uiste jazz iad as ceantracha ar le agus tá siad sin na múine na gaelic inis. Braham gúil sé go mbeidh sé mar a ghéanana an seo in éirinn gur sna scoilne ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhad tríomh se. Agus nó go mé duine atícht ó chhilteachtaí ar le dulthaigh na scoilne agus ar a gcuí sin na scapa na ganhaintí agus an rud atá atáirú sa bhéla agus a ghilge ní dóilm go bhfuil gachéine hiá lehéis go raid daoine go raibh gachéine leirt féle mheraáin éar nanéis ach tá ní líndáach gohfuil lánú an go nánocht tú gur bhas éan do chuine ach nach nánocht tú ar a gcuí chéine cadastóibh béid go méid cíiriach. Go blino hin is kind genéanocht tú gur chiúrich a bhí an, beidir sa lá an Jomhán nach nánocht. Duna óg gohair ó chií beid go síle gur bhas. Bhfuil bheicchas go gur bhas éan dóibh, agus beid go bhfuil siimpplú a dhéanamh na tiríochttaí canúnacha sin. Bheicchas go fós gur bhas cáthir churcaí do chuine nó gur bhas cáthir b le clíad a chuine. Níd si d mí ar fád ach tá is cinint goil siimpplú atáún agus a ghilga dearan gobééis sin a rud a bhéhán go mé canúintí an fós ach cuiitá gur canúint lánathe bhuiomhnach a bhéhánú canúint chonachtach nó hebeirpe. Níiad an na heú in is go méach agus is spéisiúil is nuair a chluisan tú ab mís miléon atá a gomsa an cheú a chluisian iad a leir béla ní bheith is go gur bhas tír chonal thoibh nó i bbíbe ach bhéh a scoilge.
1: Tá
0: sé bin sé anspéisiúil búla le duine mar a bhéh ana go ar chuine ón telefón gan an aige ag gáil riomh ach nuair a churann tú nuair bhúlann tú le duine ní honan amantaí an duine helaigh tú agus an duine tá anagus mar a ggéine le béla amantaí mar go chuann tú ru sin ru tá ghéintach faoin nuilge go rud an socialtatá scoige gúann tú ana ar chuoine trí an ach nuair a chuann tú ana ar chuine trí an nuilge amantaí chuann sé pointan sé prabas nuair a chluisan tú an chaúint take a spéla.
1: Cínta.
0: Amantaí daoine as Mericá nó hebéir a beh nó nó hebéir a bebinn sé an simúile Tá du bháin as leir tíre bhfuil ana go méir le fatafá an lá agus is le déine a chula mé leart béla an chéadú agus chuir sé on orm gur mar goige chun mar a bhíige ach bas leir tíre a ró agus bheith is go éúna chud béla. Si spéisiú le maithair a cuiimhníí gcóíar maithair gin integrgras ar lei seo mar basblá líaddó ach ní chréiteach daoine nuair atífroch si ddím chohhasdó ní chréideach siad gur bhasblá líaddó bas tri conracho agus san sin a ruggu agus tógu é agus a heilech ar fad ach hí chuilehainna gur bhas chuig múndó mar sin an blas a bhír chuid béla agus sa chuilge dám sé chuid chuige gona mar cha sé. Na blin fa a gan mar ach an sin agus é muoine coilge fi sé banú a scoig an na mún mar gur híl sé ra sin níos éske agus an tám sin is socha choige réifhchaidánnach gus mar sin de agus choige irchaidánnach gur bhfuil in í lindát faoí ach gohfuil cos. Tá cosa chuig an mún níos mó sa go gorífe a chuil tá áit níos smó a go be an mairt. Mariaall ar an stair istócha bháin le scríomh na gcuilige sa ré nua nílam gom le git a bhhui seach tre mar a hiigem hí an taair padar ó léire gus mar sin de bhí iritin sena chu ige siút go rah stádas ar le an sin ag chuig an mún. Neidir
1: sa bhúntar i d'thair?
0: Is se in is goch tríine lalia.
1: Agus ar leir sé goige leh?
0: Lá bhí sé sin spéisiúil mar tógúmid ar dús hí siad leir siad goigelinn ma histí ach teir si dá hééis coppla blion mar goéis se roiheartó i bhíil siad lenn teráig a chu goilge intacht am mhar fóspégus a goilge intach éise agus hí ag meair agus is trí chun an goige castúí chéalaí agus mar sin sin áte a sin na scilt grá fó. ige is sin chuir casú i chéile iad agus is le gailge rinn siad chuileirt agus an sin ach deirtá hééis coppla blion mar gre roiir a roihechar ar bhealach. Mar tá saolín muid an seo an is féid go bhfuilmuid níos oscailte de choultú éagsúla ach níl go starú níán ach bremse in éan tá bhfuil in eisgurt éar an peisce le tá cead. No hí cead bheit a catlikach mar ra a catlikach fi tú dána hí cead béle a leart, cé go rá anna chud béalcraifachtáin faoin nóilge a choíre is béle. Agus tá sé fós mar sin is pobal ar cholínach muid agus fósain tá is ag an méle atá an státas agus fósain bí daine ag. Bhuiis go hí nóire éag in na baint leis an nóilge.
1: Déanam dearmid fa sin réal ar na daoine aló, ach bhí mé ag féle ceolala an déir seachtainna agus mé caiintla a grathair siúil agus níor chuúla miseach dúir sé nar bhí mar siúil thrád grúpa daoine gur thoú si scradíil le banne agus rudí ar bhealach sag mága fúin agus ré dearmid gur ann do chuoine mar sin.
0: Se óhis an dóibh.
1: Fanéis sin an rud bhí dachar a hisismóirí.
0: Níhé go rah daoine naimhdeach na lehéad ach go rah gomíoch na páistí sa ceantarnis go maiúach si típlair neata cin leis an mhilge leis an te a eisteach seo. Chluistáil agus nach féta dtíarchlein an teráile a héal ar go sin hí scéil a beaga mar sin láháin bhíh meth ag múine car goúir don áte bhún sé i mscoil ar dús in Lawrence O'Toole's tá sa ceantar se agus casú ar scoláir dá chuid a bhí mar stúrthir ar mús ar agus ní rá ag mar crathair. Ní ra goúir béla ge le leart leis an bhar ar mús hí ar mar chráláh leis an bhar ará leis agus bhesinte agus an sin ní ra óhuiirtaháileach gobach béla sin na daoine ní sin an áise sa teilech ach béla na sráidena agus bhesinte agus híil siad sa deirepéis go lei. Deir si das ach fós féin gohardnar a chuúmiise ag an olscoilgus marsinte agus mar thosmiise chur anspéis chuige thosamúid a leart chuigus bhaile. A rístegus fi sin godéas agus is scoil go bháin. Bhí chu na gcóí agus is scoil go bháin a mí a bheith ag mháthir an éis liom sanú leisne na páistípinnicam gur bise tar an bhin mar go gluisiman. An chailge a leart ag na páistí leiise Tá sé bhd níos écanis. Páistí thugáil le goige na mar bhí, mar is mór an gáir é goilscon bheitán agus marsinte, agus leis an lenar acuid páistítá go láín siidir fád goigelumm agus marsinte ach. Ní dún go láruch marach gohfuil síl tíh mó den teilech ina láítar.
1: Sport agus
0: gotíachta sin antáchtach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tugann páistí go háúg tugann siad an folatíocht dohhaine le teanga agus bhfuil is scat mátá béle ag mamí bhfuil leirín tú béle lééis sin mata tú gur mill sein agus leirn tú chuige le dadaí mata chuigé dadaí nó
1: Tá iadtá fáistí an gur fór agus tá is acu hín si ag ghíirí rud weim agus pin si rah plís plís a an sin. Cí mí le hall
0: sinlá chuigúsid nó tá sé sin an tá tugann siad agus tá polisiíocht do baint le te agus tá tomuid ans fistciúil gur ire le teangacha agus fiú nó nach míon ach te bháin ag duine Tá an chuí leiríon muid in i si bháin agus an chuí leirí muid a si bheile go chumlá éagsúil.
1: Sin cód vasken o kod
0: ni kod kod ta geskum och reim te vi studi hang is ab mis gemer da mecht du kein to score parliament genug seit du fokle more ach ta couple fokle gwiner gachrod is gehor nil si och hofir sin se geilge Se goor mar nar waar se goil ge veilach se gan á chaint ach réim aháin an réim an chora s mar de sin fá síílha am an braham se gohfuil an choilge got níos a réúsí fe úsáid mar heang a níos pásanta gus mar de mar gur godagan si ó an choil ge leir mu ó rud níos pásanta ón teagháil le a háilech ón teagháil le a. Sin bubble teampulirt ach tá béle níos mó agus bhí réimena war na réimena sa bhéle. Bhí réimena sa chuige agus tá réimena sa chuige agus san cinál chuige úsáidtir abair míis le tlí eistrú níhanana an cinná sin chuige agus an cinná chuige le rochmúid ach atá sa bhéle ní déirpáiste ghfuil pían or ina stomach idir siad in mai tomí mar sin de agus tá síomhanna éagsú leach ní déirá le doctúr ní racha haon ag doctúr rá ah peine mai tubí a rachach sa tanna réimena sin an agus tá muid ans fistciúil an chuí an úsáide mu teanga agus an ground sa te agus mar sin de ach tá sé sin mar a géine le agus tú ag garhrú ó chodáin ó chean goháin go teanga eile go tuigen tú cén sih in úsáiden tú teanga bháin agus teanga eile ach is trú gan indátá beag gan ín ní léine gur bheith éagsúil
1: agus iad óg
0: agus iad óg go háirte nuair hen tú níos bíad tú agus cum le
1: se ok well cáim mar fill ar na ceisina an seo cadíd na botún teanga is mó chuir an saoir tú
0: Tá irit sin an bhfuil an gná cean agus tá se an tear a bhhuiine a chuoine sin an tiréidir tá agus is is suí mé Tá mé i marí e lehéad sin agus ní ar an gogurn se sin suir mé ach fágann sé édóachach mé mar nach féidir am níor tháinig mé riomh ar on fellach má lenne sin a bhíú a chuoine. Seachas go déon is beidir le hanamachil agus tá le hadíocht ach tá sé an gan íon dat sin rud bháin. Tá ir sin na fuimiine mar luigh mé an sin rud is mó chuilen ar mestáile nó chluisiim ó lá go lá mar sin ach tá sin rudí an. Tá kam rá Tá mé an dóachsaach faoin nuilge agus an dóachsaach faoin tír agus is trú a bheith dúilteach agus bhí sé sin anna gcónaí leis an nuilge agus go mbeh daoine go a cheartú agus bhar siad agus tá is cuihann am mé rá go rah gur thos mé leart chuigen ar a chu mé ag an olscail as mé leir chuigus bháile agus mar sin de ach bhí daoine nar a chua hiis mór gotí ráhanana an áit ar dógamid ar dús bhí cuppla teilech le gcuilge agus bhí an chhoilge háart faoin áit agus fus de bhisna chu na mé peisce le chuige láir le duna duna daoine se duna duna neh. Gohéil óras counter nuair bhí mé an olscail agus bhí mar ag siúlaháilón staisiún trénach ná béirbeg sa mé. Bheith muid caiint le chéile peisce le beidir as spela a gná do bhís na chun chuige leir leis. Ach ní cuiimnam céir a bhíán ach dúirt mé rud a cinnte ar nuas is lá jazz í agus dúirt sesin ó is lá jazz é gan dat. Lís go i ceartú mar chuid chuige agus an sin casú orm an duine céine casú ar mar ríis é. Líó ag seo le leir agus bhí scat bhí me héana mar lechtir ascoil le nóhéirbe agus dúirt mé gur a bhas trálí hí mar caiint faoi chrálaí bas trálí do má bháthair chéile dúirt mé as trálí bas gan deráidir a bas trálí do bháthair chéile agus dúirt sin ó ba as trálí do bmháthair do chéile. Vasgur cheartig sé mé agus sin an cinál sin chuí a rá cuasaí fadó gomích daine ag fadóhaftó ach gomích is múteirí is mó a bhí lecuilge agus tá sé sin imí ar fád agus imach ganseachtar agus gurma siad is fear é.
1: Ceist bháin eile gom dit mátá sé óla a go agus seo just ceist a bhain le anam. So óan IOIN.
0: Se.
1: Agus an sin tá óná an IOGHAN agus tá...
0: Aní sin na pagánic is dóilm go an óan ón óan cháhiola gus ar ó ón grán de U tree
1: oh, sure.
0: agus gen chorhili chéile okay. mar atá dána chuid anmacha le gen ag antar cuihín cuih
1: Gin Tá sé fill ar gin arí sin an tiisiil gin adach nó
0: gin chumas
1: agus gineas genius sin asgan sé
0: ach óin tagan sé ón Latin ó Ioannis.
1: Agus is onan sin agus Seán?
0: Well, ní hanan in éair mar más néamh nó más pápathú ón a bheith suirt mar gur go bhfuil go sellítar, bhfuil go dach an ghfuil ceangalítar an leiten agus an aglais.
1: OK.
0: Gostarúil. Ach, a bhí Seán, Seán hánig sé sin ón Frankish. Agus fecan tú é sa arís sa dán díruach sa bhiliacht mar Seán. Seán agus tháinig sé is cosúil duine duinecinnta seo gam gur tháinig sé sa Frankish ag an am gur bé Seán a bhí an chur a cháil an a chanis ní le seoháin an sa Frankish ach trí cóharlú seoháin sa chuige Seán tagan sé ón Frankish ar acu sin ach ní an an tanim céine ar deire
1: se
0: ach gur tháinig an tanim céine seach is minic a tharlaíonn se sin tá trthair agam Joseph. Ach ní ar tha Naomh Joseph ar tha Naomh Joseph.
1: Oh.
0: Mar sin déir sin an leiden a ríist agus tá na chuid na chuil máire agus muire. Tá muire a gcuin ach níl muire mar anam. Níl ísa a gcuin mar anam ach ir tá na tuiscintí tradisiúnta seo an ach go minic bíon anam amháin a gcuinar. Ar naomh ach aine leis an anm óhain peisce is pagánach atá agus ní bheith éon bhaint gom sa leis.
1: Sin ar aus ar fád gur mí maith go ón as sin. Bhína gribh wat a focail lomsa círan é. Má tá ceist ar bih faoinhilge ag dóna gcéirbh agat, féidir tú teaghhailí aanamh lomsa ar na meán thosialta ag miisecíra, agus déanaine méid cinnta é a chur ar runne dus na sihíí sahra. Buchas mór a ríis le first na gaiige agus leis an folklór nua béirla gaiige as an uiriocht. Buchas ó chrí le mo hí sa chahir an tatain seo an Dr. Óma Chórthaig, leis an inaltar fuime an seo i Studio Radio na Lifa Marco Lynchig agus buchas mór libse a éistóí. Ná déanaí dearmad is fear gaiige chluiste na gaiige bhríiste.

bíling ríis ar maidin nega seacht. Ná d aon damirt go bhfuil podcléiltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú géistach le radio lifa. Céad a sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éistach leis anois.

Díh agus fáil go dtíí ar an í bhín ar radioon lifa ché a sé pontca cara FM. I bhín ní réman an seo, agus bheith ihar dananta don céúir legalala le ceolalas málam agus ceoltar éarnacha. Cúla si an sin Strange ó Sam Wickens. Ag techtsú ná Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blonde.

0: Se radio an lifa ché a sé pun go Car FM. Cúla sin sin sacrifices ó Keith O'Connell agus God in the Window of Arva Party.
1: Chocht siúos ná sumdééis ó Quinn.

where the night winds roar. Don't you come around.

Se aní bhíon ar radioon lifa chéad sa sé pun go CFM, Cúlas an sin Crimean Ocean a Rachel Grace agus Killer an the Loose a Brian Byrne. Ag teachtsúos ná Alerts ó BK Pepper agus a Glory ó John Hines.

Tá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar é sean sa go an creim de le creim sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag trí gachdánach. Pigi liomsa.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an leiónna de godí na haideig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Curníí ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí Ketóí an leniu. Keol an orb agus an Afric agus a ga cairn an dahain. Einsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gachsaharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, cé sa sé Pka Car FM.
2: Raidió na Lifa. Cé sa sé Pka Car.
3: Smis sé barmach é bhuaí agus tatú géisteach le rithim na cahrach.

Julieta Vinegas as Mexicóin sin agus andar conmigo. Sean luad an 16 de bhí lúnasa. Be sé tirim den chud is móniu, cé go mé sé scamalach beag tréifh si gréine ann na maxalá. Be sé merimh le teocht idir rá chémas fithe agus trí chémas fithe. Be sé fluchar dús an ocht le báisteach nó ceobhrán ag lechnú ón ar dhéisceart. A ra sé tirim rééis ní déanaí san ithe, idir ceir chéimdéag agus sé chéimdéag a bheits an teocht a sísle. Se Olaf Berger agus Alice.

Sver lad chakrat a hjóla chig radio nili fer an gordas WhatsApp ik náidja hokta sé, sé náidja náid, hén a náidja sé kær. Sé náidja hokta sé, sé náidja náid, hén a náid sé kær. Sjó hos ein vel eisen is agus vino griego.

Tá tú géiste le rim na caiachchan teo radioú na lie tá sé gáá mé dé trééis hochtachlog. Déan fir scrúdú íorháis ar chuirp nanégóirí a Maria go dimpeis de bóthir gomach maidid in naéon ní téanaí iniu. Maria gon cuaiggur fear nuair a tamánna an cardan aráidir an tromí cheart ar an MNA agus bhúil sé ddíorcha na car eile, tógad na chuirp chuig ospidéil an náis a gúnta chedara. Seo flecó himínééis an is agus marína.

Cálas an fálan an sin ó heiste banda. Tá sé dúach fihan ó mé tre sé hota chlógan seo ar rihim na caharach seo go Brothers Brover agus an trumpeten polka.

Wolfgang Roloff nó Ronnie mar thug sé ar féin an sin agus bhd é náirdsa bhelen trecin an den strand as Bremen ó chuchas sa Gearmáin dó siúd. Tá tú géisteir go bréim na carachta sé beag nach sin ó mé is fitrééis hochttalog. Tá fisrúchán ar bun maididir a hetar inar tamána car isteach a gar gádaí in eiscuirt bhile clia. Hála an achtar go mocht maididir na é ar an éime chuige in eice le bailin na leir. Bhí na gádaí tríéis troir thuirt an char a bhí gute, stoppa ach an áit stoppa tamána an car isteach sa char gádaí. Henna daine bhí sa char gute ón láthir de siúil na gos. As Hawaii seo marci am an eice.

Davidúin ón Martin Viagan sin. Tá aldrán í Uchtrán na stáitiéntathe Jared Kushner in Israel fúi láhar. Teigtir go meid crinú aige leis an bríomhar in Netanyahu, maidir leis an socrú siachán a Gaza a bhí fógarthe ag Donald Trump. Júltig Israel don socrú seo. Bhí crinú eiscuchtúil ag Kushner le Hamas, maidir leis an socrú a chur a bhaim, agus cháin tíortha arabacha sa réigún júltú Israel don socrú. Thugur láirí Palestínach le fios gur bhfuil Kushner le honadathe ó Hamas ar an dánach. Tá Netanyahu fíhrú agus é ag réiteach le haigáil tóchain i mí dhéarfóir. Seo a lína Gingertail as an rú.

fé nóid ri naíon seo rihím na carcha radioúna lifinnom sa baraach é bhhuii Wolfgang Petri an sin agus vansinn. Má tá simimegu de bhéle Ros hárá líbeg an éile sin an commórta sin na fescin dearn telefís an nocht agus a ríis ihe a mórlach. Se an tárání rad séire isis as Madagascar.

ceolú an bhritáin an sinón grúpa trían. Tá sé dearbhathe gan ar asáid Alan Dillon go mbeidh fináil ar bhrúscar a gáú go gachéad chuig a euro ón chéad lá a bhanór. Dúirt an tarra sóisiir acu sa rein fiúntar, go d'astaí an nuigh gnéon fhí cach madra a hástáil chun na húnéirí aint. Fíáil rathe céad euro ar an láthair atá ann inis. Dúirt an tarra ná ardaí ag an ráta seo le fithe blion na nuas. Seo Bas Isako, Ibrahima Kuru agus Abdoulaye Kouyaté anois as Guinea.

Jurgen Drusen sin agus ein betim Kornfeld in is as Mexico sean na talí lafuor ceat agus astal a reis.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Punca Car.
1: Ó bhí anhar a le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó nach cheir chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taimhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fáam tuile ag myfuturefund.ca.
2: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roithiocht ón údarrás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíarna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ca/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhein tithíochta.
3: Tá phlá bhaile á clia ag fila imlína dé saharn an dara lá is fiad agus dé daonaigh an tríú lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cúig gona de lorna cáraach beobríomhar le ceol, céilethe, céirda na ealaína, seisin sráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Cíla agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas á fa híomhanna agus chlór omlan na phlá ag dublin.ca/dublincitylá ó chuirla cáraach vlog.
4: Táú ag géisteach sa le radioúna lifa, céad sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis anis.
5: Díomh chuirda agus mar géad míle fáilte go pastánda ar radioúna lifa céad sé bunca cethir FM. Is mis an Níl Farran agus is mis bhór droirí ar fan chéadúir le eile agus mu ar thuras ar fud an aanta seirpaigh. Agam mar cuairt ar chéad thír godí seo agus aniu bemidigh toirt cuairt ar fríthír eile. An chétíar nu tá midig dul arás na Balcáin agus gotí an tír is déanaine san éanta orpach an chroit.
6: Dobar dan, moje jméno je Boris a vy slúšate globálnu putovnicu na rádio Nalifa. Dobrodošli u Chorvátsku.

Bin Mattia Grazia le Linjo e Radio Nelefe Keza Shea Panka Kahar FM. I chwala ti bono boris in a boruzi. Da me dynish sa chroat, a honig is siach sa neintas arupach rá vila sa kahar jig. Ta tri viliun och gaid siaska sa shea vila rá trocha is a tri rinna in a goni sa tir, agus is I sagrub prif kahar na tira. Is sagrub ta an shepeil San Mark, a will clú air dan a yin tílehe, An Iarnród Cáblach idir an baile uachtarach agus an baile íochtarach. An Iarnród Cáblach is gira ar a dhomhain ag séhéidir is seasca agus Museum na Gadrimh Briste. Sa Museum seo feicfí sibh rudaí ó rianaí ar fud an domhain a gur na scairthe guibhna dóibh agus na scéalta taobh thiar den na rudaí sin. Tá na scéalta granmhara an mar thampla scéimhfuil thua a dúsáid ban chun tala go thiarmhúchail a ghearra agus scéalta brónacha faoi chadrimh a tháinig chun deire maral ar chugaí na Iugoslávia. Mar an gomordaíomh atá an mas féidir, agus ag deireamh ar gcuairte is féidir dul go caife an Museum chun beoraáil atá chomhfuair le croí tír chéile. Sin focalúm Museum ní focalúmsa. Nuair a haon daoine chun na cróta, téann siad go dtí an cósta go príomha agus go dtí háiteanna cosúil le Dubrovnik, Split, Pula agus Zadar in a bhfuil orgán na mara. Ach mar tharn sibh ceist ar chrótach faoin áit is deise sa tír, far grói siad páirc náisiúnta lochanna plítvítse i lár na tíre. Sa pháirc seo, feicfí sibh sé loch tuafa déag, plúisina agus slabhra as. Nuair bhí mise an, tháinig mé ar banais an sin. Ní hé ina é go bhfuil an áit seo chóálinn, agus tá sé ananathe mar aidrocht roundnda do chud UNESCO chumá. A chuis tá sé an de físiceil eile, seo thugamh magazín le acópódú dim.

Bin magazine le acopoludim an seo ar fastaúnda ar radio na lifeh 106.4 FM. Beidir nach raibh is agaibh ach tá rudaí cotínta sa saol a cheap Crotaig, mar hapla an nús féidir letrach a cheap Josip Belušič agus méirlurgaracht a cheap Juan Vučičič. Ach gan dout is é an ceapador is cáúla a rugach sa Crót ná Nikola Tesla. Sula dagan muintir na Serbia dom an lurg, Caimé é seo bhíú. Rugach Nikola Tesla is smilian, shráadhaile atá lonathe sa chróit ach ba herbig iad a hispathóirí. Bhog sé go dtí na stáit aontaithe áit ina d'oibrigh sé ar chóras letrach na sruthe altéirnig, rud a úsáidimid ar fad gach lá nuair a plogálamid farristí, teilifís, gríomhrán nó lampa letrach isteach. Cé go bhfuil Nikola Tesla marbh le breisas 8 bliain leis, Tá plé fiochúir fós an idir an chróit agus an Serbia madra le náisiúntaach Tesla. Rád amháin go bhfuil gach aine in éintach faoi áfach ná go ndearna Goran Višnič deab den sco mar Nikola Tesla in Doctor Who. Ach anois, seo thugamh arán atá lán le letrachas agus fuinneamh. Seo thugamh Voicofáil featuring Pecky le Sibenik.

Bin Voicofall featuring Pecky le Sibanik ar Radio na Lifa 106.4 FM. Nuair a lár méid faoi bhia na croite, níl méid ag lár faoi bhia atá ar fáil ar fud na tíre. Tá an bia difriúil ó réigiún na bhain go réigiún eile agus cé go mbíonn fáil ar bhéalta áirithe ar fud na tíre, tá cúpla cinn nach bhfuil ar fáil ach ina réigiún dúchasacha. Tá an bia in tíre bannathe ar bhia slabhach agus tá tionchar ón ostair, ón dearc agus ón angáir le feiceáil an chumá. Sa slabhain in iarthar na tíre is féidir teacht ar slabhanscí teobanats, anra atá déanta as mucóil, parc, onún, glasri, peobair agus paprika. Béile a thagan ó thagrab na codlovina, isbíní agus porc agatá colcáilte ina suaithe féin, agus béalt a éachtar go príomhá san arach agus sa saora. San Istria agus sa Dalmáit, réigiúnacha ar an mar Andriad, tá tionchar na hiidáile le feicáil níos mó. Tás go raibh siad mar chud den idáil ar fad amal agus tá pobal idálach fós ina gcónaí an nniu. Feicí sibh rudaí ar nos Fuji, pasta ón Istria, fritaia atá cosú le fritata ón idáil, pascí sír, cáis ó ilán pag, agus prosiút, atá cosú le prosiúto ó nidáil. Le prosiút tá difriocht an idir an Istria agus an Dalmáit. Ní líváis datathe atá i prosiút na Istria, cosú leis nidáil, ach sin mar atá i prosiút na Dalmáite. Cibé chean a ráníon sibh banfi sibh tatna vas. Anis, seo chugamh Severina le maistícla.

Bin sestré le samúlliúbéan an seo ar radioú na lefe cé sé Pca Cahar FM. In chhuaála lepas a sportíil tamara, Tá meidirnis sa Slóvéin a chuirde. Tá rá viún céad trocha sa cuaigh vile céad a seaachnine ina gcóíán, agus is sí príomhcarnatíire na Ljubljana a chilíonn áit díal sa Slóvéis. Ag féchan sios ar Ljubljana ochnach tá caián Ljubljana a hógach sa téanú ís déag agus atá inis mar thiombal na carach. Rudí eile atá le feicáil i Ljubljana ná an sépéil prontsíasach bandarg ar charnóg preséan, atá nasce leis an mruach eile den an Ljubljaníte leis an dreihead tríireach. Cean na dreihead timppla na carach a dhear Jože Plečník. Dreihead eile sa chathair ná dreihead na nragan. Déirtar go grochaí na ceara dragan atá ar an dreihead seo a narabal má hiúlann maididan nath an dreihead. Idir an aiddracht sin ar fad tá rud éigen atá nua aimimsere, gníomhreacht an aontais Eorpaigh am chóir idir rilálathe fuinemh. Tá neart áit na ála les méid de Ljubljana, mar hapla Piran ar an muir Andrid, agus Maribor leis an bhíúin is éasta ar dan atá níos mó na ceara chéad blion díis. Dar le mór an daoine agus dar le féin is í an áit is ála sa Slóvéin ná Loch Bled. Tá an áit chóálinn sin gur dógach caislán thar an loch sa téanú ís déag. Is é caislán bled an caislán is éasta sa Slóvéin agus is féidir cuairt a thuirt ar inniu. Cúpla kilométar ó bled tá páirc náisiúnta Triglav, áit ina bhfuil Triglav. An sliabh is iarda sa Slóvéin atá le feicáil ar bhratach na tíre. Ag fila ar Loch Bled, tá ilan bheag i lár an locha ar bhfuil sépéil agus is féidir pósa an sin. Má tá sé bhíh pleanáil banis an sin tá tradúisiún tábhachtach le leanúint áfach. Ar lán na banse, caithí an grúm an bhrídóg ampar chuas ní géimas nócha go dtí an sépéil. Nuair tá an leanún na steach sa sépéil, caithí an grúm clog a bhuala agus achaní a dhéanamh. Mar sin, mas mín le héin far atá a géisteach le manú a chalín na fósa sa Slóvéin, beidir gur chóir dit tréáil meachán a dhéanamh chomá. Anois tá sé an am de fisiiciol eile, seo thugamh Tomáš Pengov.

Bin Tomás Pengo le Danaya an seo ar radioún lifa cé sé pan cathair FM. Cé gur tír bheoggaí an Slóvéin tá si lán lehéantas. Is caithamh aimimseir a náisiúnta sa Slóvéin í an bhechareacht. Déirtar gohfuil bechara le haig gachráché duine sa tír agus tá targaí mala le fáil ar fud na tíre. Déirtar chumá gohfuil níos mó taracóirí in aag an duine sa Slóvéin ná éonáit eile ar dan, Na idir cuaig cín is chuige go seaca cín in aigen duine agus cé atá sa dáráit. Éra ar nóí. Tá tradiisiún scíála an láidir sa tír agus is si Tina Mazé an lúclasí Olympach is ráthúla an Slóvéin. Bhuaig si rábhán airgad sa scíál Alpach ag cluí Olympacha an Ghíomhra i 2010 agus rábhán óir ag na cluí i 2014 an chéadbán óir den Slóvéin sna cluí riamh. I 2021, bhuaig Janja Gardenbreit an chéadbun ó riamh sa drapadóireach sport, sport áiríoch ag luí Olympacha an tsara an bhliain sin don chéadúir sa star. Agus an mhís caite, bhuaig Tadej Pogacar an Tour de France don cúigiú uair. Tá íontas an sa tanga fiú, tá rud atá ag an Slóvéinis atá ag an ngéalige chumá, an uimhir dhéach. Cilíonn an uimhir dhéach form speisialta d'animeachal áirithe agus ghrád an, mar hampla lámháin ach ghá láimh. Tá an uimhir seo i bhád níos fearr leithne sa Slóvéinis áfach. Mar hampla tá ghá ar anam sa dara farsa sa Ghaeilge. Tú don dara duine uathe agus sibh don dara duine ollra. Sa Slóvéinis tá tí le haghaidh tú, mhí le haghaidh sibh, agus vidva le haig an beirt agaibh. Má tá meáil aramh ná bígí borthe mar chuann sé seo meáil ar na Slóvéine gúranta chumá. Déadírá bhfuil sé seo simúil ach uaranta níl sé thar má le beirte. A chanis seo thugah Raven le

Bin Raven le Chernobyl ar radio na lifa 106.4 FM. Díreach cosú leis an gruit, tá éagsúlacht allhór ó éamh na bia de sa Slóvéin agus deirtear go bhfuil ceara réigiún gastronómacha is fithe sa tír. Seo cúpla do na buch faointí. Cean na béalta náisiúnta ná Idolvíis Gantsi. Béalta atá déanta as plúr ruáin, isce, salan agus cracan muicóla. Tuckey Shiv Erkraken Wikola Chuma in Mateus. Bela ata danta as ponery puree agus kraken Wikola ata o Lorna Slovena. Is an anra nashunta na prejganka no anra don le plur shilta carvish agus evacha bulta. Marlui mehana ta mil an orlahan fudnatira gohorha mar chrihem miala. Agus mata dochu of tegi gji. Jalets in Ilorna Slovena agus faid deoch ag an scardón bioroch an sin. Masam gur maan rote nach bhfuil rote ag an mar sin an éireann go fóil. Ach an is seo thugamh deochar out le

Tá sé bh géistecht le pastánda an seo ar radioún lie 106.4 FM. Den hirhearnacht na Gran seo, tá mit chun drape gotí tír eile na Halp. Bhíd cumman in Osteráich áide, fáil sé gotíí an Osteráich.

bin Falco le Rock Me Amadeus an seo ar fastan de ar radio na lifa 106.4 FM. Táid san ostar in is a chairde. Tá 9,000,000 in gcónaíon agus is í Mhín príomhchathair na tíre. Nuair cheapan daoine faoi Mhín cheapan si faoi ghlántach na cahraach, le háit na cosúil le thard aglais san Stiffáin, Hofberg, an Belvedere agus an Paulus Schönbrunn áit ina cha an Teilach Habsburg an saoire gachblion. Má tá rud ní spríúil uamh, féidí dul go dtí Prata, páirc síimsíochta atá a bhíonn ó 1895. In Prata is féidir dul ar an Riesenrad, rough ferris a bhí mar an rough ferris is éirde ar dhann ó 1920 go dtí 1985. Leis na halp i drí chathrú den tír tá neart le feicáil les muid a bhíon chumá. In éirithe na tíire atá Innsbruck, príomhchathair na tíróla agus lárionad do sport Gheevre. Agraíoch cluichí oilimpeacha agus cluichí paralimpeacha an Gheevre faoi ghó sa chathair. Sa réigiún Steiermark is féidir teacht ar an grúna sé nó an loch glas. Ní bhíon an loch seo ach méidir go ráméidir dann i ré an Gheevre. Ach i ré an airig, nuair i mbíonn an sneachta ó na sléifte, éiríonn an loch níos domhanda agus bíonn sé ráhéidir déag domhan faoin saoire, bíonn crian agus bíonn sé go thomnán faoin uisce faoin am sin. Chomh maith le sin tá Salzburg, cathair ceol agus áit breithe Wolfgang Amadeus Mozart, just ná luaigh The Sound of Music agus sibhann sin. Agus muid a gcaint faoin ceol, seo thugah inis Paramh Stellar le All Night.

Bin Parav Stellar le All Night ar fastande ar Radio na Liffe 106.4 FM. Ní hí an ostar an tíras mó ar dán, ach bíon tionchar eici ar an nán ar fad. Ní féidir láirt faoin ostar gan láirt faoin tionchar mhór atá eici ar an gceol clásicach. Rugadh comadóirí clásicha cosúil le Joseph Haydn, Franz Liszt, Franz Schubert, Johann Strauss agus Wolfgang Amadeus Mozart san ostar agus tá clú agus cáil ar bhíon mar phríomhchathair an ceol chlásicigh san Eirip. Déanann ceolar an ilarmónach bhíon ceolcurm na haplíne sa Musikverein gachblíon ar lána blianna nua. Créaltar an ceolcurm seo ar fud an domhan ar an rádio agus ar an teilifís gachblíon. Is cathair idirnáisiúnta i bhíon chumá, mar aon le nua-áireach an Ginéamh agus Nairobi is í bhíon ceanta na ceara cathracha ar domhan in bhfuil institiúdaí de chuid na náisiún aontaithe lonathe. Tá cúpla agraíochtaí idirnáisiúnta eile lonathe an sin chumá, mar shampla, agraíocht na díortha ón mharaithe Petroleum, an agraíocht ón Plandáil agus Cóir san Eirip, agus gníomhreacht an aontais Eirpigh ón Chearta Bunúsacha. Tá réimsí eile sa saol ina bhfuil tionchar na hostra le feicáil, bás an ostar de Sigmund Freud an duine a chuir tús leis an Chica Annelies, agus de August Muska an duine a cheap an Valglúiseacht. Ní gá cheacht ó tír mór le ráth an tionchar ollmhór a bheith agat mar sin. Anois a chairde seo thugamh Josh le Zagap.

bin Josh le Zagab an seo ar radioún lifa cé sé Pca Cahar FM. Le bí an na hosra tá éagsúlacht an idir na réguin chomá. I bhín tá hína schnitzel atá mar chean de bhéle nát siúnta na hosra. In Steiermark in eiscuirt na tíre is féidir techt ar brédeljouse á dufhre fuór le fiol agus cáisna éagsúla. In Salzburg is féidir trílehaint as Casnocken, nó domplagáin cáise agus an ostair uchtdroch, is féidir techt ar mónúdan, núdal le him agus síaltí popín. Tá cinál bí a dhéanaan an ostair níos far ná aontíar eile ar dam agus is é sin cáí

agus téisráin. Buchas le Cultúr Caé Vín tá clú ar na cáí seo ar fud an dam, cáí goú le linsatáte a dagan úngahar lins, zachartáte, cácha seaachlóide le sóh abhróg, caiisesmán, pancóg stíalte le compót agus afilstrúdal. Táchar san dahanar a manis. Leis sin na chuirte sin deir leis an agrann seo de fastdánda, míle buchas do á sin asún agrathracht agus díobse a le sé éisteachta as fel lomenniu. Chan deire chuir leis an gláirú, seothgah árán atá fós cuaachtach rábhlíon déag in ní i cheolta agus fós ábharthe in ní na hansanna ar Road Verlín le déine, chun títa bhst le Rise Like a Phoenix. Tagad í ráis an teachtain seothagann don chéad cuid eile den Ardóras ar fud na Heorpa. Gotí sin, sbogam, nasvidéine, fétáich agus slán go fóil.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Tá lá bhaile á lia ag fila im lína dé san an dar lá fid agus é danig an trio lá is fé lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuí gona de lorna carach beríver le ceol céilethe céir in na alína sesinráide agus gníhiochttaí taiig agus ag tuair faoin staide ba de scratch Sharan Shannon Madra Salach Andy Irvin Kiile agus tiile nach iad. Tá gach imimet séir an aisce agus tá fáilte riamh chach is féidir olalas á fa híomna agus chlór anlan na flá ag Dublin.caí tolas Dublin City flá ó chula carach
2: Ní de háúla het technúla bháin atá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a ddíreacht a hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de éda éan chun AI a úsáid mars eticiúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gó ag dul an neart ganneart. Leir le de bhórdiidechas agus olúna á túla nu nó fé chuig Skills to Advance.caí. Skills to Advance ar na haú ag solas agus ag réaltas na haan.
3: Curisteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú málarú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuairtar an servís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neomhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teststal, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
0: Baríúna lifa. Cé a sé Pca car.
4: Áirithe ag givebblood.caí. By astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gahav or sail, ach nílach trí fan gaid den déanra in a nyontori fulla gníbhacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú in chálaithe, nu chuir glí ar 1008 gaid a 7 a 3 a 1, a 1 a 3 a 7.

Má dín waithí agus fáilte ruúa ag adran seo ar radio na lefa céad sa sé pontca cehar FM cosla na cearraach. Is me se cear na chéala choil agus bema a bhfuir deanta le go dtína chian de an seo ar radio na lefa ar muidín is chláir réhafa é seo a nniuúhar an leas ar i bank de lábaltaine agus mar sin de chin má chláir in le inniu a ddíirí ar chusí bíheagsúachta agus cóhiíal. Áwer a mís a phlé go masrú réalta ar an chláir seo ar nua. Másra é gohfuil íon teaghfuil a goh genú lin le linan chláir muidín mar is grá is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radioúna lifa.ai nó text na WhatsApp a chu thugann go náide heachta sé a sé a náide náid a chian a náid a sé a cethir agus chuirí mu scéal ará se go go lua agus is féidir agus mu filte ar an stúdiú a ríis. Bé muid a chluisteil a ríis ar chláir an lá inniu ó sinnaí bharóg maididir leis an achtas saoil ar speiríní, Bé muid chluisteil níos muléir a chláir fásta ó as sin ó neal de chud íontíhas fiúilre na hhéan maididir leis good ibre leis an aigríoh sinar nua Gaelic Woodlands Project aguscréid a ggóíir siar coppla seachtain a níis agus aigglú deanta agam le dearrmaid mócehíí faoi. Achtas cíomhniu graniuige. An muiste

0: chur síú enú ar an seáún sin a bhí a goh dehéine?
1: Sure, well, bhólamar sa golfclub Clontarf i mai le a clé, agus bhí béidir lis an béidir chuig an na se go dtíán. An chud is smó chu i buinte chu le seinolaí a bhí an daine a bhína gobar arsil an na granóg nó óla swinon granóg a daine as an bhrean, daine as tuisgur nahéan a bhí chalíná a brion si le Ulster Wildlife agus buinn si le cuasa bhain le leis na granóg i chuile lá a buine si le níos mó a bhí ná an granóg, but hí sé an mar bhí sé caiint ar an gránóg. Agus sé bhí atáú ná bhí seola a dhéanamh ar feachtas a bhainean le cosanta dhéanamh ar na gránóg. Conservation of the Hedgehog, so Hedgehog Conservation Ireland, agus tá website acu hedgehogsireland.com, so má tá daine a ggéisiach le seo idir gangach siad agus go bhhéach siad fechaint ar an website sin agus bhaach cetátarlú. So tháinig an seanador Malcolm Noonan ascil chunig is duine dus na glasigh é Malcolm agus duine dus na seanadóí sa seanad atá sé, agus tháinig sé ar líine agus thug sé teachtracht dún go léir ará bhfuil sé antócha leis an scéal agus go nana sé péad go féidir leis déanamh chutaú athirt don bhechtta seo. I dtíine caiint ar ólas an bitholaíocht mar dtha den na gránóg ar an daanra den an bhí seo, agus just le rá is an bhí fianana. It's a wild animal agus faoin 8 wildlife tá cosint le déanamh ar nainehí seo, ach béidir nach bhfuil golóir ólas amach sa bobbal ó thiobh an nainehí seo agus ó thiobh céad is ceart déanamh leis céar ná ceart a dhéanamh leis. Bhí daine as an National Parks agus Wildlife Service bhí sé thart agus féidir a caiint ó thiobh. Look, is an bhí fineis atá tú caiintear agus nach chuir deair má ag an tú granóg sa gádaín nó mu faoin dú lídó ná chuir deair agus cinnte marítar a lán granóg a chuile líon á talánabar a dhéanamh ar an daanra tá idir i déanamh population surveys bhí chalíín as corcuig bhfuinn leis an ócáil osscoil corcuí agus bhí grúpa agus duan siad go léir ar golóir research ar an rinderstad ar cúpla bhíhain a breanú ar áit garaga bandan sin chunta corcuí agus fordidir lán ólas faoin gránóg agus faoin daanra go háisiúil agus ceirda dhéanaan siad agus dhéana siad ri an le runna hithe cin áit a bharan siad golóir ólas ar rudí mar sin, agus tá lán obair dénta sa bhrean nó marítar a lán granóga sa bhrean chuidir líon marítar an na bhóthra iad agus bíon ceist ó thiobh slug pellets is sam cin réil go chur ar sin, but ó thiobh bí ó thiobh na rudaí go ihan na granóga on siad invertebrates mar deirtha agus slugs sin ceannach a son agus ihan si bíd sin ach má ihan na slugs slug pellets tá neamh tá nimhe an poison mar deirtha agus má ihan na granógaí iad sin den marítaríad, so i go leor caiint ó thiobh céad is féidir déanamh an ceart aú dhéanamh ar dlí éigen sa Eorp nó béidir go náisiúnta agus sin rud go ruirt na leadón an National Parks and Wildlife, idir a caiint ar idir a caiint

0: granóbi. Vi an mahig dine is vi an diasporta vi go orkeon agus an rud gohfuil an grúpa a hánig de chéle géir déanamh ná rud a hosnú, so seolalach an bhechtta seo agus tuigh an grúpa le chéle níos mó a go amach agus tá a géirí borda chuil le chéle agus spéidir advisory board a chuil le chéle sa chugur féidir le golóir ólas aáil ó duine. No ólas á an Bobbal agus seolalach an bhechttas so sin athla.
1: Cinse Istóthe le tún sin coppla bagirtí atá rimh gaonraí graúge na tíre seo faoi lethair a lehéid fa builtear beitre agus slog pellets mar luí tún sin, am mó mór an bagirtí eile gurú pléite atá chuisteach ar na graúge faoi lethair?
0: Well, istóhí Níle an ólas is scéal nachhfuil os chóir an pobl. Bhí an daoine caiint ó thiomh iconic animal agus ceirtho gglóte a bhfuil siad agus dé mar sin. A chu thiomh na feibanna atá a bhainein leis a gránóg, má bhíon tú siiste a cháir agus tá tú teisteil agus Mar rihin graineog hátar an bhóthair, idir a bheice tú é. So an slí go bhhecin daoine an gráóg bín siad marhar a bhóthair agus sin ródcil mar deire. Nó maicin daine é sin béidir gomeid sé sin éáil mar níró deasa an níró deasa. Anna bhí féin an fescinint agus tá sé mar bhar a bhóthair. An rud a hálaíonn má bhíon scair a bhráóg it rós up ina ball mar deirtha, so maicinn séáil se nó chluisiann siad ar fóim an glúisteán chun siad iad féin isteachcha de róla up ina ball. Agus níorhinn siad an daintseir. So sinna slí go gosaíonn siad iad féin ach ó híh céad is féidir déanamh leis a Bobbal le rá le má bhíon tú in áitégan agus thuise go go bhfuil graineóga háart a béidir gur ceart sain a chu sos this is an area that you have hedgehogs in béidir ceartil mar sinine an mar Nícham go bhfuil fánar daoine granóga a bharú níálíonn sé sin ach bíon a lán granóga marmh ar bhóthair agus bhí dtíine caiintear bhfuil éon slí gur féidir sin a laidú go féidir ólas a chur os cór na daoine nó péad mar sin, so bhí lein caiintear i lán dispóir fi sin.
1: Cinse agus is cinse go bhfuil gas dúha mar sin foitas a airdú faoincé seo. Teim go bhfuil an féib seo maidir le leidú déanraí graúge a níomh a teach an cin ar fodnaíorpa le blianta boga nuas. Am líon de samplaí le feiceil ar fodnaíorpa maidir le daanana go dé na graúge chiomhniu.
0: Tá bhrean tá feachtas seg ni chuoine am an animetar, but tal anbar anamh sa bretan faoin cheisio agus bhí déine ann a bhí se a caiint anne si bidir go bhfuil nóta a gom fao sin an second inis Hedgehog Street a tuta ra a bhí fear an Hugh Warwick agus tá chus chuús signs ar fód an bretan. Tá website acu agus tá siad a brandú ar an féidir éon ru a dhéanamh chun an marú a laidú na gránógaí. So tá com isdóhí agus féidir gur féidir brandú ar sin.

Díomh a chuide agus fáilte go scoine seachtainna an seo ar radio fáilte céad is a seacht punca hena FM agus ar radio na lifa céad is a sé punca cethair. Is mi se bhór lethra Mary Claire na Gilliam agus mar is gram atá si bhéisteach le bio inniu an cethair leidéag de bhé linise beag mé i bhórgaideachte an seo ar radio fáilte go dtí sé a chlog. Sa chláir seo fáinn si blasibog duna scéalta is mó nuachta, siam siachta, ceáil agus ahan ruile a chréú ar radio fáilte an tetain seo. Ag teachta níos ar an chláir. Joe McAnally agus Common Soccer Gaelig agus iad golga sasna chun cluiche imirt an sin. Bhí an deis agam Lorsa Joe agus iad ré chun aigehúirt ar Chalastan hall is sasan thar an deir seachna. Comáile sin Big Belfast Choir agus iad ag Rufail Ré chun bheith páirteach i phlaiciúil na hÉireann agus comáile sin maidir le phlaiciúil na hÉireann go cinse déanamuid tagartta sin rinúranta sa chláir seo agus is tucha blues na phlé builte lin go cinnte ach ciaran magéir bhníróna blues builte leis ar churabí agus bonré u buúte aige an sinna go mórta scéalaoachta an bhéir le mar sin na chuide beh si bh cléisteil an tagglah rin mé leisin agus é sin fósa ceara agus leirt ar an habbocht a bhain leis an atmosfér ag bhíogging an seo am mefhariste. Mar sin ná go a gghiaar bí ba mu libh si go dtí séachlog an seo ar radioáilte céad is a seach punca hena FM, agus hí sa maiíthe clé ar radioon na lifa céad is a sé punca cethir.

0: Well a cardjaach Jamer Tash a bheits vergéid mí le fáilte hiag Skyit na seachtainna na seachtainna seo inniu an ceúir a déag do bhí lúnasa agus mar is gras a chlár seo beag blaú blog a goh don bhéid a clúide muid ar an air an teachtain seo idir chusaí nuachta chusí siim siota go cinnte agus muid is tucha ag techt arás thugging hain ina dhéag na fla ach. Anig sulach tar fadatá na díobh an teachtain seo mar is gra chuid mhór maidil le chuirsaí sport agus chuirsaí sprí go cinnte a chuid mhór ceáil a bheits in an díobh an teachtain seo mar is gra. Más ruí gur chail sibh rud ar béle ling na flybíí cinnte go bhfuil sibh canal suas linge ar naán hoisiilta go háthe ar Spotify sugging agus Soundcloud ancréla beo a rinmuid ón Mac ó bhil na ggéalaigh an sin tá sin ar fáil ar Spotify ag Soundcloud ba chuirúra an sin fásta. Mar sin a chuide bíigi cinnte go gohfuil sibh canal suas linge ar na man hoisialta agus Spotify fásta chun ahan rud a eil an sin. Ach a chuide chun tús maiid chur leis an chláirhí an 10is agam Lord sa céan magéir ina dhéag an deiseach na docrete a bhiogaí an seo mé fearsta darnoi Creaaltóir dargaid an seo in réil radiofáilte céan magéir bhí sé sin ling le linn commórtas pe na ggéalteta agus rintrodí eile agus bhfuil séisteach ag léh blinseú radiofáilte a bhí ar siúil ar na máh mar chuid de éile an fphobal agus thug fergus óhéir fro thug sé caiint inspráideach agus fear himmel an sin tásúlacham go mééis sé sin le bheith creaalta ag pointinte é an amachchan seo mar sin na chuide chuineid mé ar an ólas sibse ach seo thugah pí a haffad méle céir me ggéir margheal ar an bhainré ua a bhainte i go mórta scéalaochtta an bhéirla agus comáin le sin an tabhacht leis an atmosfér a bhioging an seo mé fearsta. Well a chuide tá lucha ar marrá a go bhfuil céir magéir ar an nélumm inis darnoid sean cha radioáilte ach céan tá teidil úr tiltte agad inéis sin íag na flaé agus bon buúte go go timartátaí.
1: Yes, go bra ar éléir tá is rud bagrálamm sa páte leúint na commórtas tamil óhin ach níarnimimi sin le tamil fada a im líana thuí mé sa chans agus bu a dia hí tarí mai so trí áit in san commórtas scéalaíoachta ag phleiciol na hhéan so ard lá a bhí an gan éras.
0: Sin a roas go mar bhhain tú sto dúirún sin bragalapáte le agus sin mar a bhíonn si do chuidúirí on muhinn sin mar fátí bhí meidir legus tucha chutha i drona chumórtas ach Tá si dear é dhéanam mar ganine fásta go tíar bhhain túis agus é déantagad.
1: Bhfuil maihíam go héintach an tá buinteach go leis anréomh áúil de cótas is mé an caiharlach agus bíam sa agcónaí agréasú na bháistí agus aráláid nó siú choiriste ní hé an amíocht an rud is táhachttaí nó níor chóir go séar an chluchas mhar a badrín ach an rudtá faoin amíocht na go gorann sé dúchláán rihan duine fiosaí anú agus olú mar steart so dúta ar dúthair níl bu an teol níl bu na choráníocht na buan úsa agamsa du ní ruáice ach an scéalaíocht mar sin de gglaach mépás go mór a scéalaíoachta ard commórtas a bhíón tá caiid an ard agus ba jaas éisteach leis na scéalathe ó teonn

0: Tien dinne a jas agus a vi agentsins na firinju maar en skele vi jogums is rudi a harle immer chanter agus was a got no warikler vi me borha go mé bariach dini ome chanter maar de ma eichnia aku er na dei a vi lutjes na skelte rinn me each so dari me na hanjem naha agus dari me kejolas ach is rudi a harle immer chanter hien agus skeet a holle me om ma aher agus o dini alle mutjehe lumse so an rod a vi me ti rale eennje a vo Janu Karen nawol me ik tarings klu er na dini cho asro slie agus er na charter agus na na dini nach marin an is ach vi me hennig geri klu agus keile haring jarhu mar tá inclusion tiltte acu.
1: Cinnte tá sé ar an léircala is agus is dúgadáas mahéon inníos i gceantar i faoin tú táthbh ar iargóilte agus tá at cosala sin tá charachtar ar lei in an ceantargus coplaceán
0: agus sin ru a dearing héad ní gas cí le commúta tá táharón. Tan tafor on ne lorta kolama so vi mishe an rod rin mishe na skieti sho ar fadach ni mule kiela agus chormen rod a lahar agus hachin shele shin moltor kabeer beam ar holishi me if we go agus hog shi an bon dusa so
1: Madrilí scéalaíoach tá si cinnal istó go ceanna commórta sin atá dechar a bhíú ná mar cai tú stótha seaú ó scór scahan beidir agus san scéala in sin detéana ríiste a rís nu go démara áhaonn tú
0: Well an spro lei sin commórta seo bhharí cléir ná go neanha áthris ar seananaí ahfud an seananahí cosisteala mar sin de ní moltúir deit bheith ag boguthart nó bheith ro dramatúil leis an chora lethair mé haon hí mé sa caiair agus níor bhugmas a móran bhí an rud buíthe ar an scéal ar an nócail lótha ar na nachanna caiinte in san scéal agus sin rud beidir a bhhí mé cin duna daine ag leachpáirt bhí sé áhail is goró siad ar an ardán so sin rud sin an jarku atá agamm se i leich an commórtas gur cór go mhin scéalathe well mé héan b an bhóí ag sí agus commas féidirlaat seaasú ach do mén héana am teasú b ag bogú bariocht ní féidirlumm fannacht gan bogú mar sin de is éigenú bheit i mar hí agus an scéal ein sin se agamsa a sin an spproch mar a dúirt mé leis an leis an commórtas na ghil tú gurí ahras anú ar seananaí ahfud a seananahí cos teala gach duna faoi riocht agus seananahí agus ag an scíal.
1: béim ar an scéal níos mó arhd ar béile mar tam héanaúcha níla mé muteir gan héagan ar staiste tam muteir gan héagan cinnal costaine ag glóirt le coppla daine sa tomra sin an cinnal éhaid aide legan.
0: Ja no ik het waar
1: een
0: daarne eeuwe gewoon aartsnummersinn aartsen een jouw warmelte niet maar dat men niet een aarden uit een jaar komorteioen agus wonen skillnesinn die joolartse in zijn komorte dat je bre haar een skeel an dóid a chuintú an scéal a láthair tríd an grúch tríd na nahanana caiint agus rinn mé maiseach níhéile irid nahanana caiinte ón ceantar agus is féidirlumm agus denar bé a bh éithne acu ormsa tá neart nachna caiinte a gine ar aslías ó ddíirílumm ár de háingt ar na nahanana caiinte sin agus was a go híméis de ar coppla commórta sela agus an commórtas faoi cuaigdíag hí ládas limneach agus bhí mé híon caiimi a fao riocht aige an blas caiinte na nahanana caiinte agus an cinal an fóclííoachta bhí aige commáid omlan éagsúil dúsa e Varmana.

0: ach sin darlom a léri on an bua leis an comórta seo na gohfuil si den an ar fád an an golan nóíocht le chéla.
1: Cé is do sin méidir rud an nach smuoineir faoi nar smuoineir ar an an chomáta seo mar tamid braclaachta leis an discósa sin faoi te ceallar le acu ag an dilimnach agus ceallar le acu go déon lár ach tá scéal tá si difriil maidir le scéalaíocht atá sí mar an gine ammanana comáid.
0: Well is fiú is fiúr agur luú an pointinte sin mailéir mar tá stíline éagsile ins na contií éagsile agus an dóhfuil well an jargot agus an dóhfuil chusí teol faoi lethir tá ard ar bididir born an bog de cheoltarí agus tan na stíline well tá sí tá sé táhachtach gon na scíline sin a ligins le sruúch tá sé charbhéh táhachtach go gimhníteir iad agus go neantarí a cinenneal beá agus is éirlí don scéalaíocht
1: daí mé
0: mai síhel stíl ar manach a cinenneal beobachach.
1: Cinnte agus mar leún sin as formánachtate ag tá seannachna a an daéime farsta gair socha an radioáilte arsa agus ví tún seo Cinnte ar an teachtain se catte mar eaall goúlaonú radioáilte ar siún sin ach ví tún seo ar feidtréh sem másrada an sin an teach catte go dé mar a bhí sé ditist tú go seachas san chomirtas.
0: A galanta galanta VR jeirí seachnaón hí an aimimseir, go héntaach ar fad hí na slúte bailíthe ó seanseon na tíre. agus bhí mé cidhú cara ó na sé condé is fé hánig siad san agus bhui agur ar an aine bhí me stopíthe ag na solse trachta ó scór hálan na cara agus níor bhg mé beidir ar fá gá uair a clic ag caiint le cáte agus agus sin an rud atá jazz faoin flá mar in so bhaile is féidirm teachtar ceol átar bé le arbéid an teachtain ach tá sé jazz buúla le sean cáte ó fod fad na tíre agus chuir mar tríd a bhenaí fríd na commór chuirrma aicne ar neart cáte cumáid agus bhí mé cumáid nuair a bhí cummórta sogamsa arsúil hí le hí caidirmh idir na omaóí mar bhí muidir fádan san bhád cíarna agus bhhíimmuid an brú cíarna agus bhhíimmuid an cinenneal an tahas cíarna nuair a bhí na hanimnathe gléite má so bin rud a bhí jazz cumhile bhí muid ar fád an nóíocht le chéile a bhí muidir ar fádig tuair taíocht ar a chéile cumáid a go bhfuil fáisteamh is tense gur flaad an céad scaithe a bhíón agus doachríomh áúil de cótas fi muid ar fad braásasa leis an nailte agus leis an dóidir a bhí rudí agrithe am fáiste.
1: Cinnte agus is socha mar gannégan ó farmach an sin ach tá choach agatsa ar bhil farste an sin bhí muidir le is socha gitbog nervhí seach beidir chun an fle óstal mar eala so go gomuidir dúil leis slúte an sin agus go méid daoine beidir techt mar leúna fé sé chuntaon sin agus iha ar lei beidir ina gligganí maidir le bell farste ach is léirgur ar bri sé agus goró sé féorhhaid mar éile ach tá si thrah santaach sin bhainte maiach nóhfuil.
0: Cinse ná tá an brú ar bfuil faiste an bhléon seo thugan in éon éras bhui sin mar go dé mar is féidir an bhléon seo athú a de mó an féle mór an mar gíorna is nívó garan ar bé agus an de mó aine i ggéisteachlumm sa bhilthain gan an phláh mil farte an tríú blion ach teachtarrás go bfuil farste beidir tíhtí de cuaigh nó déith mlíana eile. Sílim de móisií an don tríúhlííon bh daoine rólaachtaíthe le bolfáiste ach an bhléonse thugaín be bolfáiste inón an iireachta agus is fáí anú chun fáilte a chu rah witir nahéan agus witir an dóin mar tá si le teach ó gach cáin den tíir in isis ar gach cáin den dóin ag an foiinte seo ach Bá bhíon muine nach golóir go mó bolfáiste go héintach an bhléonn se thugaín.
1: C kindje agus mar kar de renner be beger ta en mo hin sin geestle se agus ik smeint u we paarch er een vleintje hugging agus beger go si foi ouris no nakul si kindje gdé een koorle o haar fodolf.
0: Well an cóile a thuing don na pláistí na is fiú is tá sé cóteachar sí ar sé nó seaú ó scór anluit an a ruidir béala ar an dóin seo mar sin is fiú a gcónaí. Dús a haon mar aidir mé támuid ag taring chair, well támuid ag taring chair fithe blion ó gur ghlaach be páins na cummórta sí mar ladí nóg agus achabé go bhhuair mé taíocht agus cóile ó char doachchéid i bharmánach a mion sa ghlaú páirte in san cummórtas óráníoachta ise a cineil a spráig mé mar chuir mé mar aim isteach nó a bhí an nuair a bhí an chláú ar fáil ach rimh phlá armánach bhí mé ag smíanamh ar mar aim a tharing siar ach ise a thug an taíocht dúsa so bé taíocht dí ag dinar bí ag leú páirte ach tá sin ón óna clinse ó cáde agus óhaí me se ónaónna homothiríile.
1: Ceann me gcéar a hála sih an sin cháde a bhúlaisteach le Lord lom Maidir leis an bhcréú a bhainte i go mórta scíleta an bhéle le líon na fleid agus comáile sin atmosfér na fleid i méil fariste agus an táhacht lei sin agus muide gar chutáí hena féin agus git a choirla a fuórsibh an sinóshiran ag an jeú ach a chuide tai sé bhgéiste le scoith na seachtainna mar is gra a radioáte cé sa seach punt a HFM an seo agus i maié léir a radioan lefa cé sa sé punt a cethir an sin. Be suspog ceall agin inis agus tá mé héonthh brona go bhfuil féile an fphobal hart agus ceanna ceol chumecha is far a bhí agam a riú a bhí an deise go fras le riú naga cinú Sawdoctors a bhí ar siúil ar an teachtain se catú. Se thugah blaú bog ó the Sawdoctors, that's what she said last night.

beg Belfast choir a hoisih an sinna chuide ceol uú agus an sin hoisih pí a caiinte le hífa cormaach an lá rihi sin nervhí si istí an seo an radioháilte le Lord le Paul O'Neill soginge. Well a chuide te sé bhgéisiach le scoin i seachtainna an seo ar radioáilte cé isteach.na fé agus darnoid i maila a chlia fásta agus sib sé géisteach ar radio na lifanúir fodfad na chuniu istótha ar an app soginge an seo le radioáilte nó ar léine an sin. Tá git a ceol agin inis díobhse agus bé an tagh eile an sin le clinstan agus se rihhaid an sin sin darnoid Joe McAnally agus cumman sacr géalaigh agus tá siad san gan aigethirt ar chalastan ar an déir seachna agus bhí an tadáigh lom goróméid an ongréimeilear Jo salúirthaigh sé aigh an sin ar an tarasca sasan ach seo go bh chuide pí ceol ó Elephant Sessions After Hours.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin rian. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá uil a raig. Chun an scéadúil omláin na áil, take dublincity.ie ó chuir le cáthrach bhlá clia.
2: Áhaalt is smaoiniú ar an gcéad chéméadaid tar éis na háteiste. Sean scóil aigetheas agus eilehaint freise ar an réas háteid.
3: Is fear heist amach é seo ar na gothú a gceisteoir. Tágann tú an inmheh agus tú am món cuairs a breise duchas. Féilemíonn tú scil na spéisiúla agus luachhre is féidir é úsáid in áit ibre. Olbhíonn sé thuúd an saoiltar éis na háteiste.
2: Am sin cuasa sáteide ag do bhhair aigetheis agus ian na áúil ag this is fed.caí. Chansknú de chuid salas agus réaltas na héire.
4: Marachtaí cosalaatsa hepech ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaatsa fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránn in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Táid ag brathart.
1: Tá fláhhaile aglia ag fila imlína dé saann an dar lá fid agus dé danig an trio lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríver le ceol, céilethe, céir in na alína, sesinráide agus gníhiochttaí tailaigh. Agus ag tuairt faoin staite ba de scratch, Sharan Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kiile agus tiile nach iad. Tá gach imimet séir an aisce agus tá fáilte riamh chach. Is féidir olalas á fa híomna agus chlór anlan na flá ag dublin.caí / Dublin City Flá. Chla carach blalia.
0: Baríúna lifa. Céit a sé, Pca cairir.

Gdé martá se vis mis se fin McDonald agus sa tú ag éist le agrann ar nua eile de galán an glór an seo a radioúna lifa kit sa sé an cachar FM. Bhí sin díomh vagabonds an sin le legan bio de an Citric Road an céad Aron as an album is nua uhu dar bhaim all tied together. Tá sé go mór ar marruchlú léúil ciúil fao láthair com maiid leis an sráif radio Songs of the Stranger ar RT Lyric atá aheanú ag Brian McGlynn as an bhena sin fao láthair. Bei an tagrán dearnach den srá sin ar siúil de daí seo agus sé clog agus mollamdíobh ééis leis marthúlais faoin seo ítach seo rimh, Tásá job genta aige agus an ceoltíir a raíonn sé agus na snasanna ceol a leanan sé thar bheith in spráideach dúsa. Tá mothúáin 6 casta agam faoin agran seo aniu le bhéonnar cliomh, mar is seo an céad agrann tafta agam an saoú seo agus mé aráis ag obair. Me ar si ath an saoú chundíú ar an chláir seo agus chun gi beag taiisteil a dheanú, a canis a mí lúna sa ag ddíú aráis ar má obair agus aráis deach sa gnáásil mar seandálaí im lá léa. Tá sé cineal eisteach a bhéráis, ní muhí mhád ó tú san saoir ach an iad ach tu méid siúil go mór le bhéh tocailte ríis. Mar chuid de seachtain náisiúnta na haireachta, ba mé ag tosnú a ríis eile aráis i barc níomhhaine ar feh gá seachtainna fa chuine tucailt peblií atá ar siú leíonn sin. Tá muid ag tosnú an cathhrú lá déag go dtí an cúgú lásfi de mí lúnasa ag tucailt le haibrí Jonach le lin na seachtainna ó de hína go dtí de mát. Seo í an séomhléon de obair seandáíoachta in san barc ó tús an chláir seandáíoach de peblií de fac níomhhaine in gabhuilas fi a héin agus sa se ag dul ón

agus cé eile an sin ach de Dublinners le legan sagu de the sea around us. Go muid a hosúach an sin hí de ran le the Limerickreik hingel ar an nua sacu, agus atarthú hí Leo Rousam an pibre sár talannach ó blá lia le set de jig starvanium de Will You Come Down to Limerick agus an sin Hardyman the Fiddler tá an sin lista ar fad don le aniu le fáil ar Instagram Radio na Liffe sin at RAIDIONALIFE. Tá the sea around us scrífa ag Dominic Beaton ar dús agus jenan sé trácht de ca clún tarbh is cas starúil í seo ceapan grú sé aon míle sa cethair déag agus bhí sé idir fórsaí Brian Mórá i gcoinne fursaí Sigtrigh Silkbeard Mórda Macmurcha as Cúga Lion Sigurd de Inse Orc agus Bordín de Manan. So bhí annach chuid daine go bhharteocht i gcoinne Brian Bucht ach bhí an rath aige bhí ar thír háil. Jen and Dominic Behan achaní den ca mar éirecht glórhhar an tionar na Lochlanní a bhaint ó éan, agus tá an léirmheas sin fós gotínta go cultúrtha aniu, agus is anamh a luítar clúntarbh go stairúil gan trachtta anú ar an ca ómhhar seo. Ní raibh mé mar choní sa ceantar an gabhíla sa cethéig a grinú comóú ar chofra míle bléan an ca i barc níomhhaine tríd ca a croíthe le níos móna cuaig céad athléirthir stairúil i bhéla caclún tarbh. Is minic a bhíon athléirthir stairúil ag obair i barc níomhhaine ar nóid, mar bhí cúpla lochlaní ag freistal ar an céad bhléon den tucailt Pibli agus bhí eisteoirí do daoine uas le Victoraach le eáil ag dulthart féle na Roise a nuirí. Bhí an obair rí hábhaigteach a dhéanamh acu chun an atmosféir den den éireacht a léirú go fisiciúil do daoine i maram ach ahan ar a bhrahamarthú bhí me géirí fisiúló conas ó bhfuil garm sacú mar slí bathe. An eisteoirí iad a fiocann suas gig ar nó seo ó am gaham nó an bhfuil daoine ar fud fad an Ián seo a bhfuil aráil cheasfah buíthe acu as bhéh mar Lochlannach nó Victoraach cosú leis na ahraseoirí Elvis nó Austin Powers thar lás natátíí America. Tá níos mótide tí thum chun seo an nachtú gan deirt ach ar an móthair de Ascalon Caslán i glúntarbh Tá duras le inscríhín meisithe a dhéanaan trácht ar tubair Brian Borá an áte bhí Joag na ngéal a chridir son ardraí na hair an iad tain riamh caclún tarbh, dar le béalaidegus an ceantar ar innos. Ach ar bheag nó mór tá tuiscint seandáíocht de saganine ag brath ar an tafad stairúil don caiseo. Ach in éonchar ag bogu a raid ag star sa ceantar atá gidir bheag níos nua aimseire. Sais ach sa mórán i gceist leis an ráiste sin. Bogi mu ra ag an céad chuid de dealú na seachtainine aniu ag ddíú ar seanmhain ar Park Níomhhaine ar ó faoi unéireach na Guinnesses ar fear níos mó nach céad bhléon. Tócha thart ar an bhléon 8:40 ag an sarsint John Ball hí an tanim cnoch na scéthe ar an bhain ar seo ag an am seo, go ddí gur ceannig Burt Jehacha, Benjamin Lee agus Arthur Guinness an bhainir agus fi saní acra fathne 2 punt sa bhléon 8:35. Líú níomh aine ar an domain fadas roise faoi unéireach na Guinnesses in anóir don tubair níofa a bhfuil insam Park sa látániu ann fós ach trom tíram brunar sa látániu ann foréir. Tá sé ddíireach ag bun an cnoc ina bhfuil an tucail tetarlú im léana. Ba Garwick iad Benjamin Lee agus Arthur Guinness de Arthur Edward Guinness an fiomtrí caiúil a bhunig an grúdlan Guinness i ngeata níomh Hamas. Das clan Benjamin Lee Guinness thuas in san teach seo agus tháinig burú ómhór ar an teach agus ina stáit ó 8:63 a raí nuair thosa an tíirna ardláin Mac Benjamin Lee ag athorbar an bhánéir agus ag ceannig talú in acu leis an na stáit. Bhí an taltra James Franklin Fuller cumisiúnithe i dúspáire chun obair a dheanú Insom Park ach ba ag George Coppinger Ashlin an taltra a chréicnigigh an chuid is mód an obair. Dalan scéal ní rah an tíirna ardláin có éca obair a bbáirt le. Ceaptar gur tógú an teach saoirí a mé áthcailteach Ivory Jonach stúrtha ag chláir seandáíoach de Piblií fearc níomhhaine im mléana le linn an darna bbeta den obair a orbarthe go déananach an san níú híos téag. Tá ééis agin go roiise tócha faoi thuús an fiadúís ar a leiad, ach tá golóir ceist na eile le fiú agin nniu faoin teach saoirí seo a rónúsáid ag na Guinnesses. Ach
rimh sin ba gitte beag níos mó ceol agin, Tá sibh ééis le galán an glór lomsa fi McDonald a radio an lifa kit sé car FM, agus cum go mai spás idir an ólas a lig a mai áfle agin san agran speisialta seo ag ceú seachtain náisiúnta na hireachta im léna agus an tuil peblií a bar níomhhaine, seo é hingel ar nua ó Katie Gregson McLeod ó Albm Seki Albatross atá le techt in mína hena, Nothing Really Changes. Ansalt.

agus bhí sin Roisin Gowan an sin le Gift of Presence ar an álín as album seci a dul si le linn an airic im léana dar bhainim Out of the Grief into the Garden. Thuúla mé faoin talbam seo as léirmheas a thug an lehanaach substeach a níis os ard, agus tá an talbam ar fáil ar Tidal nó Bandcamp má tá a géirí níos mó ciúil tíar álín cosúla sin a chluistáil. River bhí Katie Gregson McLeod a gin le hingal nua seci dar bhainim Nothing Really Changes, agus atarthú bhí Éirán Earlaise álín a gin ó Albach Ella, céan donna ciúiltóirí tíre is móla rá ón album dar bhainim Dick Gahan. Dinne duna mór a gurí fiúsalátá nniu ann a tucht feachtas saga chun unéirecht ceol saga a óil a ráis. Fáib atá a chur bac rochttainna ar locht spéise nua fáinne ceoltíre intach ón fiúis. Ní amháin fáinne Dick Gahan ach fáinne roiint ceoltóirí tíre eile ón am sin. Tá tú ag éist le radio na lifa cé sa 6.4 FM, Lumsa Finn McDonald ar agrán speisialta de galán an glór a ceilirú lánseáil tucailt peiblií nua i bart neamháine i mála haclia le linn seachta náisiúnta na heisireachta, ag ri ón cathrú lá déag go dtí an cúgú lás fi de mí lúnasa. Rih an ceol álín sin bhí láthair an tucailt imléana á phléágan i bhar am teach saoirí an bhánéir. Is teach é seo atá ddíorcanacha leis an luch is congraí don carclós ar bóthair James Larkin ar cnoc in acha leis an tuair ó bhánach in san Park. Nuair bhíon tuiris a thuirt agam do daoine atá in san Park, tuiris an dálaíochta, tuiris stáúil, bíonn sé deacair domsa sais perspectíocht do thuirt do daoine faoi Céco Sever is a Rona Guinnesses faoi nám seo. Agus is sampla iontach í an tuir ó bhánach, mar bhí an tuir seo ar bhar anseach sa céad legan ó sa darna legan denseach so háart ar 8:35, ach an sin sam léon 8:60 na roin tíarna airdláán ag déanú áorbairt ar anseach. Bhharrtaigh sé ní hatníon an stíl sin de Italianaid fila go mórlam. So tá mé chun an tuir sin a fiocú suas a tógáil thíos agus a tógáil i cóníil go thomláin difriúil den mharc. So bhí sin an lehéil de airgad agus an lehéil de obair ar ó ar fáil fa thuinn na Guinnesses faoi náam seo tá an méid severas a ró acu as 8 an joach. Well, má blasan tú an joach, Béidir is féidir leis a thuiscint chuna sa fuair siad an orid sin airgad ach in éangair. Éir an mórgáir in san Park is teach másthar a beag é an teach saoirí, ach is é an cúis leis an chuir síos sin ná bhfuil sé ag dul in óíocht le mánéir na Guinnesses ag deir na hascaile i Páirc Neamhánaigh. Teach ina ró ar a laiad chégus sa cathair seomraí in san bun urlar amháin, a ríis eile an leibhéal de severas a bhfuil ag phléa le tá sé ar leibhéal go thomláin eile. Is minic ar rotíthe saoirí ar nó seo ina stáit daoine uaisle in éan agus an bhratan agus fiú an mórráin ar bheoh nó mór, ag an am bhí sé go mór i bhhesin. Cosú leis na buisina a bhfuil scapa háart páirt Neamhánaigh a rotócha ag na Guinnesses, is léirú status atá a gceist leis an teach sa bhreis seo. Well, níl sin cóideachar le creidúint mar fiú sa látá nniu ann mátá teach sa bhreis agus. Is léirú status cínta é sin. Is teachín óné cosú le churó ag dul ará in san rank atá a gceist leis an teach saoirú seo. Dá an scéal bhí sé áit a dimí na Guinnesses chun fánacht agus a scí a ligint le linn an saoirí siar ón strus den gnáhéal, más féidir leis gnáhéal a chur ar an cineal slí bhathe aró acu. Hit an teach saoirí as a céile am éigen le linn an fiú is, ach níl amlín na crin agén ón tafad stáúil a léironn céan bhléon a thuúigh sé i leag. Nuair a fur an bhaintíir na ardalán bás in 1925 agus hit unéireacht an Istát ar níos acu an taspaigh flonccéad, ní ra an táirgad aige chun de coma agus de caiíocht an Istát a cumad thuas, agus faoi dhearú díl sé an teach an Istát agus chuile rud leistí de hiig bardas bailíthaclia sa bhléon 1939 ar feh 25,000 pont. Sin níos mó ná 2,000 acra an bhánéir óhhair sin an teach sa bhreis
agus chuilerod aró leití denna tithe sin fáhanne ke acuig míle pont. Agus má aine in an teach a aimimsigh ag an freiis funte sin ag glúntarh sa látá Nuin leadahol chuma ar an nólas. Tá scéal an tí séirí agus scéalpání bhaine ar fad, Harbheith arúnach le téma seachta náisiúnta nathreaachta im mléna, sin an téma de aithreacht i mhil. Níl go leir ólas a ginn faoin teach seo ún hafid starúil agus tá an ólas sin de dhí uinn de bhar nachró go leir cosint chutha ar na stáit Guinness go frio bhhaideach nó nuair thuúig sé faoi únéireacht bard is bailíach clia. Agus ceapan go bhfuil sin Harbheith arúnach sa látá Nuin fiú arcanú ar ahan ile chuneil den tír agus tú na san chótha Har bhéh luachhair seo ag dul a leag agus ag hit me a chéile agus fiúnartá an fashionsin sin leistí den phobal. Agus mar sinnda i marthmsa tá se cótáhachtach an éhreacht agus an star sin a cosint agus an sim a lasú leistí do daoine agus é an bhealach is éhachttaí éhreacht agus starsagan a céhnú ná sim daoine a spragu in san topic. Agus tá éirchttaí ar nóos an chláir an dáíoachta peblií faní a bhaine sa réachtainach imimethmsa chun daoine a áil inéistíthe i star ceantar sacú, agus tá se feice agan go farsanta an sim a bhfuil lasia a daoine ó na tocailt a ro áheanú a gin ipáí a bhaine há na mléanta, is cihannm go bra na méid sean daoine fiú ag teachsú is thugín faras bhilma dean agus sa caiint faoi cihnaáin sacú faoin teach agus cihnaáin sacú sa park agus tá an bailach sin tá an tocailt seo mar bailach co-éhachttaí chun an sim sin a lasú fiú i measc daoine níos sinna agus i measc na daoine óga a cliisian na scéal seo agus a aimsíon na sancótha seo agus just chuann siad lasan sé passion omláin nua in san star agus in san ceantar agus a ceantar sacú ar bheocht nó mór. So imimethmsa níl aonrod níos táhachttaí. Aríéis eile bheith an tecanmh seo a raith ón cúlaé go dtí an cúla is fithe do mé lúnasa agus baimmuid ann ag tucailt agus ag dragar ceisna gach lá ó deid a clog tá sin naléhananta de hína go dtí de mát. Má tá sim agah star an ceantar ólam mollamtíobh óthard na spéire buú lin. Ag bogur ra ag písa nuachcht eile a thuúla méle déine faoin siopa leabhar cenís hall an gáalaíomh náir dagma incan ó thuúla mé é, Tá sé cinneall eisteach an léim seo ó ábhar go hábhar a dheanú ach tá sé just is tá sé ar nóos féist iime incan ní féidirm stop ag smuoine faoi. Bhí ád at acu cúpla láhin ceapan go bhí sé RTí a chur iad faoi aglam faoi seo, Bhí ád at acu cúpla láhin fáhanne 2,000 láir a phléad topicí go thomláin randomach agus go thomláin difriúil agus ceaptar gur chur cólacht a bhfuil ag forbar bogáí intlacht thiga an áir seo chun an riamh chláir sin a chréanáil gosú le ChatGPT chlád agus sa lethe naá bogáí ar nó sin. Nach at an rud é go bhfuil airnáireach tócha ag dul leag ar fudfad na héan agus an dóin ar bheoh nó mór agus tun na 1,000 euro ag dulasteach i technoliaachtaí ar nó seo a dhéanaan an smuoin tuacht fachanne chuile duine. Nach jazz an rud é Tá ar an intach scrífa ag lucht de deadlíonns faoi seo agus tuimi an túún sin a casúdíobh a níis ón bhena den sco sin. On talbumis lua uhu, rid the land of greedy toads, show it AI, Captain Ignorance.

agus is é sin jeú an Aran is ihín lom ke go lom is i dhéanann sinráte sin sin é ONM an sin le Aran acústaach saige Cas air clé dúr go né réimse ceol cracáilte ó the Deadlines hí antá dearag orm iad agáil bio agáil gaanná agus bhí set den sco acu. Éir tá muid ag dridú ar deir an chláiris, Tásúlagan gohhaintemh ag sult as an achamra beag seo de Star Park Níomhaine, Tá lán fós le clúdaí ann agus má tú in ann mollamdíobh dul híos ag an tucailt chun léirhas ceart a áil ar an siomh as céalga nó i méla. Tá is a go inú an dónarm tá servicesí ar fáillinn san teanga sin leistí de Park Níomhaine agus leistí den tucailt Pibli Tá sé cinne le dul thar fór i mthm sa ag fá ag chur servicesí a spéirla ar fáil ach cad is féidir le dheanú. Tá mé chun an chláir aniu a dridú amach aríis le Arán ó dhíhhagabán dar teidil de Hairs Lament. Arís eile tá chláir bríon maglinn ag dridú an déir seachta na seo de daí agus sé agus mollamdíobh glús a thuirteir. Cahí méáir bhuiochas fásta a léirú ag malí ní conal agus magí cobic ó Archaeology and Built Heritage as an taíocht agus foiintí taide a ferrma uthú fadas ró an agrán seo ácríomh agam agus tíhmé sibh am éigen eile le agrán nua eile de galán an glóir lomsa Finn McDonald an seo a radioúna lifa céad sa sé.ca FM.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: An nuacht ar radio na lifa is mise Neil MacAndrew. Maríoch cuaiggur buchalís na déige in é i timpiste luúisán ar an M9 i chundé Gildara. Bhí an luúisán in raibh siad ag taistil sa thro mí ceart ar an bhótar bhealach nuair a bhúil sé luúisán eile in acha le món go garad roimh 3 o'clock maidin in é. Tá scrúdaithe iarbháis le déanamh ar na cuirp in ospidéal ginearálta an náis. Gurtíoch trúrbán ar buil den teileach céine iad go dunas sa timpiste agus tugadh chuig an ospidéal iad. Bhí bucha leile sa cá sin agus tugadh é chuig ospidéal muire na leanaí in Crumlin áit a bhfuil sé a chóráil margheall ar gortaithe trom cúisecha. Rinne imscrúdathóirí forréinseacha de chuid an gáda sí acána scrúdú ar láthair na timpiste agus buineach an dá cáir den bhótar bhealach in dia sin. Cán cuiimisinéir an gáda sí acána Justin Kelly an méad a thug sé iompar mír gánta ó thiománaithe atá ag tmáinsir an taobh mí ceart den bhótar bhealaí. Dúirt sé go bhfuil cásna ann ina néantar tmáint chó contúirteach sin ar bhaithil le likes ar na meán tho síalta beag bán ar an tionnacar tabáisteach a d'éadach a bheith aige ar chuoine neamhcionntacha nó ortha féin. Dúirt sé go raibh a chuid smuointe leo siúd a gcuirtaíoch sa timpiste agus leis na gardaí agus na seirbhísí éigeandála a bhí páirteach san Actra. Dúirt an cuimisinéir Kelly freisin go bhfuil sé teoranta ó thaobh na rudaí is féidir leis a rá faoin timpiste tuis go bhfuil an cás curtha faoi bhrád fisrú ombudsman an garda sí acána. Dúirt sé go comhoibríoch an garda sí acána go thiomláin leis an imscrúdú. Tá sé beartaithe ag an aontas árapach smacht fanaí nua agus níos déine a chur ar an rúis margheall ar a cogadh san Ucrain. Dúirt ceannara Bhártas Eachtrach an aontas árapach Caia Callas go bhéadach na bearta nua atá beartaithe don ábhar líon na entitas rúiseach atá faoi smacht fanaí a ardú faoi chraon. Dúirt sí go caifar leanúint den bhrú go dtí go chur i Moscow deire leis an cogadh. Tágan an ráiteas sin in é a sra ansathe marafacha ón rúis agus ón Ucrain. Déir údarás i réigún Belgorod sa rúis gur maríoach séisir agus gur gortaíoch ceithre eile páist ina measc in ansaí dúracháin ón Ucrain. Tharla na honsa lá bhain tar éis do scaltcana ó dáthaobh ní duine déag a bharú. Tá an foréig ina glanún san Ucrain freisin. De réir na náisiún aontaithe maríoach 4,36 sibhialtach san Ucrain i mí Iúil an líon míosúil is airde ó bhí na bealtaine 2022. Déir an Ucrain go bhfuil a honsathe ar scaglanna ola agus ar gnólachtaí sa rúis díirithe ar géalagair cogaí Moscow a leagú. Tá Jared Kushner le buala le príomhara Israel Benjamin Netanyahu inniu agus na stát aontaithe ag iarraidh plán síochána de Gaza chur chun cín. Tágan an cruinniú lá bháin tar éis do Kushner caintena a bheith aige le hoifigigh de chuid Hamas san Égypt. Lach ionadaithe ón Qatar agus ón Turk páirt na caintena freisin agus iad ag iarraidh bealach aimsiú chun deire chur leis an cuimhlint in Gaza. Ba é seo an dara cruinniú aitheanta idir Kushner agus ionadaithe Hamas. Ag an cruinniú roimh sin i mí ar a fóbhar na bliana seo caite, cuidigh sé le sos cogaí a bhaint amach agus le géile a scuilach siar. Bhí na géile gafa le linn ionsaithe Hamas ar Israel i mí ar a fóbhar 2023. Déir uachtarán na stát aontaithe Donald Trump go mbeadh grúpaí armathe Hamas san áireamh le dí armáil faoin bláin nua agus go dar an gcóich fórsaí Israel amach as Gaza ina dhiaidh sin. Ach tá dúthláin móra ag buint leis an bláin. Tá Benjamin Netanyahu tar éis codanna den tugra a dhiúltú go poiblí agus é ag golamhú dul toghcháin i mí ar a fóbhar. Deir Hamas go bhfuil sé tar éis lácha leis an bláin ach go caithfidh Israel a gcealtanais féin a chomhlíon ar dús lena n-áirítear fórsaí tharraingt siar as Gaza agus deire chur le honsathe. Tá an bua mór ag éirna á chéúra tar éis de Kate O'Connor bán áir a bhuachan sa hepatéitlón ag craobh comórtas lúthlasaíochta na Heorpa in Birmingham. bris O'Connor atá cua blian is fithe díis, chur iirecht náisiúnta na hhéir an freisin, agus tá buoin bute cé anis ag ocht gréibh comórtas sinseireach. Gá O'Connor buochas leis an locht takeíochtta éannach, agus dúirtí go raibh sé géirí tanmh bhain se scach nóméad den bhua. Tá sé barte a cé sos a lecha anis so le filiisi ar an tréáil, agus a réibh an dahan fé seach agus na cluí Olympacha in Los Angeles, in fé a hocht ina cuid dá sprochanna. Bhí déama ann den nahéanna ar an lá déannach den na réibh comórtas lúclaíochta. Chréochnig sé a hélíí sa cuaig go háit, sa rás cuaig cé dé méidir agus tháinig Sophie O'Sullivan san nochtaháit. Sa bharatáin na man bégan de fanúla McCormach tarrangt siir tar éis 10 km, sa rás na bhar ba é Paul O'Donnell an taon téarnach a chréochnig sa 23 háit. Bhí tuile ratha ag éan in réibh comórtas snábha na Thorapa in Boris, bhuaigh Mona McSherry bán Craomha sa 50 méadar snábh brulaí agus sáraigh si chur iireachta náisiúnta na hÉireann, ba é sin an tríú bán éanar den seachtain. Cé gur cuaigh si Anna Gardo, Kyle Ellen Walsh bán Craomha sa 200 méadar snábh Féileacháin tar éis de 2 bán óir a bhuachan Hanna Féin. Sáraigh fuarann sealaíocht a ban na hÉireann chur iirecht náisiúnta nua freisin agus chríochnaigh siad sa sé áit. Deir a seachta na thcíín ar fád mar sin do sppót na hÉireann. Agus sanis an aimimsir, tá sé gealtas scamalach in blát léthe nio le cúpla céip báistí an seo an siúd. Ba tréimh sigréineann cumth go háirithe níos déanaí sa lá séadaigí lag a níir. Idir 2.5 agus 3.5 Celsius a bheas an seochttas áirde. Ba an tinnéic UV measartha ach ag an levéil áard faoin gréon. Ba sé scamalach a nocht le teach na báistí agus ceomhrán, déanaine sin níos tiram níos déanaí san ithe ach ba roiint caihanana fós ann. Idir 4.1 agus 6.1 Celsius a bheas an seochttas ísle. Agus bina gomh cínlínta na nuachta agus an aimimsre an seo ar chuisiú na carraach radio na lifa 106.4 FM. Uimse Neil MacAndrew, go nuidí chuh.
0: Radio na lifa 106.4.
2: Mór géad fáte seachas gan na seaachtainna an seo radio na lifa 106.4 FM.

agus fáilte chomáach ig ar nééisúirí ar radioáilte mé firste agus ar na stáisiún Creil futfad na tíre. Is mi sé Russo Sirdán agus be mé libh don chéad uchla eile, chunéisteach siir leis na mína sfer bhí agin ar fisfaasa an teachtan seo. Anachtar an glór ba Amy E. Reardon ó pubal ar an Wikimedia lin. Curig Fiona King ar an olalas muid faoin single nua aici, In seo Caitlin Scully ón OPW dúin faoi seaachtam náisiúnta na haireachta, agus chur cání rion ar an olalasmúid faoin éile Masters of Tradition. É sin a lig agus scan ceol ag an díomh anocht, agus chun túsa chur le chlór na hí anocht sethe í ethanol ó de hex.

0: Well, eist Fiona tá tú iste lean jobh tuis gohfuil shingle agat. Cén tanamatá ar an shingle?
1: Tá, why do I?
0: Why do I an tanamatá agus ina sean chéad cean atá chur amach?
1: Tá sem a chéan, sa tá sé ar YouTube inis.
0: Anna, yes, sa fad. Agus eist, cána hosig tú leis an gheol? All right, tú, like, ag dianamh an violin ar a bhí tú cerab lean d'éis ní rúdagi mar sin?
1: Ní rá, hosig mé ag scríamh aráni agus ag cána nair a bhí mé an oiga, capim nídaig ní blein díis, agus an sin nair a bhí mé sé blein díig díis, hosig mé leis an gitar, agus an sin fiha trí bhí sin an blein a rá mé ag hog é an Sirius.
0: Anna wa har fat agus eist Helen will shana na agus er Fiona.
2: Ta anna agam er Fiona o an Colosta tomage sa group of drama yacht kena sa Colosta sa sucky drama yacht.
0: Agus an vakatusa Helen agus the hex ag genev kial agus an or tu latain. Hold on a second, but for all lumps are really getting kasula show, you know.
1: Well, we are singing Helen Teresa, who's singing me egg. Seanam ceol le gacuid ach bhí an tom an a wa nuair a bhuaimar le chéile mar bhí mé ag déin mó fi Seán ceol agus bhí mé mar caiim mé bassist a all agus cé ná siúil mé chun é sin a all Helen bhí si sa fi Seán agus an sin goblín no blín a bháin níos déine tá mid an seo.
0: Anna wa har fad. Agus eist, ta tu, cain, conas gud nianach tu cur siis ar the cud gheol? Will she casool a beidr Sabrina Carpenter, nu will she casool a Led Zeppelin? Tegum gwaelt gwaelt gwaelt gwaelt gwaelt reim se on a war se.
1: Ta sin taifan a difriu. Beidr, ciapam ta se mar, dirt alon dini Florence Road, August dirt Alan Dini
0: Kerkalor. Well so yeah. Tashishin Kerkalor, is Fader Jammer the University. So Ace on will to exit and gigana on Zyra Shaw.
1: Tommy to me egg Shanam Kyol sa Soundhouse sa shock to the Mianfor.
0: Íntach ar fad agus Helen, am I tú ag seint leí ar an oíche?
2: Bé mé ag seint leí ar an oíche.
0: As is car a máthú. Agus éist, so thosa tú seoí an chéad sin go agat, ba tú ag tosnú leis na gigs sa Soundhouse a mí Mianfor. So, cad é an sin go arist?
1: Why do I?
0: So, an... Well, ain't chance to wait for to hain August Helen. I'm actually not a hind doing.
1: A kind, an ish?
0: Yeah.
1: well, I'm will guitar ago doing. No,
0: Talk gachrod agin shot a radio on a lift.
1: Mal shi vigiri e sveidir lin, yeah.
2: Kinta.
1: Dainy mire.
0: Okay, well, look, Bear Grimer na guitars and shin. Well, an ish a huina ushla. Sho he F. King, come here, Anna Kormacharajin. So he F. King, Letunokan, O. Helen Nakorig on Hex.

0: Sin is ar fad fair play cad a spráú an árán seo a scríb cad faoi atá sé
1: Bhí why do I faoi well, mis se bhí sé faoi má scéal agus lena búcailí bhí mé thug mé bris ó búcail amháin agus bhí mé ag smaoinemhlam féin an bhfuil mé gcuirí a bheith le búcail cara eile nó níl so tá seo sáis mó smaointí agus mó mothúcháin nuair atá mé ag an tús nó an críic den le búcail so
0: Agus an bhfuil sé an búchail áirithe a bhríéis tú sús leis a bhfuil sé gur faoi faoin cinál brisi sús sin atá an airán.
1: An bhfuil sé faoi
0: bhfuil bhfuil sé an lad a bhríéis tú sús leis a bhfuil sé gur bhfuil sé sin béidir san airán seo.
1: Well níl sé san airán tá sé níos mú faoi an búcail eile nach raim mar búcail car a roimh. So níl is sig á ceapan an búcail nach bhfuil sé faoi gohfuil sé faoi é.
0: OK.
1: An tuigan tú.
0: So an bhfuil tú rá ná, mátá anna chuid airga déanta ag adáil faoi go amach le daine agus an sin brisi suas agus,
1: Agus Taylor Swift.
0: Yeah, well, sin é. I mean, is business plan. Aibrín is léir.
1: Well, tuisig siad go bhfuil mé ag conna agus ag scríamh aláin so rinne siad é sin dó féin
0: Well níl an is le déanamh agat ach teacht ar búchail cara eile agus an sin bris súsló agus an ba cúpla árán math agat
1: Se aranta nuair atá tú le chéile is féidir le scríamh freisin ach níos mó aráí hagan si taréis an brisi suú.
0: Agus in isis sa bhágan sih tá ag seinint etanol agus Charlie le fad an lá, just sa le bhágamid Helen Cain céal cáin na heránin eile?
2: Támhid ag déanam bhíreacht teach le chéile chun an ifhí a chu amach agus tá a lánig tarlú issil gach duine. I suppose agus it's like herding cats it's Jacker
0: Carcalor so gdi gwil on hex nor atá sibh ar mower cart by tu ag seint le F King
1: Anawa
0: fu me ag dear well eist Fiona má tá dine gyrí tacht ar tila olis madur le de chud kio agus do chud giganna agus gachrod le déanamh le F King. Tá é an bailachchas fear techt ar an tolas sin.
1: Curann mé gachrod ar an Instagram, so F King Music tá sin sin níl sé dachar sin mó heol Instagram agus tá an heol céine ar TikTok agus má fecinn tú sús má heol Sean Keol ar YouTube de sin Why Do I by F King.
0: Anna war fad, well éist gur a míle míle mágat fianna as seach agus a hen. Tá cinnte gan air go ge lei sin single seo agus nuair atá EP agatsa réile dul tarrasteach a ríist agus sé míist éisteach le sin. Agus an rud céine le a hean ach béidir go mai meid fannacht. Radio Anis, tá í an seachtain náisiúnta na háireachta an tachtan se thugann, agus níos luthe bhí deis a gom leir le Kate ní scolaí ón OPW chun álamach cad tápáirrta athcha am líana, agus níos táhachttaí fós cad é an scéile tuiris troirthe trí chaáilena. Seo mar a deir i glynn. Míle fáil a thnáis a Kate bhúlta go má?
3: Íntagur agus rá agus tú féin.
0: Extrachalum, extrachalum. Éist is cúpla is mí go ó bhí tú ar an glór ach tá de scéal eile agat ón OPW.
3: Sin é rasa bhfuil tá sé nasca le seachtain náisiúnta na háireachta agus tá golóir siú le an OPW den seachtain seo a rihinn ó Google lá délí an tríú lás fithe de bhíúnasa. Ag tosí bhar an sahann seo an Google lá dé bé imachtaí séan asce an phobal ar fud na tíra, agus is deis ionach é seo do gcuoine más agus feasacht a chothú modulla star agus áireach na hhéan.
0: Agus sinnatá gceist le seach an áireacht na hhéna, an rud é don OPWA nu an bhfuil an tí ar fad ag ghlacapót.
3: Well, feicim na cóthaí ar fud na tíra, tais gom gohfuil cóirlaí chunta ag agrú imachtaí agus agriochttaí eile freisin d'ar nóí. Agus sin gohíntaach le feicáil agus leis an aimimseúr le bheith a deas freis an ceapan go garonn sin go mór le daoine bheith tumanta chun táceochttathir de le himachtaí seo freisin.
0: Well, sin é agus tá neart áirecht le ciúra againe cum a cáhail tú sa tíir agus ghlacham leis go rud náisiúnta í seo gohil sé fudfad na tíir a gohfuil na cinál. Na himachtaí seothe go raig.
3: Bin éigeach agus ó híb na ghilge de don OPW táid ag agur turis trí ghilge ag síban ar fud na tíra, agus rinne mar iirecht turis agrú ag cúpla síb nu am léine, agus mar sin tá turis trí ghilge gin ag dún na harmlanna agus caián for tom na freisin, agus áit sin eachsú le gardíí altamal de gahallach agus tu sé híntaach bhfuil siad sásta turis a chuir fáil trí ghilge mar táid mar agriíocht chomananta an ghilge chuircan cín agus feicáachs na ghilge a leidrú freisin.
0: Ach tá reinintád dus na cinál mór híhanna atá agaí. Tá turis ar fáil trí ghilge ananta son le lehédí frisún chiilhhainán agus mar sin de is iad na cín béidir nach bhfuil cho mór i mélan fubal. Atá anis ag ghlacapót leis na thuris trí gaige bhil sé sin ceart.
3: Go dtíar ché agus caiimérán nar bhí mé deagháil le mar cóhlacha cuitan na sihanna sin bhí siad ansáasta tuiris chuir fáil trí ghilge mar hempla tá tuiris ar fáil ag caián cilcuineí freisin nó cuat éime gon délíise freisin. Agus ceironn sé go mór sna háte éagsúla mátá daoine le sim acu sa ghilge agus an áireacht freisin gur féidir le an 10 seo hapú an tuairí anmh trí bheil na ghilge mar tá an stair agus an cultúir agus an teanga ar nóí nasca agus léargus difriúiltá nar íonanta sin trí ghilge ceapan.
0: Bhil sinna é agus sinm a bhíon is cosú gúil tá bura ómhórtácha ar líon na líine a bhfuil gaiilen acha sa tíir seo le cuppla bliana nús agus connach mu sa déanaáir a bhis déanaí agus an cean rimh sin go bhfuil an tionchairtas na gaiilscolanna agus na gaiil choláistí. Tá sé sin le sunrú measc líon na líine bhfuil gaiilen acha agus an gcéiríonn sé sin leis le tróirithe a áil gur féidir na seirbhísí seo chur fáil trú gaige.
3: Well, ceapan i g go leinach go háirithe go bhfuil sin fír mar tátaréis leabhairs le cuitain na tróirithe agus cuaí siad gotí ghilscoilna agus ghuiach láistí agus déan sé difriocht mar tá muí acu nar tuisteigh ag tuairt na tuairis trí ghilge. Ach is cum a céim cúilre tá agat chu fad is ghfuil tú sásta iireachtaí dhéanamh agus tá scéalte do gcuoine atá taréis an ghilga thosú níos déanaí sa saoil freisin agus ceapan bhfuil sé cinntaach réós gur féidir leis an bobbal tarbhhaint as sanolalas na droirithe cibé bailla go bhór siad ag muid ghilga.
0: Bhil sinna é agus an dóile is ciúra náisiúnta ciúra a bhór í seachtain na haireachta. Ach an dóile na háitsacha nó na síomhanna seo atá a chur tuiris ar fáil tríhilge béidir an chéadúir. An dóile amachchan seo gur féidir le an sérhí seo a chur ar fáil, béidir nach mééis sé ar fáil cho ééis go chéine ach má chu an daine tuaras in áhaint béidir, rih ré, an dóile go mbeidh go dtíoch go cinál Ferbert ar an teacht sin ar thuris tróirithe áil trí ghilge.
3: Well, fechtar dún go bhfuil éilemh an-láidir, tuis go bhfuil daoine ag teachta deagmháil lin Hannah Féin chun spás le chuir an áirithe do na turis seo trí ghilge, go háirithe mar hapla don turis ag an áras, áras an Uachtarán agus na Gardaíní. Agus comála sin mar luú tú a sin prisún cilhain an freisin. Agus an rud a bhfuilhinn de gaoine ná mátal na spásna imithe do thuras áirithe. Nábíigh drugalairt simléirú ag ghilge at opw.ie mar sean go méníos mó turis trí ghilge ar fála an siomh céine amachchan seo, mátá sé sulir dún go bhfuil éileh an cinnte.
0: Well, caiimérá an tá an tána turis, ag áras an Uachtarán agus prisún Chiallmhain an dénta agam go minic agus is mór is fiú tá tuigin gachtain na cecho táach agus cecho sarúil is atá prisún Chiallmhain an ach tá le na mothúcháin a hagans airt tá sé charbheh láidir agus cuachtach ach áras an Uachtarán tá sé do chreite a bheith siúil timpú agus an óhearnach dhéon mi sé bhí cadagan ar cean a chahabhasteach agus féchant ar ifig Michael D ag an am. Agus tá bhí sé le tá sé do chreite an cinál access a chuirtar ar fáil agus an star a bhain an leisna le áras an Uachtarán a gaóirí tá sé do chreite. So éist chuirbh tá cinál tá an méid sin Síhanna ag an OPW. Céáis costas a gghearttar ar dtíine le linseachta na háireachta ar na thuras seo?
3: Well, bé na tuaris go léir go thumláán sé an eca, déine atá ggurirían de a hapú a bheith ranfáteach dotheachta na háireachta. Bé gá chláú de chuid acu, dúireachtas go bhfuil teran ag chuid síomhanna maidir leis na hibhracha a bheith carúnach chun tuairíana bh híomh spáiste, ach tána sunraí go léir fáil ag an siomh Heritage Ireland.caí. Mar dúirt mé tá sé sulir go bhfuil éilemh an-láidir de thuras nugó mai le an clia ach go háirithe ach nábíigh dtí má orbh má tá simimeibh tuairisí anamh machchan seo is féidlann sin agrú ag am ag an goúa. Dúireach sim a léirú ag ghilge at opw.caí agus táí don sásta na himachtaí seo a chuir fáil séan eca agus nílas gom ar chuúla gachtain na faoíach bé lá oscailte an OPW ar an saan seo réós ag chuige siomh ar fud na tíire agus be ceadasteach séan eca ag don phobal freisin. So tá go leir siúlagus tá chlár anglóthach i gceist dotheachta náisiúnta nathireachta ag Heritage Ireland.caí be na sunraí go léir an sin agus an téime dar nóí ná éireacht in Mhéil dúra chun seis feasacht áardú maidir le chunascur féidlinn arathirt do na síomhanna speisialta seo.
0: Well, sinna é tá an tá orann mar thír agus mar thuchaí go bhfuil an méid sin éireacht agin ach ag an am céine chun si sin brú orne mar tír agus mar thuchaí an éireach sin a chusint agus a chuimhnú agus uanta níos sé sin ró séir caafar a rá. Éist so le bhágan tú muid céit ceirhíad na cinál le mar dúir tá breise 6 géad síomh agaise, so níla mé gurí go níonthá lista dóh sin. Ach chuirhíad na buch faointí dá le tainig atá ar fáil an tuchttain seo.
3: Well, nílam chun éon ítas sa scrisa an serása ach agus le méid na troirithe na sunraí a thuir agus is scéalta inte technasíbanna. Ach le roi mé faoinna cín a thug mise cuairtar thu mar ceapan ghil sin chóm. Bhí mé ar cuairt ag caiisna an fortumla le déanaine agus tá siomh sin ducrete mar tá glóir scéalta banta sin gaiisle an féin ach comála sin tá glóir siúlódí agus gníomhíochttaí eile ar fud an ceantar freisin. Agus comála sin luamr hena féna ach tebrnar be ospidéil riige chuhainine a bhí mé gurí leir faoi. Mar tá tuaras anspéisiú an sin agus déad fá bheit hen an lá fád a géisteach leis scéil sa tahhirir duna huaine áid si cáanta freisin agus dómh siúd a chunig an chlár Downton Abbey a níachchaimiis a féine ach chunig mena ganan ach tá an stíal sin ag bailte sin sih cuat ime ag gon délíise freisin agus fiú go mór don an sin chun sosa lecha an ela sin lochnú dulir húlóid go má. Ach merdor méid tanna sínig léirhíntaach agus baní gata sultas na tuiris istócha agus sanolalas ar droirithe agus máta asolalas nó mátá ceisna géine ghilga at opw.caí sin an seolana riomhfuist agus bé lehanach nuagtecht go lua an ghilga san OPW ar gov.caí agus tuaéis sin olalas faoi na rudí eile tar siúil i gcuint trí ghilga freisin.
0: Well, fair play to you. Agus caiimé rá tá cilmhain antá an tuspadéil riige an sin i gcilmhain an tá sé go hála ar fad agus tá ime Irish Museum of Modern Art ann chumá agus tá an méid sin le déana bhain. Agus tá star Harbh spéisiúil ag buint leis chumá, a bhfuil agat go raibh ag pointinte amháin híidir ag fechant ar an tuspadéil riige mar láthair don dáil.
3: Ní sin rálas gom? No.
0: Well, sin é ní ra sé rálas agam sa go ddígur nach mé cuatein.
3: Goúr cé agus formméid tuaras jazz perada an áid freisin agus caiimrá le tá trí relilegamn agus go leirlóir scéalte bail leis agus gardíí an jazz ar an tí freisin so áidte an jazz.
0: Tá sé tá sé mental cecha áil in istá sé agus i grí leir na carraach Tá sin rud is cinál is seafódí
3: bhfuil
0: bhfuil an cinál oasis seo ann tá sé dochreite éist céit gur míle míle maithe agus tuigan go tú hénig Harbheh gnáhach le linn seachtain na háireachta so tá buoch gur gur an tam agat rimh a thosaíon an gealtainisdíobh leirlinn.
3: Gréim agus rasa agus well mar dúirt mééis mo cóglacha atá déanamh an túfás i breig na síomna léir só tá an bhuio cosú an na tuir se chuir fáil tríhilga. Gréim agattá sa ghuiir a bheith leataniu.
0: Anis tá pobl ar an Wikimedia golóneart gannneart agus tá dean nuocht i le an réilen acha. Dír raibh hána mu dir réir bhí sean gom leirt le éimi í riir dáin. Seo mar a bhí an gcórá agin chéad míle fáilte rot a éimi. Bhúlta go má?
4: Tá
0: mé go má
4: agus
0: tú rosa. Ag Tá sé is fada ó bhí mar a caiint lena chéile ach tá tú thar náis linn an seo radio na lifa agus tásúla go ghúil deúocht agat dúin chu má tá gaiirí le pobl ar an Wikimedia.
4: Well fuairas ardú céime an rig agus tá ag obair mar a bhanisteir pobl inis agus táid ar ag ar acu is gahil go nua actually. Ach fa láthir tá lán ar siúil aing. Stomid ag obair ar thuúnscadó scólanna in é an éach le scólanna in éan, agus mar cuid thuúnscadó níos mó le grúpi Wikimedia ar fud na Harpa. Global Education Time sé an tannamatá ar so is féidir le aine brathnú ar globaleducationtime.eu sa sin céan bháin, agus tomuid ag obair leis na Wikipedóí freisin, na dine scríban Wikipedia nó acurrann í in agur sa tomuid ag obair chun ar leisí agus achpaí nua a Urbert. Sa tomuid ag dreadam le breithlá an cuaigú bliana is fithe don Wikipedia i gcéan cúpla bhblionn so tomuid ag olbhú leag sin cumá.
0: Ar éis ar fad agus Peter Peter ghil sé beagáín doléir do chuoine ghil tá an Victor aithna ag chuilechanna beo. Ar Wikipedia agus bíon an Wikipedia ar fáil in annach chu teangacha an réilen ina measc ach tá ní bhhad níos mó i gceist na Wikipedia ar líne. So tá Wikimedia bíon siomse golamach na scólanna, na hollscólanna agus i géirí an éirinne a scapa.
4: an ar nu scapa agus is soca an ilhain a scapa agus a cuaimhnú chumá so tá cúpla sin mar táráte go tá Wikipedia nó Wikipéid ann sin an Kicklepéid ach tá cóhín wiki chumá so sin le na Greengrafanna na fián rudí mar sin agus tá Wiki ochlór ann so sin folklór tá ilseangach chumá so tá gachrod tá gach tionscadal ilseangach agus ddíirethe mátárá got an féirine agus rudí antaofa is tóca.
0: Agus cén costas a ghearan Wikipéid nó Wikimedia daine an na seirbhísí seo a húsáid?
4: Le costas ar bé? Creid é nó nócréid costas ar bé?
0: Ba sin é agus sin an rud is fear dáir am hain. A chóirí le Wikipéid má bíonn sé úsáid é sin go minic agus tá sé cho úsáideach tá sé cho. Tugann sé cuam na féine is dóm don chud is má agus is dóm tuis go bhfuil uanta tearttar gur ligacht í an tuisgur féidir le haine na lehnach ahrú ach is dóm gur láidirecht í sin in áíamh mar tá cinál tá an crowdsourcing ga dhéanamh ar an tolas agus tagan an iirne in uchttar. Mar tá bhád níos mó doníne ann agus tá féine sé ann.
4: Sinné nó sinna go dtíir le níos mó túraí agus tá neódracht le táéis going in éan inis ach tá neódracht anna an hábh a comá agus leis consensah áil ar an féne comá so sin is chuna próéis có ibrach agus próéis it's a mis mehel.
0: É mehel mór déanta. Mehel mehel ólais béidir is fé sin úsáid an sin. Éist tá tá ifigeh gaiilena á arcú agaí fa láthair. Cheappas gra ifige gaiilena agaí.
4: Bhí bhfuil bhí mise mifagailge don mis mar céad ifagailge actually. Ó govílas trí so nó agus fuairs ardú céime anraig so tá aglurg duna nua agus is ról anna agsúil é le fearna ach le bíon ról na hifaícéalaach ar fud an tíir le na hifaí planá letanga comá bíon gachród a gceist le beáin íon de gachród so óúna na man ho síalta commerceáid forrachtan rodí mar sin sa táánna g geist.
0: Agus an bheith dulga si a gceist maidir le Wikipéid na gailgiúch má.
4: Níl gá atá glóir óúnias nóirh sa níl aon gá le taí Wikimedia a bheith a ggót rihré. Tá is a going le níl a lán daoine a mín ag chuir le Wikipéid le níl siad le táí déanamhéh mar caiimse. An chuid is mód an am so níl na scina seo ag gach duine do tá níl gá na scina seo bheith an rihré ach tá scina eile a hetíín so óolalas ar an gailge ar an éan áhilge faná letanga le cuaimhnú agus churchan cí natanga cumá agus hiiscin ar miontangacha níháin in éan ach lasmid an éan agus ar fud an dam agus just passion don gail go cumá go passion í a chur chu cín sa spáis digitach go háirithe.
0: Agus is post láin aim sirethe tá gceist?
4: Post láin aim sire agus ag obair ón maiile ó cín obair atá a gceist cumá ach bíon imachtaí i fíorhéil agan agus bíon muid ag taistal ó áit go háir muid ag anreaachtas míhearórgus mí na saona. Beg bhí mise é maiachlías tá an lánathe i Portlaige ach bhí is bailachlia ar maiachlia nóscoil car bailachliaúplaíohéin ag an cóáil aiteach le ar a catechéach a bhí áráchtdóil a có agus bhí bhíos in gáalah é gan eile agus bíthir comá ag chur an gcéil go chun cín so bhíar in san isáil. Na Marta ag chu an gailge chun cín ann ag có ibrú le Wikimedia Itália on locked na his orla. So like being August Beamer itir in basket come August beg me gdol own me na sound na come con train all all so Paulon ko ebru a grain come less locked na harpaga August erfod on down come locked is like Marta Rotigum is like glue shocked down the a so po can tanask own either kind of
0: Gakort. Agus is tashe dar latinig now. Gomach if you go gaelge egg Wikimade or Wikimedia browner.
4: Well, it's look at like done agri octane like a public air in Wikimedia tasha on Hovoktok doing fain con post of a airfoil of a tadira herring wailga. August Iachar Concrete San Agriot August Airfoot na Chunskadal Wikimedia so Mata Rachigam Wikipedia August like Covain Wiki August Wiki Uplor August Martin Och like in Glushock Castu Lesh on Glushock Wikipedia and Wikimedia Airfoot on down Tha Igstulok Changa like it Sakrilar An glústach seo, so an il teanga go bhfuil gach rud gach teanga go gach tionscoló gan leis scéal ar fáil é na teanga có minic agus is féidir, so tá Wikipedia mar hempla ar fáil i breisis trí céad chuige teanga agus tá sé ag fás an téim ar fád agus con teangacha atá mion lethe a bheith páirteach agus a bheith ann in glúiseach mar seo san airlisí mar seo agus na hairlisí a bheith ar fáil go héilteangach é teangacha cosú leis an gohfuil teangacha i mhil tá se an thóhachtach darlumsa sa látá nu ann chun iad a chuimh nu agus a bheith bio ar lína.
0: Agus éist inis éine so cadhaíonn sprúc ráta do dhuiine chuisteach ar an bus seo.
4: So tá na sonraí go léir ar ar sih wikimedia.ie so tá tá gacht ar opportunities nó deisina ann agus tá sé ar ar mlog comá nó ar na man social ar fad. So té chuig ar sih just chun an agus tá sé gab leis gil tá sé ar LinkedIn comá caiigh tú Google Form a líon amach just chun an CV agus an litter a chur cuaing agus bemid i deagaháil mátá níos mó ag tastáil uing agus is í an sprúc dáta ná an tochtú lá is fethe de híine an tochtú lá is fethe.
0: So mátá sim a géine tá ééis seach linne éimi bechódómh Curistach ar a bus seo rih dhéar na mísa, rih an tochtú lá lúnasa. Well, tá sila gom ghfuil duna cinnte muhinn sin géisteach linne agus ará láhéin. Ó, post lá náimsere ag obair ón maile.
4: Le gaelge.
0: Le, ag obair san airnáil gaelge agus, ag obair ar son mahas sa dán bheith. Bheith si sin harf a maltach?
4: Ho, ia. Beg.
0: Well,
4: agus tá mbeidh tinniúg mór leis an duine nua agus iad a bhaile isteach sa glúiseacht.
0: Well, fair play, leite Amy agus fair play go Wikimedia agus tá sulúgam go mbeidh i bhád in Amerika daoine i chur isteach ar seo.
4: Tá sulúgam, gur míl míl maith go drasa.
0: Dúil am an anois ó Anúna.

Ja, dat kan bu hier an doe man gel dat dat loos weler an doen.

0: Anúna an sin lena legan do Dúlamán. Ba an é a Masters of Tradition le Martin Hayes ag tosú an tochttan se thugan. Agus níos luúe bhí sean gom neart le cótní rion ón grúpa the Weaving a bheits ag Shinetown chun na sunraí ar fad a áil. Seo mar bhí an gcórá agan. Míle fáilte róta cháit bhilta go mar?
1: Tá go díal rasa chunatá agat.
0: Sir, tá strachart leis an tas leis chuna féan rá ní ní mise níl é simimegum sa tas. Má tá mé géiríonn tas racha méid ar sire áit éigen.
1: Ok.
0: Is bra
1: sé b buin saltas an tas mérá.
0: Tuigem go gachtta eile tócha leis an rí an tas ach níl mise. Tá cinna leochlach agus thrabheh bá caafarrá. Éist Tá mar a caiintineh chuáid tuisic Masters of Tradition. Cá is Masters of Tradition an?
1: Is féile atá seis agrathe ag Martin Hayes. Agus bín sé siú gachlúnas i meantraí in ithe chorchaí. Agus is féile é istócha dogan státe do daine idirróg agus éiste bhína pléile ceol tradiisiúnta, bín ceol chuirrmacha ann bín caiinte an anna chud rudaí agsúla agus daine nach ón tradiisiún. Dinotá gotáirí ó Brooklyn atácht anna chud duine meascáin anna bha do ceoltóirí agus duine atá simachá sa heol.
0: So is ceúra é ar an ggheol le cinná béim faoi le ar an heolráisiúnta sa tíir seo
1: ach
0: cinál oscailte de cibé cinál ceol fadascuil fiúntas leis.
1: Sinné agus is creddim go dogan Martin cuire do ceoltóirí. Denan sé seis curating ar an rudidir fad, so is a éile atá ann in áíire.
0: Agus in isné don bhirt atá géisteach linne nach bhfuil chuach acha ar Martin Hayes an ceoltóir clúteach. Inistúin, Ceir a bheith Martin Hayes agus céim fágur bheith an accordion player is fear ar dam.
1: Martin Hayes bhailadáir se é. agus is as an íchail i gúnta an chláir dó agus tástíal ar le ceol ag a Martin a leis an fiddle. Sais, tá stíler le in irth an chláir ceol seis séh agus bíon anna chud mothúcháin agus rithm anna réig sa ceol sin, so tá cáil ar Martin ar fud an dahain nuair a hagan sé chuid ceol na fiddle agus ceol irth an chláir.
0: Well sin é agus tá cinná clú ar mar fiddler le trocha bliad an nús agus tá sé éis golar camchuirt th timpmpel an dam agus béidir tuiscin cinál stádas idirnáisiúnta atá ige mar máister den cheol gur bhfuil sé an cinál an éile seo a chuirla chéad a chun ceúra dionanamh ar chósaí. Ne éist ba banna dar bhenam do Weaving ag seinint chumá mar ceantas na cinál buch faointí. Ne idir tú hénig, Maeve agus Owen, cé agaí a bhfuil as Yorkshire?
1: Owen Spafford, an Violador. Yeah, tagan sé ó Leeds agus tagan a bhaintear ó Yorkshire, so tá simar le a guess sa ceol a bhí ann agus tá an fós ceol Yorkshire, bíon anna chuid dos na puirt. Bíon cosúlaachtaí idir na puirta atá ann i Yorkshire agus na puirta atá gcuin an éan, so sin an fá go bhfuil an tanam sin a gcuin do Weaving mar bhí míid seis a déanamhríadóireachta leis an dó chradaisiún agus féint bhfuil cosúlaachta dhean nó nach bhfuil cadíb na difriochttaí agus an méid an an chorá chorá a bheith adring tríd an cheol.
0: Chorá cheolhar, well is cin an manglam atá don tuisne na hairechttaí an rá éirecht, agus sé cin áit isdóilem agus nach bhfuil ceol fradaisiúnta hasna cho láidir is atá ceol fradaisiúnta na tíire se. Ní hiigem céim fá gurbééis sin mar atá cuasaí ach is léir gohfuil an cinál éirecht ceolhar aganine tá sí chuimhanthe agus tá sé ag farbert a gcónaí agus bin an fáástáil an gohfuil sé bhfuil si fós be bhfuil éhlóid gcónaí ag techt ar an ceol fradaisiúnta.
1: Yeah, well, it's dócha leis an star atá a gwyn, like, the orange size, you know.
0: Train eirocht. Grime
1: a chamad ar an eirocht. Chun go meach ar spirit bio, you know, mar nirab marán ele a gwyn. Ach an ciol na hauron, chun an cri a chamad lauder.
0: Well, sin é. Agus bai sifse ag seint tá... Eg an éile seo tá ceolchuirm ann don weaving hain.
1: Ja, be mí is seint ar an déirdaín ihe déirdaín.
0: Hínta chu fad. Na éist chuirhí na buch faointí eile duitse ar réó sa cadíad na rudaí ó bhfuil sé agsúil go mór leis.
1: Well, tá ceolchuirm runúnda ar siúil ar Whiddy Island ar an ar an déirdaín, so is brelamsa an mystery. So tá tanú le, well, nadir actually cén tamam bhfuil sé sin ar siúil agus an méid sé ar an am céan is a méid muidne a seament. Ach, so, you know, bín rudaí mar sin, agus bín, be mise ag tanú leis na caintana chumá, you know, an chórá. Tá chórá ar siúil, ar an déirdaín idir Martin agus an gitarí sin ó Brooklyn. Ní le anam atacht chum díireach an is ach, you know, faoi fiall súnacht an ceol agus na stílanna ag súla. Ach tá an chlár go díal, like, you know, tá sé ar fáil ar lína Masters of Tradition ar westcorkmusic.com is dóilam. So, yeah, réim se anna lehan ar fad.
0: Well, tá vís féchant ar an glór mé hénig agus tá an méid sin rudí ann tá stof ann de chulahine i déh tá cinál tá stof gná cheol radioisiúnta agus an sin tá stof a bhfuil beagáín dearrma dénta ar chomá agus iad an ceol sin a thuirt chun sois a ríist agus is ionanta chun rudí sin. Agus mar dé tú héint tá cinál tá rangana tá ceirlanna rangana máistecha tá chulathirt ar fáil. Cana bhfuil sé seo ar siúil chuit?
1: Tás níon sé ar an mé lá déag de lúnasa déchéíon is dóilm agus den leanan sé go dtíí an luúan nó an damnach beidir, so an né lá déag an fi lá agus ar aig an deir seachtainna sin rilí.
0: So an tachan se thugann íontach ar fad. So an bhfuil an bailachas fear teachtar an tolas sin faoi chuileirt nágóchaigh West Cork Music. Nú just an Google All Bader ar Masters of Tradition agus Martin agus chur Martin is isteach. Agus ba gachrod gotíal. Well éist a chait fairléhuiit tásúlagamm gnéiríon leat freistal ar an geolchorm rúnda chobá le a cheolchorm héin a dhéana béidir meis sé deair ach béle cluistáil amachchan seo. Fairléhuiit a chait beimimiid ag caiint a ríist agus gnéirí leh híos a meann trí an tatan se thugann.
1: Gurbh
0: míle maithe go rasa. Well, sin bhil agam díomh an tatan seo, ach bigí cinnta bhelinn an tatan seágan ó na hocht go dtína í luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go Car FM. Fáca mé leh leis an bías seo ó the Weaving, seo é dlú agus inach. Go dtíon chéadú eile, tuair ara agus go dtééis sibh sláán.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Murach daoine cosaláte, heipeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann daoine cosaláte fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aráin in an táam a mín folaigh teastalmhain, ach as fuinnetá sé an táam aránú le fuile thuairt. Gachólas faoi bheith a dhiontar fula i giveblood.ie. Táid ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé. Panca cair.
3: Tí íhalacht éisteacha is mise Oliver O'Rafferty agus fáil se ráis chuig mar chláir Masca Fusion me ceol is fearr. Tosí mé an amseo de track ón an grúpa The Doors. Tá mé níos chun Shine of Dave an Aaron Changeling ón album Deal on the Very Best of The Doors. Is féidir le a cristáil an stéil canna dríochtúil nó an Déanach Jim Morrison. Is gráilum hain an stéil íntach drumatúil na John Densmore chum maith na sin. Agus tá an wizard ar na keys an Déanach arís Ray Masurek ar an roiach go thomlang eile chum maith na sin. Seo track amháin is fearlam ón an star ceann The Doors ar fad go léir. Tá an scéal na Aaron beagáin d'achar thagant ach tá sé de maidir le an spríla na seascadaí déanach sa California ag go leithead sin le haid na státaí aontaithe. Seo Changeling ón The Doors bunig i soltas a cordaidh.

Bin sin The Changeling on the Doors as an album díolam an gine méidir fear na Doors. An is tá an céad track eile a dhéanaí mé an grúpa as dúnaáil is speisialta ar fad, céard eile ón an grúpa íontach clanad. Fear blónach orm a cistal fi an fasú na marla i bhrelan na déanaí agus bin mé féin fan íntal fór na ceolmhara agus clanad le fada blianta ag an leheadid seo. Tá mé géirí a seinmh an track rion a crinne. Sé hapla na ceol clanad ag an méidir far agus is speisiúil comma. Tá mystic vibe ar fáil go léir ar an track tríúil seo. Matlam a roi míle buchas don mbora dá an ceol ar fad trí na blianta go hamdáin. Isrálam an ceann na chláiseach ar an áhann seo agus seo legan 6 nua nó remaster na rina crinne a tháinig go mbeidh arreis sa dúsach sa bhlíon 2003. Buna í sult as an track tríúil seo lochéisce, cinnéil clús go maith ar an ceolín tá chléirseach an áhann seo a cordaide.

Bin sin rina crinne ón planad as an album íntach anam. An is é cannéile an tuairceil sin a raig, bhí mé seinmh track an fan a bhí párta na na grúpa planad saisal an blinta ó hen. Ceir eile ón an duine is óige sa grúpa sin ré nás an íntach aine. Sin na náirt fada blinta is go bhfuil gut áling agus speisialta aici. Tá an album is barlum féine ón aine nó Shepherd Moons, Honing a mig dúsach go luua sa nécatí. Tá an rin ceol mystic celtach an trach seo an cosú le rina crinne. Ach le bhaid beagáí difrail de stéil ceol aine comá. Seo hamplan na ceol speisialta den aine, funig í sóta as a cairde, seo Caribbean Blue ón aine.

Bin sin Enya, The Caribbean Blue, on album Shepherd Moons. Tá mé níos chun a Shine of Dave track on grúpa eile Beganí níos aithne an dúnagáil arís. Tá an Aurán Dúlamán ón Elton Hampla le leagan níos nua don Aurán Haratha Bheith Sean. Bhí sé ar dúsach Aurán Ibra a bhí na winter na áite I chana le chéile nuair a bhí siad ag bhealú Feman ar an cuisfáraga na hir dúnagáil. Caharatha sa leid star déanach céad Octagi. Barlam an leagan seo ón Alton as an gach cén atá cliste a lágam trasna na blinta. Tá sim gom Caharatha ar an seintar seoltóir na Barán an seo cumá. Tá gut go háling ar bhean Canadáir mar réad ní bhhaoine agus sa stéal chana a scéalga ionta cumá go fearra. Seo dúlamán ón Alton.

in sin dúlamán le Alton ón album Island Angel, áran le gut íntach den maréid ní bhéine. Inis, a chríitindúil an chláir seo agus le haid an track deannacht an chláir, cheannaí mé áran ón The Waterboys, as an album fear íntach Dream Harder. Tá stéil agus vibe deireach san album seo go háirithe ar an áran Glastonbury song. Is féidir an tinker na ceol na seascadaí a bhreathe agus a clisteáil an seo. Tá sais a lán teachtarí deireach i réh an áran seo cumma agus begrálum Glastonbury song ón na tháinig sé amach sa céad áit capan sa bliain 1999. Is duine éigh an eile le gut náirt go bra aige nó Mike Scott. Tá mé cinnte go bhfuil an tracht seo an háir lena lucht ar fad sa féile mór íntach é féine Glasto. Dagi mé díobh le haid an am seo le tracht deireach agus speisialta seo, bunaí solta as acordion.

0: Barúna lifa. Céad a sé Punca Cair.
1: Is fógra radio é seo faoi... faoi... ó, gom leis céil.
2: Gheor an sin.
1: Brónar, hú mé mú an sin.
2: Cagalóir. Take a dó.
1: Is fógra radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, fech faoi ghó i gúni go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a ríis.
3: Ní bhí an take a dó an sa síl. Fech faoi ghó a gúni go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábhaltacht ar bhóite. Fech rsa.ie.
4: Géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceúil uair nua, ceú electrona ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar Albban agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa, cé sé chun cair FM.
5: Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá síma bit an trna se nu má tu go cuat tú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
6: Kerniní ó hús na fihuíise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna, ar raidión lifa 96.4 FM.

0: luúan go híine, Bigí lom Russó Siúdán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, Bigí linn ar fisfasa an seair radio na lifa.
1: Radio na lifa. Kate sa sé, punk a car.

agus fáilte. Rob Carey an seoríis le ran eile SNN. Scríóirí na lárán ar radio na Lifikid a sé punca ceair FM. Agus an seachtain seo ómós don agrathir ceol Robert Kirby. Nó dibrí Robert le Commodore Brattany mar Ralph McTell, Ian Matthews, Sandy Denny, John Cale agus Akara. Akara dílis Nick Drake. Agus tosnómid le Nick agus the thoughts of Mary Jane.

Carl de Céile ag Robert Kirby bin Ralph McTell agus pick up a gun agus sin sin an seaachan seo Tásúla gon gohhain sih tanine bhe an gehil agus go méis freislam a Rob Carey a radio an lithe de agrán eile de SNN an seaachtain se coin. Míle buchas de fergal ar an desfuime agus gotíí an céadú eile. Tugaí go bu é agus slá.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: Ní a háúlathe technúla a bháin atá AI tá si a choch. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a thosamh trí AI microqualifications a áil. Fálam fao go áiritas AI agus an tionchar atá acu. Caíonn tuiscin ar AI le cinntaí feasca a dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttaí nua. Leir le dohórt itagas agus ilúna áitiúil fi úsúlún ta nu nó téchaag skillstoadvance.ai. Skills to Advance, ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
2: Is fada le seán tacht an hírig, mar be sé breacúmpórdach le tasna géim díag ina thiomra sí a gamaig. Fuair seán an ceannas fear ar an ide le lín an tairig le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuid is dachar de dhiontas féin inniu, chuir agus chrádathe faoinemh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hÉireann in chaáilitheach téirmaí agus cnélacha a bhain.
0: Bariúna lifa. Céad a sé, punca cair.

fáilte gotí an manga beag ar radioú na lifa cé sé .KFM is Mr. Connor. Thosímar an seoniu le Mamí's Plaidí ó Caitlín agus Cirán. Tá méid chun cumá leis an téma airnach le árán seanos inis, seo é gcuí ó enaí caián ag teachtó cedéire. An sin baúpla árán má ag teachtó na Stádéanta, Frisir ó American Football agus Tripoli.

Creek Neymarin sin le There Are Ghosts ó Karate agus Speed Trials ó Elliot Smith. Inis to méid chun gá aran na dhéanam ó Black Country New Road, Happy Birthday agus Besties. Mona bhfuil atná agat ar mána is banna folk rockid, Cristamach album nua an Bliain Chacacha d'ar bhanam Forever How Long. Ba siad ag sinam an seo a mai ach léas an National Concert Hall i mí Mianfor le Orchestra Omlán. Tá na ticketí a lig díalta ach má hagan túar cean chuirniúil domsa é mar tomé gur teachtar cean comá. Seo hé Black Country New Road.

Fáilteir ascaí an mangi beag ar radio na lifa 106.4 FM is Mr. Connor. Cuirigh néamar an sin le Mindkiller ó Tommy Felice agus No Look ó Tiffany Day. Tá mé géisteach le ancuid Tiffany Day fhí láthair is Aránaí Hyperpoppy, má thaitnigh an ceant sin leat bholainn éisteach leis an album Halo a tháinig amach i mí Oibreán. Tá mé chun cumad leis an ceol electronach agus níor ceol dousa a dhéanam. Is é seo The Only Girl ó Faster Horses. Sodan sé an sample cáúil I Wish That You Were Mine a aithníí mé féin ón Aaron MC Pat Flynn. Agus a ní é sin by Yearning ó Two-Faced.

Cúlamar an sin Ráline Loca 8 ó Sydney Charles agus Fascination ó Cam Stockman. Tá méid chun anseo creicníú aniu le cúpla cean eile. Tá méid ag cloisean an cean seo éing an cáiste déanaí, is é seo an Aaron na déanaí ó Silver Bumpa, an tonight, agus in éanach le sin ba Talking Nonsense ó Soul Mass Transit System, agus Burnin ó Another. Gur maith gibh as éisteacht, go dtí an céad teacht an eile slán go fáil.

0: ó bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsa céim maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de séhí. Leanirt ag cosanta thochaí tá comaní fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Áhat a smaoiniú ar an géad chéméadaid tar éis na háteiste. Seans ghil aidethes agus eilehaint bhreise ar an réas sádaid.
2: Is fear heist naméireach é seo ar na gcuthú a gceisteoir. Tágann tú an inmheh agus tú ammón cuas a breise duchas? Féilemíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir é úsáid den áit ibre. Olbhíonn séú an saoil tar éis na háteiste.
1: Am sin cuasa sádaite ag do bhhair aidethes agus ian na áitiúil ag thisisfed.caí. Chansknut de chuid solas agus réaltas na
3: hÉireann. An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin rian. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gach ar seachtainna an gcathú lá úl a raig. Chun an scéadúil omlá na áil, Take it DublinCity.ie ó chuir le carach bhlách lia.
4: Baríúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.

Cean Éireannach i gcoscailt an chlór an seachtain seo, Waiting ó The Devlins, ar an mainga mór, lumsa lúsa de faoite ar 106.4 Radio na Lifa. Fáilte aquí isteach, tasúla gom go bhfuil sé buint tanamh as an dea aimsir, agus Thomas Trace teacht chuig deire na cluichí Olimpicha i mbliana agus seans go raibh roinnt daoine i leor na cathrach inniu ag breathnú ar na Olimpicha ar fád tagcha óhaile. Anois, cean eile Éireannach chun seis ceiliúra breise a dhéanamh ar sun na daoine spórt íontacha ar fád Dancing in the Moonlight ó Thin Lizzy.

Cean mór airnach an sin ó thin Lizzy dancing in the moonlight ar nóí. Agus inis cean uair nua ó bhean Harbheith óg agus sílam gurb as an Gearmán D. Agus tanon sé seo go mórlam thula mé é lulinn na seachtainna atá déachtaréis dul Thrád. An tanam ar an man seo ná Angelina Barrow agus an terán seo ná through the pine trees.

Gá cheann das a hen gomá le chéile an sin. Díir an sin thula sibh Cassandra Jenkins ach i casa cean ní sinna uhí an teachtain seo hard drive an tanam ar sin, beh si i maiile achlia ar an fithú saoin. I mlína agus tá albumm uair nua an wit aici My Light, My Destroyer an tanam atá air. Agus roimh sin ceol uair nua ó bhean óg ó Ngearmáin, Angelina Barrow le Through the Pine Trees. Ceann nua inis ó Karen O, sin an príomh aránaí ó the AAS, seo in éanacht le Danger Mouse, Super Breathe.

Nu an sin ó Karen ó agus í ag obair le Danger Mouse, Superbreath an tam ar sin agus fearic speisialta. Tá fós póstair dí croca i seo mar lapa i teach muiad bhí mé gafa le AAS. Nuair a bhí mé bhád níos ó aige, so tá sé fós an sin ag croca. Agus níl mé chun éar tharing si is tóga é ná lua. Anis ag bogad aráig chuig ban eile a bhí mar seis príomh aráí cean na príomh aránaithe do grúpa eile fadó. Frí kit nanis sin Kim Gordon agus tá méid go thomlá gafa leis an cean seo faoi láthair seo never gonna sleep.

frí kitten an sin airké a sé Pka kar radio na lifa never gonna sleep an tan meringa an sin agus sin Kim Gordon ó Sonic Youth a hula sih ag kana an sin Talkin si sin ó album ó ní ag nog shocked darbanum sentimental education. Sena cean eile inis ó ní ag nóca seo fugaí ón albumm repeater agus Blueprint.

fugazi le blueprint. Tá se vigéisiach leis an mangamór aircé a sé Pocaair radio na lifa agus neart seanraí ceol agsúla mar a bhíon ar an glór iniu. Thomas rééis cupplacéin airnach agus cupplacéin ó nua a chlustáil chana agus beg sé ag fannacht mar an gcéine an cuiile an chlór ina riire. Agus bu meidirráganéis le cen a tháinig amach im lína ach nach bhfuil go thomláin nu a tháinig sé seo amach i mí Abrán agus seo ó ceoltóir a chuna chosigh amach i gáhíla is a cethir gáhíla sa cuaig agus bhí me sé go thomláin gafa leis ag an am seo tá bheith le think about it.

0: Nu a galoir an sin ón leirthir agus ceúir agus aránaí Tom Veck an sin aircéid a sé pont caithir radio na lifa think about it chonig sé sin amach i mí Abrán im lína. Cean a chas mé an seaachan decate atá uair or nua agus tá mé fós gafa leis Jamie XX in éacht le avalanches. All you children.
1: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.

Jamie XX in éanacht le the Avalanches, all you children nua uhu an sin. Paralum Jamie XX eá bio in a rira níach mé the XX ach nuird ach honnig mé rami le déine agus fi si si go ma ach bhéinnig éri é eá. Inis tá méag smuoineh neadidir ó anha mé é ó aigen ní doile mé. Ar aon os bu me roiig tomé chun cen a chaasa ó brat ó Charity XCX, bhí méid déanamh neart peintáil an seach chuáte agus d déis mé leis an albumm seo ganstad ina rire seo rewind uhí. Sometimes.

album an saoire dar leis na man ho síalte agus darlumsa ina riire tá mé gafa leis ón album brat ó Charlie XCX bin rewind ar céit sa sé punca caair radio na lifa cean nua inis ó toir ó imá ach tátaréis legan de seo a chlustáil am lína ri seo ar éos ach tá sé seo ddíireach éisethe seoha seo Tuesday.

Céim nua an sin ó toró í mu leirthir mar chaach gur rálumm. Tás vi géiste glumm sa lúsí de faoite ar an main go mór iniu agus Tuesday an tanm ar an rion sin. Ach mar bhí mérá cai raibh legan éagsúil den ar an sin am mu hána mar tá sé cloiste a gom ach is mála méid Tuesday ó toró í mua. Agus rih sin rewind ó Charlie XCX. Inis cen éannach nua ó Bicep agusgrip Birch leirthir ó mé firsta seo chroma 004 róla.

Nua ó bicep an sin chroma 004 róla agus tám cín se tar rééis patúna ahand de gach rion nua atá si i gceisiú le féidir sé mí a nuas gur chroma rud éigen atá an tú ach níl tuile óla se gom ach seanscolas a gachtainna sin seachas mé. Bicep ó mé ferriste an sin agus ar an téime a bhil ferriste agus hí. Rain ó bicep sa scan an seo chonig mé an scan an ní capair agus bhí séthún mulan go mórdíomhdul agus braniuir s fictarlinn agus takeíocht ahuiirt so scanan ó mán airnach agus scanan níos má ná le a scuil go freisin so té agus é agáiltá sé arrás. I gahrú an seanra go chumláin inis ar fá nearttarín ina rira ag muile rudí sios seo nua inis ó Adrian Lenker seo once a bunch agus seo Adrian Lenker ar céit a sé. Radio na lifa.

10,000 óra níos fear ná legan bunig dar lumsa Joan Baez an sin lena legan de It Ain't Me, Babe. Agus roimhe sin Adrian Lenker le ceann nua Once a Bunch. Ag fanacht leis an téim a folk céine ar fa cúpla ceann eile ar réinos, anois Ted Lucas, Plain and Sane and Simple Melody.

Ceoltóir ó na seacaí agus na seachúí an sin darbannam Ted Lucas, Plain and Sane and Simple Melody is brala mé. I gcaithhrú an seanra go chumláin tá sé seo beagání níos nua aimim se agus níos bríomhre, béidir beagání brogstanna, seo na bhíbe agbal le this world couldn't see us.

Nabí a Iqbal an sin cean ceapam nua uhí bhí sé molta dom éisteacht léhí fifid trí blin seáte tháinig sé sin amach album Darbanam Dreamer agus This World Couldn't See Us an tanam ar an rian sin. Ban sasanach is as London dí agus yeah, tá mé tóga le sin déis mé le cúpla cean eile ón album céin a freisin. Ban eile sasanach an is agus Beidir an ceoltóir is farlam ar dam neadar cean duna raon is farlam ar dam cinnte agus seo le an demo de Mist ó PJ Harvey.

Ní raibh sé ar intana gom troir miná sásanacha a chaasa iní go céile a chuirla sé trí himmpaise an sin. Déir gan sin nula freiáine cen mídíis uhí callit love agus anthócha le sin. Agus roimh sin PJ Harvey mist le an demo den rion ó a dara album Rid of Me. Cúpla cen airnach con an chlór a chríicnú dosco mé leá cen airnach chríic nóigh mé leá cen airnach anthócha leis an gceann seo ó grúpa atá nua a dumsa d'ar bannam Silverbacks seo inis something I know.

0: Dad's door. Radio Liver. Katie Shea fucking car. Kushlish the car. Tá flá bhaile aglia ag fila imlína dé san an dar lá fid agus dé danigigh an trio lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuigh gona de lorna carach beobríver le ceol, céilethe, céir in na alína, sesinráide agus gníhiochttaí taiigh agus ag tuair faoin staite ba de scratch, Sharan Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Keile agus tiile nach iad. Tá gach imimecht séir an aisce agus tá fáilte riamh chach. Is féidir olalas á fa híomna agus chlór anlan na flá ag Dublin.caí tolas Dublin City Fla ó chula carach lá
1: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an bharige. Mar sin más tíarna talún garamúlathú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tour court ar Dublincity.caí /raslandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
2: Murach daoine casaláte, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tam a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
0: Baíúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
3: Dí tá si bhíh éisteach le radioúna lifa céad sa sé Pca cair FM. Mi sé imar na grobín agus seo an chugusráth de ru breise. Chilteach den bimé ag casa ru le líon mór seanraí ceolir. Pé seanra peúcan an ru béimeide ag éisteach leis an ó a chluig le chéile. Agus bimé ag leir faoi comá. Tá an sprád ag teocht ó chruthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo an rock hicadeach, bunathes na nídigh seacadí is fu seanra don rock é, Tá insráid an ceol ag techt ó choúir na nugaí hicadeach. Thnig dear fuman nua ar an rockiol, mas siíochttí fuma electrónnach an tub comadúach agus solos fada comá. Is é aim an seanra chun éú an saoil réalaach saoan da hicadeach a chur in úl, Cosú le éfachtaí LSD agus siad sin an tháiigh buga a bailach eisteach, an timpplaachcht ag buga agus scara ón ísocht déine. Déirtar go thug de Beatles insráad mór don seanra le an techníí fuma agus tafada. Fuman na ceol na hinda mar insráad ar a ceol, tapanna sinnta ina bhhaart ord agus ag ahrú luús an ceol comá. Bhí na techníí seo úsáta ag ceolúirí rock hicadeach, guitar agus fum the Beatles mar bhhanús an hicadeach, Wa thuú siú d'anois seo the Beatles le Ticket to Ride.

Sin the Beatles le Ticket to Ride ó nídeig seaca chuig. Is é buchhainte an Rocky Gadeach ná na blinta nídeig seaca secht go nídeig seaca ní. Ágádaí ar nós Woodstock agus Summer of Love ag tuairt spreaga don hibiglúseocht agus an Rocky Gadeach. Ag tosnú inis san amlí na sin ó nídeig seaca secht seo Cream le World of Pain.

Sin Santana le Evil Ways ó nídeag seacaní, Tadú géisiocht le radio na lifa céad sa sé punt cair FM agus seo ru breise. Seanra na seachtainna seo an rock sigadach. Déirtar go gcurrann an seanra éú chun cín éú ón bhírsaal. Ní hamháin baní rock a bhí ag fáilisiú sa seanra ach baní ceoltíre com má. Bhí sé gceist ag baní dul in agód ar an bríomhchultúir agus chun tabú a spreagad leis an rock hiigidéach. Leis siad den seanra tá spás ann de léirmhíthe éagsúla, bhaid sin tá an fumanna éagsúla. An céad ar an eile ó The Incredible String Band, agus bhí siad sin i láthair ag Woodstock comá. Píosad an rock hiigidéach, píosad an ceol, tíre, seo, Painting Box ó The Incredible String Band.

Sin the Incredible String Band le Painting Box ó nídeag seasca seocht. Muid fós san nídeag seascadí tá scrúb seo buchhainte an seanra. Seo anis, Love, cean de na cóirbhánaí a raibh ilganéach ar thaobh cineada sna seascadí, seo And More Again le Love.

Sin love le an mór again. Ar an bháin eile ó na seascadaí inis agus leis an gceoltóir ismó sa seanra Rocky Gadelic, Jimi Hendrix. Deirtear gur beisin an sinar guitar leis an tionchar ismó ar an gceol riamh. Rugadh is satal i Mericha Hendrix agus fog sé hall go London, atar thuig sé an bána the Jimi Hendrix Experience. Cosúil le ceoltóirí eile a raibh ag ghlacadh LSD, bhí sé ag iarraí éifeachtaí an droga a chur inúil sa ceol. Freer is iad na drugaí cúis a báis ag cur sa club mí chlúteach fithe seachta. Inis ó Jimi Hendrix, seo Little Miss Strange.

Sin Jimi Hendrix le Little Miss Strange ó nídeag seas go thucht, Tá tú géisioach le radio na lifa cé sa sé punt cathair FM agus seo ru breise, muid a géisiad leis an rockí godéach an teachtain seo. Ag druidir marrá chuig na seachtadaí inis banna ón Argentín Al Mendra, sin spanis de Almón an chnó, albumm agus banna réimhlódach de rock na Argentínta. Gléitar an albumm leis an tungar is mó ar Rock Nacional na Harginta agus Rock Espanol an talbam seo, tuis gur athg sé na féidirachtaí sna seanraí sin. Weithú siúd inis seo le ra bheith.

sin leabhar ó Almendra sin ó nídeag seachtal. Mion na hippies ag leanint ar aghaidh leis an gcéad bhanna eile Amon Dúil. Ní bannatá gceist ach común ealaíne ón ngearmáin. Rinne an común tub comadóireacht le chéile nuair raibh cuid den común i gcíorí bheith níos dáiríre faoin gheol roidh siad Amon Dúil iver a dó. So anois seo ó Amon Dúil dó, Hallucination Guillotine.

0: sin can le Break the Chains. Fumna chlascach dún seanra le chlisteáil san air an sin an gitar letrach le solo fada agus lyricí faoi brise tabú agus éilú. I níos scara an mhaine sin thosaigh an cheoltóir ar an gitar Steve Hillage ag seanam le Kevin Ayres. Ó Kevin Ayres anois seo Song for Insane Times.
1: Oh, is that too long about that?

Sin Kevin Ayers le song for in St. Times tá tú géisiocht le radio na lifa cé sa sé Pcar FM agus seo ro brese. Piocinn romór seanar na seachta na chula seachtain an tátan seo an Rockí Cadeach. Tionscannamh eile do chuid Steve Hillage ná gang Tá tionchar ag an snagceol ar an Rockí Cadeach na amcóirí ag ahrú agus mion tubtcomadóireach ag chur chucín commá. Sin na feicáil sa céad ar an eile ón mana gang seo Perfect Mystery.

Sé an gang le Perfect Mystery, muid a géisio leis an Rocky Cadillach anteachtain seo ar rub breise. Tá mé chun léim chuig am níos déine sa seanra chun taspáin céin athraithe atá tar éis teachtar. Banna rock farráiseach agus rock hicadélach, Stereolab. A chuid érán sa bhirla agus sa rancis, tá tionchar ceol pop agus ceol hicadélach le feicáil ina chuid érán. Ó níd ag nócha seocht inis seo Stereolab le Miss Modular.

0: Sin Stereolab le Miss Modler. Sa fi héinú ís bhí an seanra scara timpimp, chuid mór in na ciltar ag fáilisiú sna seanra nua hicadéile agus an rock farráiseach. Ón seanra sin a bhfuil Stereolab, ach fréir sin ar an déirnach an chlór inniu, ggéan caiici sé buimi ag casa an ruth a rís chun seanra nua a fioca. Gur míle asacht éisiach leis an gúor glór an tatain seo seo ru breise an rockhiigedéach an tatain seo, An seachtain cún ní fis be mé casa an ra, gurmád asacht é seocht.
1: Is fada le seán tatain hírig, mar be sé breúmpórdach le tasnégéim díag ina thiomra sí a gamaig. Fuair seán an ceannas fear ar an íide le lí an tairig le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuid is dechar deiontas féin inniu, chuir de gusrádathe faoinemh TSEAI. Le take ochcht rialtas na hhéan in choáilecht téirrmií agus cannéalacha a bhain.
2: Curirníí ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imimeil lom sa líom agáhan. Gachsathan ar go thuchttranóna, ar radioún lie cé sa sé Punca ceair FM.
3: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kantia is Kyol, the Lucht Hulter Nagoilge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.
4: Lomsa, Fionnaí Gáhín, chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil óir nua, ceil electronach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir bhesanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. Ar radio lifa, cé sé chun go cear FM.
5: Radio na lifa. Kate Shea, Punk a Car.

sound of a 12 string and our heads are crochet dancing.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car Is mi se cuiifa mac an numre agus beim se tíocht aí beo chulid a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar se nu má tr go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulid a dúna aige sé le ha ag bailile funk.
1: Bígéistecht lomsa fiorannig gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthhorir tríéis a cethir go dtí sé. Nua Ke electronic kill dosa agus nerd kill ela Lir vasna air album agus air ALT footfall natira agus nerd scaled ela a radio lifa Kate Shea from Car FM
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate Shea punk Car FM Chlor leihul ag flei corsi raha agus nuacht an lei on a de godina hain deg Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé punca cair FM.
3: Tuairis na máte le líam agus óin.
4: Cursaí rá agus scunna díospóireachta.
3: Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa cé sé punca cair.
5: Radio na lifa. Cé sé punca cair.
6: Or get fought with Saka, Fisfas and Shire, Radio Nalifa, Kate Sashay, Punka Kahar FM. This is Misha Russo Shuradon and Jan Shachtula Jag Luna Circus by my live, good you near clug. An Ochter and Glor by Nivni Cronin Lin, when Lart Fui Desh Duch Retcha Ek Tiji Kahar. In show a Tina Nick Henry Dun Fui N Urscale Nua Eki Killer Smile. Agus Curig Emer Nick Robin at an isfar ar an rag rian anna ord. É sin a lig agus scun ceol agin díomhan ocht. Agus gan tús a chur le clórnaí hí an ocht, seo hagi féoch mór arti le bhair Julia Lays.

0: where Julia lays on Shin le fiach Moriarty, and is tá sé fógria ag TG Carr. Gwad si dig lurg aig nua the cool car. Is desh íntach isha a bheith ag obr le TG Carr agus níos luia, bhí seanscom na féidroch dí a phlé le níomh ní chrónín. Seo mar a Dairy Glen. Céad míle fáilte rót a níomh, bhúl tú go má?
1: Conna é anuá, gur míle mágad chun sotú hain.
0: Ag buint lán sult as an amsir a níis tuis nach bhfuil sé ag brisin a gloch leis an gréin is
1: Níl sé cóte céine is a bhí.
0: Tá chobuíoch gohfuil amsir air nach filte ar a
1: Is má am sanna gríon mé héon caiim mé rá ach bíonn sé dear Tá sé deas a gríonir tá tú sira Bhín sé níos deacarnar tá tú gobar gach lá.
0: Sin é sin an rud nach an daine le má tá mé géirí an gríon a bheit hagam racha mé chuig deceirt na Franca. Well ar inas le níomh tá ceantas na Jabaní is fear is sa teleís agatsa bíon tusa agus tá tú buinteach le coolachair le fada an lá. Cai go bhfuil sé deacar ort óanta agus tú ag dáile leis lepáistí leis an méid sin foiinemh. Cá bhíonn tú a chud foiinemh féin?
1: Fáim é wathú nuair atá tú sa stúdio le dhaoine óga nó i scolana nó ag imeachtaíú mar na sráidna ag tafada le dhaoine óga bhíon an iriad sin foiinemh acu agus is féidir lim san foiinemh sin a thógáil wathú agus tugann sé sin foiinemh dom so agus tá sé cotábhaach go amna bí de gobar sa stúdio le dhaoine fásta níos an ifig le dhaoine fásta agus an sin nuair bhuaileann tú le dhaoine óga agus nuair a bhuaileann tú leis an lux féicna atá ag cúla ceair tegann tú céim fágú tú ann agus céim fágú tú déanamh an obair atá siúla agat agus tá sé sin anthábhaach tún agus is cinnte go dogan sin golóir foiinemh dom freisin.
0: Well caiim érá támse don tuairm gur bé coolachaair an canéalas táhachttaí do chuid TG Carr agus dá lán an áíir a faoi sin mar támse sean golóir chun cuimhnú siar nó nach raibh faic ar fáil i ngáilge agus fiú Maryland í raibh ach Basco an áíire agin sa tíir seo agus a níis an tá líon na chláir na beochan chulathirt a churans TG Carr coolachaair ar fáil tá si dá chreite.
1: Agus is tócha an loch féachna óg sin an sin tá si thar a bheith tábhachtach agus bhí si tábhachtach de TG Carr le an túsar fad a bhí coolachaair ann an túsar fad agus is tócha nach raibh ann a coppla uair a léigar fear reinintá blianta sa lá ní raach an spá sin sa scéil agus bhí sé an tholéir go raibh siúr bhís omláán ag taal agus beagna trí blion ó héananis thosí coolachaair ag chréile mar canéal lán aimimsere agus I stocha gréis sé anna tholéir go raibh éileh ar chlóircha mar sin go raibh níos mó ag taal tá iriid sin rahanna ag póistí atá géirí chlóracha trí bhéirla a eáil agus tá sé dámhaide go dún go mbeach an rabh a céine ag daoine atá ag ggéirí an ghil go ranú mar an chéad sanga tá acu de hisismórtá géirí chlóircha trí ghil go chur siúil do bbáistí agus do bhúnúirí ar scóil freisin. Sa dena ddíireacht meas gan mór chlóracha a chur a fáil gachar ir or caiidan ar nuí a bhd éige tá an gatain agus tuisúil canna lánaimimsere agan naéis agus nation uanta agan sa lá is féislin gacinál chlór golóir cinálacha chlóracha agsúla a chur amach so aimim seo í gatain a tásúla an rud éige na haíon gomórla.
0: Agus tá an caiidán do chreite aine at nach bhfuil Spongebob na gailge cloiste nó feiciacha. Is mirúult a hálíns nuair a osríonn Marcus Lam a gab. Tá sé cosú le an chéadú a chula mi sé, bhí sé ar nós gur elam Spongebob gailge.
1: Well, agus rud ceanan céad a gur brálam faoi TG Carr go generaráil agus cuiúla ceair agus Spongebob ná go bhfuil mé hééis buúla le roiint daoine óga roiint mhá daoine óga. Nachfu beidir cóthóg céine a heile ach i dás a níos ag ceappa go raibh ghilga óháin ag Spongebob. Agus an sin hééistó bheitcinint ar Spongebob ar coolachagus ar TG Carr trí ghilga ar fá roiintá blionanta thug siad faoi deire go bhfuil tan eile ag Spongebob freisin ach tug an iri an daoine óga ann inis. ag bula leis na character mór a seo. O SpongeBob agus ó chlóric agus ó ranna eile agus ag bula lo trí gweil ar dús agus is even am sciad mar sinna fu seo.
0: Sinné agus aríist lá an éire is dóilem gur a bé cuala caair an cinál canéil is táchttaí don ghailan ar éos sa tíir seo.
1: Well, cai mai ein tú. I know, tá. Well, it's okay, like, you know, fecamad, cúla gair agus tígí gair freisin, agus an differ a tá deinte ag an dá canel i dhíf mion na gweil agus sa tír. Agus stoga, you know, tatu ag lua a tábhúth cúla gair, you know, Sweeney mat ar gwini oga, Shohid Nadini a bheis ag fecant ar tígí gair sa tauki, Shohid Nadini a bheis ag obris na skolna sa tauki, Shohid Nadini a bheis ag obris na agrachtí gweilga, agus a bheit, you know, timpú na tír agus dní sinna Shohid Nadini a bheis ag tóga a póstí amach an seo agus a sé anhófut a gwil, you know, foil acu ar chlórica, ar ord caid an hannín lo na character hannín lo gwil foil acu ar sin ar fad trí gweilga. So, tauki na tíra, tauki TG gair, loks feach na cúla gair ga cinta.
0: Well, cairt ar fad agat, ag tana féidroch tí an ish curra ar fáil do ghina óga agus do tishmahori. Eish, dietin ve dóar mulla an lá ar fad, ach, tamid in seo chun leart fwy desh íntach, cátá lurg ag cúla cair fí láhar?
1: So tá cúla cair ag lurg loiróir lánaimsre nua don canel. So seo duine a bheith le feicáil trasna an bhranda ar an teilifís idir na chlóracha sna stúdióna atá agan duine a bheith le feicáil ar an canel YouTube ar na meánthó síolta beidh go an duine seo le cloisteáil ar galoir na fógraí nu na cinál blasí ní de chlóracha eile haon samach ar cúla cair freisin. So seo cinál aig an bhranda. Dina a bheith ag freastal ar imachtaí, dina a bheith sa mórhair na shrodna, dina a bheith ag an arachtas ag flaciol na hair an imachtaí eile mar sin ag bula leis an lucht féachana óg atá agan ag cúla cathair. So deis atá ann, deis don sco, conra trí bliana atá fógartha agus job lán aimsire ag obair an seo in cean or CG cair amáilí na hain in ngáliaf.
0: So tá an ró lúnathe in ngáliaf?
1: Tá an ró lúnathe in ngáliaf, yeah, sa cean or san seo. Ach bíon rhaint taistil timpul na tír a gohócádí mar lúm ag asúis an flag as an arachtas. Ach din a bheith sás a bheith gobar o ngáliaf go príomha atá ag taistil. Agus an sin, ag smuínaf ar an cinál din atá ag taistil, tá muid anna uscolta agus Inor in amni biognin burha gamin, you know, dini geishat lahagalov, marsha a cap, oh, you know, Neil an irichin dain thagam ar an telefish, nu nira mai ria ver an telefish, ach, vein ag ra lahenia thag sween of marshin gana ve burha fwishin in anchor, thamadig lurug, parson thug lazer, dina la hord kaidan gwelga, dina ta lan la fwinav gamala dini oga, space shaku sa canel, atha gama os kor camera ach Neil ober helafisha, nu tahi telefisha riachtanach. Beidh go tahi ag galor dini a dyn ober marsion agus beidh the curse jocker ac níl an tahi sin riachtanach. Tomad ag lura canol an potential sa dyn a seo gyfeith ag siid an rôl a hogal agus a fe íntach ar an telefisha agus trasna na hordan ag sula ta ag cúla cair.
0: Well, sinne, agus na hordan a mask na man ho shielta ma ta ein tahi ag ein ta ag eisig linia leis le hinsta, nu le TikTok, nu rudi cínt mar sin, nu fiú ag dina tafadarha, nu idi ag gear le chéile, nu id hei na chur a láhar ar na hór dán seo. Is tahi í é sin a bheith úsáidach chun curastach ar le hei dun job atá lurg agi se?
1: Is tóca, agus mar cuid den eritis tá fís an ag pastel da ein beidir over mata over dainte agad ar an telefís nu mona wil dír cur fón os do cór níl ein gov ag fustu camera dór profesiún tu du ein níl ein rúbersin ag tassel dun eritis an ein cur ag mar lúi tu you know ta sé nís eis gan ar riv can al tahi loid rórach da oil agus is feidir lat an tahi sin a crohu de tain treat you know beidir you know beidir nach wil tu postal fís an ag beidir gul tu can al ag taf da rudi sawalia ar an gohan ag leis an technolid sa agan agus fón a boga gachdina ta sé eis galore taf of the anniversary the tappy agus fek and sheer air agus fiausaker and iskilna target
0: agus now eist and if kainsbrick rota ata agi don jobshan
1: Déún an seachú lá man fór ag a cehralog an spruch gáta atá ann, agus tanna sonníar fád ar ar an sih Graceán atá ag TG ceir tgr.ca/falúntais agus bé na sonríar fad á reinint agin minicir na meanth síos atá ag coolla ce freis an chuú tú ar na nasc sa bio atágan ar Instagram agus ní bh aon bagad teachtar ar ar an rifost ach CV litir iritas agus Fíán ag taspáint na skillna loithróachta tá agat atá ag taspain.
0: Agus in éisna níbe géirí an nógur brú chur ar ah achas an té a bhúns is ar mhór gúlan a bheits tochaí na gailge.
1: Ní leon bhrú, ní leon bhrú ar an duine. I know, but tá bé an duine aon an job sa deire ag obair leis le fuarann den scó agus le daoine den scó agus is cínta go mbeidh siad san mar aghaidh agus mar go an bhranda ach bé fuarann ana láidir fuarann an tacú lán dómh mar thacaíocht agus bé go leor cúna bheith an tamar fad.
0: Well, sin actually sin pointe anuá a deascaún sin ná aníomh. Bíon TG Cahar i bhád chuntasaigh i déobh technolíocht, i déobh stratéis, commerceáide, i bhád chuntasaigh ar éon cholacht teleficia nó éon creaaltóir eile sa tír. Agus fiú béidir sa riocht léintí agus an orb chumá, dínan TG Cahar écht leis an targad atá acha, agus tá siad gónaí céimháin chuntásaigh ar chula go eile. So dá mar rud ag go bhór tú an jobab seo ba buntáiste ómhór agat agus tú golamach sa damhór.
1: Well, is so níléon taí agamm go pásan na bheith obair le stáisiún teleíise eile agus féidirlam leir faoin na daine atá ag obair an seo an TG Cahar agus tá ar an thara bheith crothíoach agus mar luí tú í níl an bu séid mar an céine le can eile timppla an dam agus, you know, fine look fair na luach a gwydarig at braham to gachtana ag obr gadeen ar na chlóricha is far a cur ar foiled an phobl leis an mo séid atá agan. So dun dinna a hiocchi is jack, sa ról is keen to gamaisi the gobr leis an vwyrin is far. In éirin beidr, tán éirin atá agan an seo TGR. Gachil a gwyna, you know, tá shkillan da docreta agus tahi docreta an seo agus cinál tá atmosféir íntaach agus cé gohfuil fuan coolla cair tá coppla den air an bhuaan agus is fuan bheag muid tá ag gobar leis an bhuaan níos lena tá ag TG Cahar agus ag gobar os láh céile an tamar fad le cinú gurin muid an tábhar is fear ar foiil don phobal do phobal na gaeilge agus tá phobal na gaeilteachta.
0: Well, ní léon áfeil go dhéine aici a chuoin húsle a níomh gur rah mí amagat as ó tamachlá a bheith caiint linne agus tásúlagam go bhhain sih i bhád anmarcha iriteis don jobab seo.
1: Tá agsúla de iritas é óil. Cur mí amagat.
0: Mí le fáilte rát. Pacach an isis ó imlé.
2: Webgach

Christ.

0: weis hinnom gejoom is pakkoch ha Bei sinnom gejoom is pakkoch mei is pakkoch mei.
1: Imlé an sin le pakach anis is cosú ghil an fiction cruúlahád chunta sa gur na seanú eile a mas dílachan le ar go dada agus le déine tá orscéil nua fáilte ag an túidir Tina Nick Henry sa seanra céine. Anna si is sacha gan am hranóna agus seo mar bhí an ggórá agin. Chéad míle fáilte rot a Tina bhfuil tú go mai?
2: Gu mágad tá anhá gur mágad.
1: Fair play go as tacht isteach agus an cis go bhfuil tú lin jobh, mar tá leabhar nua agat ach an uair seo a tíine. Tá sé méile.
2: Tá sé méile.
1: Éist ní éon stráin sé ar tusa don scríóir, tá cuppla leir scrífa agat i ngáilen. Éanais dom chadíad na leabhar tá scríomh agat do i ngáilen.
2: An chéad cean ná an cuifigh chéildómh agus an dara cean ná teige miise uairscéilte do dhaoine óga an áíomh.
1: Agus ben le cuscéim nachcha an páraach ó snod ag úsal atá i mí slí na fearne. Agus an é tuis go bhair páraach básaithe is ghfuil tú teantaí a chuig an méile.
2: Níthe nó. Tá níos mó léthirí sa bhéle agus is má an bheith scríh sa bhéle chumáile an bhhaige.
1: Agus ar 23 lei an méle mar cinál slí do chun scuile le do chud croochas rihi anú ar an rud nuadit í an scríóirecht croíoch a méle.
2: Ní rud nu é rinne mé céim mástrucht in nóscail bhancin sanúscéíocht san nóchadaí. So bhí ar an uscéile scríomh ggóir sin, so bhí cúpla uscéilte a scríomh go roih se méile.
1: Agus ní ghlachatíis le uscéil i ngáilen in Ollscoil Bhancan.
2: Níor ghlach siad
1: ná
2: bhain sé sin íanta suirta.
1: Na Brits, ní stopan siad riamh. Ach ééis tá cineál ní rud at an scríóireacht. Bhí tusa dásta sa suas i measc an scríóireacht mar rud omláin ná dúirthe. Bhí dó bhá mar scríóir, bhí si

0: scríóí do hrámí hí anclú go Jo ar hí ke níos mána drámí scrífe aí.
1: Bhí si ildánach an áí a drámadór trí bhena gailge agus ú scélaí do chuoineí fásta ú scéalta do fátíí agus drámí radio freisin. Bhí si gcóí a scríh ar fa chu go blion.
0: Agus breis is trocha gradam.
1: Timpa trocha se.
0: Is mór na hechttaí sé.
1: Is si gcónaí chuisteach scéalt agus filiíocht agus trámaí san éireachtas. Is si gcónaí.
0: Agus dúir John B. Keane gur bí an drámadóir a bhar in Éireann. An rá agus tú ag fás suas an rá sé an rá an bród ort maidir leis méid a bhain do bhaam amach nó an just bí mam agus just bin an céim fá nach chfuil mam manana eile ag scríomh ó scéalta?
1: Rud gnách ní rud gnéh gnách a bhí an, bhí bohanaach í sa gádín deir si ag ar chuig a chlog agushéoh si féanaach an mad amach agus bheith si scríomh an chuigadí a hocht agus an sin ag si a ggóhún brickfast an sin amach choríéis, so bhí si gánaí scríomh rud ná dúra.
0: Agus nuair bhí tú agus tú ag fáilisiú na leabhar in gáilen. An ra a ra tú borthe go chufií i gomráid le do bhamú ché tuis go raibh annach chuid buinte amach neadidir domhéin féin beagáín borthe leid nó bhthóch mé beagáín brú tuis go raibh an méid sin buinte amach
1: smuoí
0: gomráid muid.
1: Níor smuoine mé ar sin fiú mar gluúan difriúla a bhemid agus bhí an deríocht bhí sa scríomh fao charreacht déir sa chathair bhí sé sé scríomh faoin tú agus bhí mi ag díúhar í difriúil ar haimi difriúla.
0: Agus ceann sé beidir an anm difriúil
1: ní ráon é ban in áíh. Bhí sé anna charuch nó a thuthain rudaí de agus thuraach sí léirmhetam agus bhí sé cclista mar sin bhí sé obaltas is troracha thuirtam.
0: Agus an ra si díon.
1: Bhí ma bhirt tuistí díon mar sin, bhí siad macánta ach sin tá sé sin thar bheithíochtnach do scríóir.
0: Cinnte tá ní éonmhaisteit duna cin rá á seo íta chu fad ach más féidir cóirle thuirt a churach leis nó a cheáh leat cinteach den ar a dúí ar feibégan nó cibéró.
1: Hiic mé an próéis. Bhí duine éigen bhí duine ag scríomh gánaí i mar heachsa.
0: Agus leanan tú leis an áirecht sin
1: bhfuil
0: páistí agat féin?
1: Níl nó. No. Is siad mar charreachtéir má fáistí do mána cheanú leú.
0: Weil bheith an brú go Jo artha san do meachpáistí agat. An cean seo Killer Smile úscéil a fiction corúil
1: scéinsir si go líoch.
0: Tá mrán héan mar cean ródathe go dainte sa fiction corúil is lehéadí Liz Nugent an French agus anna chuéile céim fá bhfuil mrán héan chomá sin.
1: Ní lis gom tá daoine gafa leis na chláiricha chuireachta ar Netflix is mar sin. Annach chuid chláiricha chutha os ar gcóir agus chuíad an spéis sasil choúil agus an nónhairithe. Lis gom cin fá tá é sim ar le.
0: Tá si tá tá bíon na figúí do na seona seo ar Netflix bí si do chréite ort. Bíon lín na leabhar atá á díal. A mí mai héntaisteach i dú bré nó éim náte eile bíon Leeil Dinkins, Tana French, Liz Nugent.
1: Agus man ná smó a bhíon á léomh. Man ná mionéasta.
0: Well sin é béidir agus béidir gur bé bhfuil ceán an taide agénta an. Bhfuil sé sin mar an cinná leabhar a léocht tú hain?
1: Is mai am Liz Nugent léhan a chuid leabhar chuireachta cinnte.
0: Bhfuil sin an rud faoi Liz agus Tana French sa tíir seo agus isdóid am an fág bhfuil tríéis éirí lena mar dúirta tá substan tá siad sa dain sin ach tá substan ag buint lena chuid scríóiret chomáile sin.
1: Tá na charreachtéir simúil, tá coolra simúil acu.
0: cinnte tá agus bhil tá déanacht com á. Agus is dóilm gur bé sin is cinál tré ar do scríóirí airnach í sin an déanacht a bheith i meas na carachtar bheith an
1: a localcht a léirú.
0: Tréthe aint an a tain atá ag na carachtar. So chu a spráú gul leis an méle. Agus leis an cinál well no, tem domain hain ag scríb leir fan ní leir tá dtíine ag léomh tá si sa seán ar seo beidir go chóir do mé seoíanamh ach i mé le cad as a dánig an smuoinemh do seo.
1: Tháinig sé ón chlár Dexter a bhí an teleís blionú hen bhí an sim gom sa charactar Dexter charactar sicapatach a bhí an bhí sé. Ag marú daoine goúnda a fós duine simú a bhíán bhí sé séh hí sé canúil mar bhrethir agus mar fórtaí agus bhí taobh an deas a band leis ach fós hí an taobh fuórthúiseach a band leis. Ceapas gro sin simú an dáshairt saoil ag duine.
0: Agus daoine u fásach an marú aige ní
1: cinnte bhí sais cód eticcí aige.
0: Bhil sin é
1: hí marrátocht a band lena chud dúnhairithe.
0: Bhí ceart ag buint leis cé go ra a chuid ceart a hain a chur ar a daine seo.
1: Agus bhí sé localach bhí sé gortaithe dúnhairíú a bháthair nar bhí sé trí bliana agus bhí sé lin folla ar fa trí lá capam agus a bháthair marthe ne leis. So bhí an sais cúr an localacht sin an agus bhí sé díirithe ar daoine a bhíolc an áíir agus bhí sé gurí díalta samantaach.
0: Well éist i giir smáil tá cére ag lerig díaltas dá histí atá marthe ag ag an mu seo agus gan mór an de finos gearthe air.
1: Se Mariú a tuistí i d dimpiste bú agus te agus garíú 6 mlína sa phríún ar an ta a bhí itmáint bhí sé faiant chu drogaí, bhí sé óta agus tháinig séach chun bríún rééis ceir blianana agus nírá sí sásta, mar bhí sé bríún a bhí annach anpódaach príún nua. Agus bhearttaí si díalta sáintteach agus thosa si ag á leanúint stalcara ceapan stáchar hena. Well, an ceart agam stalcar a bhí
0: stáil mé
1: rinne si stalcaireacht air agus bhí plán éici ar fe blianta agus lean si leis an lean seo, so bhí si cho mion chúiseach le Dexter.
0: Well, mar agus ghlacham leis beidir nach chuil sí seo in aagnagat ar churbeh ach mar cinál ráis nó pí túramíochta. Fuoin an bailach go gahanmuid le daine a bhrí sin an lí agus a bín cín líntaí ann chuile lá beo daine nach bhfuil cisithe fiú nach bhfuil chuthe i brisún cé go bhfuil na chona ú fásacha seo dénta acha an rais sin in
1: hí capan go bhfuil an choras beáín bog agus nar a bhíon leiscéalta ag duine atá sa chuirt go ra beidir go rah galar intena ar thu nó go rah sé níos le brí agus tuchttar beidir pianos níos buigadómh ceapan.
0: Agus na daine tá fácha tríéis an méid atá ag tuite amach bín cinál pianos fad síl gearthe ar thu san.
1: Pianos síl cinnte. Ach ní rah brn ar an duine seo Ryanwalt ní roionn bhrn air agus cheap sé grá sé deal inród be bhíon leis a dhéanamh só bhí sort díaltas a bhí milliis don príomh charachtar churanna áit.
0: Agus conas marteach tá sé níl seachtá chumach ach conas marta ag airí leis an leabhar.
1: Gaiirí an bhá leis tá léirhhasan an bhá fáte ag Amazon. Léirhhasan chuig réalta ar fád dá fáte ar Amazon sa tom sásta fao sin.
0: Beag an in gaiil gan chumach?
1: T Tábí gan in gailge.
0: Tá dead ó.
1: Se chuir mé gailgus na loganimnacha mar hapla a sé scrífa go an seo tá Conra Moor Road an sin. As vis is mine var no ar chondra Bailmore Crescent agus Lindov hí bainteig ma ahar le grúpa sa galh capan gúil siad fósig feim ú galh le gailge agus churg siad brú ar na tógáíthe animnocha estáitichas mar sin a chur an gailge. So mar hapla tá dochtúr atá sort alk Mary Boss Tobin. So hí boss toban na mahean so rudí mar sin.
0: Na bhil tá ata gaan chu le just córátaí an gaan gcóda taiú na déir si dadó muir du áirs behaint mamó. But so tá sé fáil sé agat ar Amazon an cinis é í sin a chhlaach tú hénig anas gombecht níos mó smacht agat ar an gcóras agus gombeh fásan an bheith th chuile ghné. Din din leabhar don chclúdach don bailachúrá sé chuthaach agus mar sin dé.
1: Ní rahaon rá go an áíire níor lecu leis níor thugéon fáil seo ré agus formméid deirílam gníomhare a áil agus chuig heolalan gníomhare é chuig gachfáil seir maiocht lia agus níor leach siad leis so dúirt mé amhéin don scéil se go má agus buúdam é áil siú so bhharirtaí mé é éonáil siú an sin.
0: Well, agus fair play goit, mar ní ghlacan pórc os nádhig bhil níor ghlac pórc os nádhig le scríóirí nach ra comas agus. So is léir go bhfuil an comas agus an talan scríóireacht agat ach beid. Tá an dain sin tá sé gul trí cléchló de cinál éigen fi láthair.
1: Agus
0: is dóilm ghfuil mar tá le héadí Amazon tá sé tuairt na deisna ann. Dhuiine a chuid séhir a eil siú gan bakint leis na gná tithe fáil se hóireachta. Agus isáil an don chuid is mó is rud íntach maihí sin.
1: Is rud mai tugann sé deis don scrín á just a rud féinanamh agus an lera chur ócóir na léthirí agus ligdas na léthirí cinenne féinanamh. Agus bhí leabharáirithe anrathúil a thosaí ar Amazon mar dúiltííiad, na fáilseirí Killing Eve mar hapla agus 50 Shades of Grey ra vis agad gur thosa sé Amazon féin fáilsethe.
0: Yeah, well, gláchinn le Killing Eve mar pointe má ach 50 Shades of Grey, I mean...
1: In tím.
0: Yeah.
1: But le rín sé pointe, le rín sé uirnta bíin na fáilseirí mí cheart.
0: Is féidir lumsa an snabrocht a bheith hagan a déh 50 Shades of Grey, ach tá na milliún díalta. So, I mean, céim isi chun... Agus dá méin se i deach fáilse hóracht agus 50 Shades of Grey á leif agam. Béidir gan nearhan,
1: Kente.
0: Ná, bánta sin.
1: Agus muiní fui Roddy Doyle, bhí ar a chéad leabhar, The Commitments, éon áil siú. Nach rá, é féin agus a gníomhar, so tórlín sé.
0: Ó, tórlín gomínic, agus tá sé just an rudat a athirí an is ná gúil sé níos éasci. Gúil sé níos fosa chula giné den fróisé sin a chur a gríoch. Mar tá níl sé ua aibrach. Ach tá na cinál constnach atá ann dóh siúd. Tá siad buinte agus tá na cinál bhíoh Vanity Publishers bhhaid siar agus bhí siad san cinál ag ghlach a buntáiste ar slí ar daoine a chanis tá an costas a bhhaid níos ísle.
1: Tá.
0: Agus tugann sé deis do leihéadí Roddy Doyle, agus tú hain, an cos a chur.
1: I mean, cad is féidir dhéanamh nár tá an tuairisceil scríofa, níl tú géirí é chur leataíh agus gan smuoine bheith rí, so tú géirí go mbeidh saol éigin ag an leabhar agus é chur ó scór an phobal.
0: Well, sin é, agus tá sé, cad é an gcaithin ar pragmatic?
1: Practical.
0: Is gníomh harbh practical. É, má ecinn tú ar annach chuid úidir tharna blianta. Uanta thug sé fithe blianartha an chéad leabhar a bheith fáilte agus an sin.
1: Se. Agus go minic bhfuil i gcónaí bíon mhuiil fada, dá mar rud ag an ngachach fáilsethir le leabhar. Bíon tú ag fannach beidir tríhí nó séhí don leabhar sin le teach amach bíon an rhain margéoachta bíon na hagarthóirí agus just tá numarcha leabharreg na fáilseóirí, tá scoin na fáda fáda acu.
0: Rís sé lem cúpla ór agus níl an cinál taihí practicúil agam hain sa dain sin. Acha bhfuil cuasaí fáilseóireachta a chóirí a déobh an litríochta de in ghlaileann, beagáin níos simplí, níos practicúil, níos...
1: Is dócha gohfuil ús rudaí nach bhfuil an méid cénne scríóirí agus go minic bíon cordas, bíon nasc, bíon sa cadrah má idir an scríóir agus an fáilseóir. So tá sé persanta. So tá déanaach do man leis ceapan.
0: Well, you know, ní hé go gran sé íontas orm ach támthbh sásta ga chóir a eicem se leabhar nua ag teachtamachas aon ceantas na tithe móra fáilseóireachta in ghlaile na seo. Is ghlacham leis go bhfuil an caidán scríóireachta agus an caidán litríoachta pointamach mar ní bhacach siad le trofleis a eil siú. Ach tá chuile cinné den eil seoirecht a gohairí an gáil an stúr seo. Sí thar bór an dearra, an tlíg, an fiú an caid an pópar, tá gach tá smuoinemh agus macnamh déanta ag na fáil seoirí ar chuile písaide. A raibh sé sin dacarirt nó an raibh tú leis na leabhar tá déanta agat an gáil ra sé ar thug sé sin cin
1: Ra sé dacar dom óhíh le an amach
0: just a déh bheith i gceanas ar na
1: bhí an simgam sa clúdach. Rinne mé clúdach dá aair agus dá bhám ar a good leabhar blionttó héine agus bhí an simgam agus bhí fís an láidir me chean maidir leis an glúdaach hís a géirí goimeach or daglais na gaiilehheith ar an glúdaach agus fiúháin na litrecha i killar smile hís a géirí goimeach smidú goimeach an
0: Batabiola.
1: Dá béil agus scían istígus na litrecha. So taíon an sais rud sin lom ná bhíorm dearthór graficí a áil chun an clúdaach a chuirla chéile cho profisiúnta sinach. Bhí sábalta, bhí fís speisialta gom.
0: Yeah. I mean, ní léon difer idir seo agus Liz Nugent, lear Liz Nugent, tá caid an sin sriste níos le héidir Amazon. Nach bhfuil sé nach mór dóhéanta, mór bhfuil is agat cad le bheith féchan amach leigh.
1: I mean, chula mé uaranta feicht ar leabhar ar Amazon atá caite le chéile.
0: Oh, yeah.
1: Ar nós cuma lom agus AI prompt is tí gan tú fós. So tá daoine amhain sin just a caimh rudaí ar Amazon gan mór an smuoinemh.
0: Well, conas gur féidir teacht ar an leabhar seo, an bhfuil sé ar
1: $2 Amazon a bháin.
0: Ok, so agus an sin tá Killer Smile Book .com chomach an
1: tíile agus tá réamhhairc nó trailer ar YouTube má chur an túiste Killer Smile Book tá réamhhairc cúpla nóm agus túir sé sin blastit den scéal.
0: Anna bheit ar fad, agus céim price atá ar?
1: Gá euro déag don cóp crua agus timpbal ceire nó 5 euro don riamh leabhar, féidir an mar riamh leabhar.
0: Fair play, chuid chun sé staach ormsa go uaireanta bíon an leagan digiteach ar an phrais céine nó fiú beagáin níos mó ná an cóp crua agus níl cíl ar bé leis. Well, éist tína fair play a chuid chunigirt
1: méid
0: súil leis an
1: Tá darla cean scríofa gom freisin be sin mar sráit a súlagam.
0: Anna dheas ar fád. Well, ba mé ag súil le teachtasach a ríist na béidir well lecúna dé
1: lecúna dé
0: ba tú róhór le teachtasach.
1: Oh, anó duine mé an dit.
0: So ach má tá sé lechomála sin chéad cean a ro go gealat.
1: Gur míl mágat.
0: Sexy Tiganish, like Queen of Carlow Town.

0: Queen of Carlow Town an sin le sexy taig. Hosig chlór bio úr nua ar radio na Liffe le cúpla seachtain nuas, bio bioga an tanamatáir agus si Imernic Robín atá a chur i láthair. Bhí córá eici leis an rag rian anna ord ar an íine agus bhas mé gur bailach deastam an seo nua seo a chur in aithna díobh. Seo an chórá a bhí eici le anna ord.
1: Agus is stig lomsa studio in is tá an bhanrín drag gaiilech anna ord chunas mar a tátúine.
2: Tá mé anna te cai rá tá aimim se seo go hanis agus cai rá tá anna ard annas fetí in jobh.
1: Tá sé anna bhéir vistí an seo. Buchas lé a pí beag air choirú ach níos sa studio seo. A rahfuil. Bhín tú ag ghlachapót san airlaíocht go réalta a chana agus bhí an deisegamm tú a eáil é thurábt any cuiirís in nuirí agus bhí tú dochra de Granver, chuna smar a thosaigh tú leis an airlaíocht.
2: Ú, a bhar an drama sin tíar chu nuir.
1: Pedro Roche, Gavilis a fake character, tá an amig buga.
2: Yeah, she got me no hin, okay. But Vralum done road, they can make knock very guest talk in there.
1: Yeah, but McGlean is okay.
2: Good dear, okay. Ach, stoke if he cooler Algum Magoni, Leshen Araclan Yacht, Vishagum, on Monskull, Darida, V. Be Moontor alling Algum Savunskull, August, a session of V. Mar Storhor, Mar stúrthór an chór agus bhíag sketchí á stúra aige le denmh le linda ceolcarmacha. Agus is tócha gur béis sin a spreag an rud dum go mór agus ní raibh nós céan na aonachs mé sa bhanscoil ach nuair a aimsigh mé ní nuair aimsigh mé an oldscoil nuair nó chum isteach dtí an oldscoil bháil nuad. Bhí cum an drámaíocht agus cum an ceoldrámaíocht ann agus rinne mé chula seo bhí mé ábalta a dhéanamh chuidhá ach ba hatanlum cean nó nár hatanlum ach is chuid den espris fémthe iad na cín sin go mór agus an sin dágus an oldscoil agus thosaigh mé saol ceart mar gona fásta agus bhí mé ábalta chuinní orm leis an drámaíocht Ní bháin dráíocht amateurach a cúpla gig profisiúnta feit a go mar na blionanta freisin.
1: Arás agus arhéobh choirsaí alína de bín tú ag fáis na giganna sin profisiúnta níháin at féin ach leis an ggóúpa éach atach bhéilech chomá, Tá sa ar an ghuiiste ó ngáhílas fé trí chuna mar a thosaigh tú lo.
2: Well, tá mé anna chardúil le ón agus círa a bhonaigh ar chat gaiilech agus Nair bhí mar tachtmach ba COVID agus is mé se bhil dóibh cuiiste a cheapa don grúpa agus is dóga ná a agrú ar scáil a rubeag níos nú ná díireach cúpla cara sa seo mar site ag pléiradaí. So tá mé se gníomhach sa grúpa ón hús dar iad agus tá mé an gcuisteach fóil agus tá obair tá grúpa sin hééis anna chuir ruí úntacha a dhéanamh thar na blianta. Ní amháin ag crothú spás do réine atacha in saol na gaige, ach ag crothú spás don gaige is síomhní atacha freisin.
1: Agus ar an ábhar sin i mí feabhra na bliana seoach leach éireach atacaileach páirt sa chmórtas So You Think You Can Drag a chur Irish GCN chun cín, agus sin áit a tháinig de farsantucht drag chun cín don céadúir inis tú faoi sin.
2: Yeah, bin an debut performance nó an maiden voyage más má leat a bhí agam mar anna áard. Darnáí tá bhí taithí agam ag denmh drag roimhe sin ach is a gcónaí ag denmh character a chum den éigen eile. So chur gá spíic níos minic an áhhailirt is gamaraachtaí nulaigh a bhí a gceist. Go raibh an dám a gamaraachta scríte ag den éigen eile agus gnearna mé an páirt sin. So bhí anna chu taithí drag agam ach gan banríon do mo chuid féin a bheith agam. Agus Bhí GCN a dagháil le thir a gaiach le fisrú a ggurc siad a ggurc muid amthir chun cín sa comórtas sin agus tá focal áling é colcar lom sa bhirla ina d déir si. I was voluntold for the part. so go banúsach dúirt gach den ar an gcuiste mar san cuiiste phléiles dusach dúirt gach den ar an gcuiste. An sílam go an tam tagí chuit é anmh agus héal mé dóibh mar hiig mé. Bhí sé haram go raibh banríad do chuid hain agam agus an sin tháinig an áard ar an síl. Agus bhín comórta sin an tanamhach agus speisialta mar na homóirí ar fád a bhí ag denmh drag ar an stát an í sin, ba ionad iad do grúpaí pobl atacha thar timpa phlá clia. Agus bhí sé sin go háling, so chuirgás bhí homóir ann ó na gaoiléiricha, bhí daoine ann ón Paz vibes, nó Paz tribes go mar leiscéil ní bear and tanam sin a chordach, and then we will re-record that.
1: All right. No, we were.
2: Is it Paz Vibes Tribes?
1: Pazzy Vibes. Oh, we'll show on Erhon HIV. Yeah. The Ross Egg play low. How will we say Pazzy Vibes?
2: Be may on waff because Vuk may go on the studio.
1: Ah, Grimbula. Pazzy.
2: And now I need to unvuk it.
1: Oh my god, just for my trad wife, Rodner, Jack Missy's Pazzy. Paz Vibe Tribe.
2: Yeah.
1: That'd be worse. Shin and Rod is fiar if we rave Taffet. August, Tagari, Eintolat, like Co. Leaf, August, Olin.
2: Okay, so I'm gonna take this back to V on Mahorian, O Groupie Exula. Take two. V on Mahorian, O Groupie Attica, Footfad Vlalia Clea, so Marhampla V on Mahor, Aun on Gaelerica, V Dina Aun, O Paz Vibes Tribe, V Dina Ella Aun, O Gloria, Core, LADTA, Mla Clea, August Visha on V Rodegan Harvest Special to Fui Nirichin than Kofubble more Vatagi Lechela, Gohara con Falchcon Kasula GCN a Kalura Xton Irishin H An Khedebrian of Dun Fubble o Bunny Ogaisna Sna Hukdi Mas Fader Saulu Kofather Shin Shear Agis Vinihishin An Specialta Ernoi Tishgrim den of Unadiokta Grupa Gaelok Hum Aaron Stata Rinneme Tishgr Theatre Kid May Vi me e kana biau e dosok ak solar han me vi piece skrit agum gure me kind leshen slua agus dirt me ga moon hing rin team gwe gadoif agus vi shan ana an tana vaka jo agus shin hosi me e kana astrakhan dum a quid hain hopelessly devoted to you o Greece agus rudnar hig me gadi gurvanig me shir in a fishan in ia. Na vi nachmór an seomer a fad ag chana in éanacht lom na lyricí berla hí arolalas acab agus mé se á chana in nuiligeir an státa agus do rire ní mé ábalta sin na chlisálagus mé ar an státa tuis gúil rudí cótarach sin ach nar bhreing sir ar na físán tá sé tá rud éigen an das faoi slú a chlisáil ag chana. Danga one ex dinner and started kind of narrow cane a danga ella extension yeah marhi on queenish in them
1: shag is like it's though like dash intoch on goilga kirkin keener starcha the george is though it was a better okay dinner condition in a comma
2: well shina masamid in eric at the guy look tosha and dacker talked fuinchi a derrick garel acting a grow pc in like a dainty and started shin river. So Tom would never all good gap and meat skirmish and unhead than a conchini enough.
1: Cleelish.
2: I guess my Tom me heart are going break Nicky Shing.
1: I guess they're not to do Aaron up man who shield to go to come on, Cugger, Mar Anna Ord come on. I guess call in each at all. I got the Tauki Mar Anna Ord.
2: Well, Shin cashed on a himul. Mar Nilisram. Darira kata wem is dinna harvek and hook me marshin neil and spasi inkina agum díú ar ferbert ar mar erbert garúl mar van rion drag ach nuair hánig cogur ar an saoil agus tá cogur goúntaach ach nuair hánig sé bhí marrálam hain app eile ar na man hoisialta agus tá túigh irí go glóró méile seo dágus gweil go mas féidir burla mas gá ar Facebook blianta óhin ní méid irí dul ar seo agus an sin rinne mé mhaachna faoi agus d'ir mélam hain Mas gádom app eile a chur ar mo goáin just na man hoisialta. Bé rintín sprí agam leis agus croigh mé app mar anna agus tá bunta anna bhas sin.
1: Cinnte
2: agus sin is tócha an tain ís tá go tanmh bhaintas.
1: Agus ar na ábhar sin ar ábhar anna áard an ghilge agus ag ban tanmh osrodaí, tá mu ag cruthú mír nua le chéile an teachtain sechuin, ar mír nua cóirlóir crí ina bheith tusa ag ghlacha bla bla bla bla bla denomination arís. Tá mé gur smuoine bhar segue. Beidir déna mé an ceistean arís, mar tá sé deacair like smuoineh chuna dhéar mé. Bhí leir fiú a Beidir ar ábhar taitneamh agus déna mé segue mar sin. Ok. Agus ar ábhar taitneamh, beimid ag tosnú mír nua leat mar ana ord ar bheohheoga go rialta inis an chórlór crí ina mé tusa ag dála amach chóirla do gcuoine ina bhfuil sé dí orthe. Tá méid sú go mór le sin agus an buinte seo amach. Bhfuid ag chur ar an manso síalta cúpla fógra agus ba sibse in ann chóirla a lurug ó ana ord.
2: Ní féidirlam i dhealúnt go dúirthaí mé choirlaíhhaoíh agus cinnta go dúirthaí mé anna choirlaítíh.
1: Cinnta. Well gur rialmachchat a socht bheith lin sa stúdio agus tá méidsúil go mór leis an mí seo dhéana leat.
2: Gur rialmachchat tain?
0: Well, siú legam díobh na íocht ach bíigi cinnta bheith lin san í amórach ón thocht go lína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sé pan go car FM. Fácha mé libh leis an bí seo ón Divine Comedy. Seo é My Lovely Horse. Dín chéadúile, tuaire agus go dtéisi sláán.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciú electrona ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. Aráú lifa cé sé chun go cair FM.
1: Is mu sé cuiomh mac numre agus baim sé tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca ceir. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trána se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé fun go car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé fun go car FM.
3: Cuirníí ó thuús na fihuiise, siíh tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thuachtar nóna, ar radioún lifa cé sé.ceathair FM.

Díhuiomh agus fáil go Beiidir ar radioúna fiid sépon ceir is me sé James O'Cahlan is beag mé libh ar fa an chéad ó a chlaigh Elan mar sin ó bhardógail ar eisteúntaach tríd an cheol ar fad atáí bheith dul trímentin le choáocht an nús, hís ar séar an teach an sechate chun an man cháiscíí an go bnúsach, hís sé crucha timppla mahéic igéthe seachláide agus ag scríomh iirtas PhD. Ach an isis tan reis libh ag senam ceol úntaach ar nás ceol an mana álan seo si dé pot. Agus se é Halo gáchéimes fi Halo an tá bon bhórsa ceirchéit sa 8 km. Is span í dat tá anhéime chu an éhracha mar a bhítá sa chéadá an sin mai New Band Believe Cameron Picton de in the blink of an eye an chéadm chuirsadach a tháinig amach ar an ine. Ach, nearsta bhúntaach fásta techt, so fan lin.

one cowgirl you like. Easy Rider, 70s hippie, spring pop, chill

done after work, after school club, ready for spring.

bin pléimi le Kim Gordon an tabam den tetal chéine agus bhí sin Halo rachéim sfuit nó 22° Halo le potbot an tabam bhórsa chuché 8 km. Agus tá méreis agus ní bheith géisteach le measc an cuiisachais de cheol le cúpla seach na nos agus mar háisiim le na chluistá. sé ban fan gur dóla mat goisiigh sinna mé lách le níon dá agam os má choir faríir tuis nachhfuilm chohegrathe sin tuisrá car ag fannachlumm an deiris a go déir seachtainna. Ach Tá sé ag sinnam Eliana Glass is dóling sannam de nó si é antá antáránin Good Friends Call Me E agus an árana dá so fanlinn de ceol ó reinintmhá daoineúntacha eile.

bin an tarán Curious Bird le Wendy Eisenberg an sin an tabbam Wendy Eisenberg a tháinig goach éis istálam ar an aine agus amhail le fáinse sin amach ine seáte agus is anamhail mata sin agus roih sin Good Friends Call Me E le Eliana Glass nís ar an óma Holúchar Anna Maria so dé Maura Palmer agus an tarán d'ar teadal Happy Birthday to Me lábhreithe honna dom.

wooden bag an sin le Richard Dawson ar an Nelson Comisnar chean me godéis é an talbam de Magic Bridge, gus an do chretatóga leis de Magic Bridge an talbam sin. Tá ann a déir nar tafaú é maithóhan, agus tar ann chumá atá go thumláán i gceart agus gur dóiló nach gur cuma céint lí a tafaú an albumm, agus ar bhhaló dúach éisteach le bfud úntaach atá arsúil ag an túsal dásan. Agus in éair seach do se an atá an albumm atá faoi láthir dó an fós ar an sehís cantalíver se é an fear láfolacht a haan foioin an Floating Points, agus an tarán Last Bloom an talbam is déine a chur séach crush.

bin body feeling le underscores an tá miú an album ar fad agus an áach tamid agdrum gomá is ro deir an chláir seo do Beiidir ar réidir fi céad sépon ceir ach goblastáirach fós le teachta ro si é hundreds of years le Thinking Fellers Union Local 88 dó.

Sidé inis ultravivid bio le Ulrika Spacek ó Live to 388 NYC an album. In áir is an bhana iad Ulrika Spacek ach tá siad a bhád níos fiar agus iad ag sin bio agus tá siad feicií ag an bio agus is fiar do seo cínte óhin le. Ach, tá muid takeí inis chuig deire an chlór chum mai gcéar fad a socht a bheith lom. Agus fágam mé sé fanis le legan álinn do gentle le naime beach bac bio ó túlam, so slán go bháil agus é sé bíreis anseachtain se chuin.

up and forget. They move on like they've never been.

slow.

So cool.

agus chun seo a chríicnic mac se é DIA AOL ó Eau Claire agus Slabs ó Brodinsky agus Sebastian Forrester. Seo é radiolifeh 106.2.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Well, Horja, de grieve agus fáilte go mór roimh chun porcenta béan an seo Radio na Liffe, Kate a sé chun go car FM, um sa bhur nóstach ag go tango. Siúgaíomh Rock City agus Overtime.

City agus overtime an sin agus tá se begéisi go bros ananta ben an seráid an lifa KTJ.KFM Lum sobre nóto Echo Tango gach ihe luúna a hé a chlog. Anocht tu si sib galoor kill disco, boogie, funk agus galoor galoor eile a ga cairn den da ag bu roiganis le Rubau Sabino agus Ruby no sabau.

Amstock ag go tango agus tá fagé go prosanta bé an seo ra an lifa cé a sé go ceir FM gus inis Pam Todd agus let's get together. Ta an tror a hastíon wen an nocht

sin thuil sibh Andre a dúta agus ate meis baby agus in seirde sisa agus rud eile ar fod. Siúgus sa sé go leabhí socer.

mar ag Rossíocht faoin Green le é cín an sin agus in se thuja mar b bortcénic. Se gríb Christina Hansen is lady go daimheh.

Fáteach dí ar gan híanaachta an na ggurm chló an seo ar radí lie cé a sé punt a car fan ansú amach le ceol ón Gwen McCrae go bhe an funky sensation tre sin inclusive Sky agus high an sin Reí lie cé a sé punt a car fan Bm sa an seo libh go dí lethir taréis sé de anocht.

sin an Dan Shake ar Carnini Mahogany Records rah sin chu siomh MJ Michael Jackson agus baby bhí main George Benson Turner Love Around agus George Duke Reach Out agus rah sin hirdús grúpa dá ranam poeta etiquette nó poetique agus cean dá ranam Soul Melody an Yamhoo Mix on chin. Tathu agaistach le an a gurm clo an seo air radio lifa, Kate a seipon ka car a fan. An gurm gurm seo leg tuart soltos an ceol ar an glóir nocht. Am sa awan an seo lif. Gidi dhoa trai seo da.

I'm going to let you go.